0: Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
1: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
0: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
2: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt, reporter Lisbeth Schei. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. I dag, tirsdag, skal kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Eivind Smith.
1: Det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen I sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både I 1814 to ganger og I 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Og det ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet I morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren I Slottskapellet. Det ment å skje I stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det liksom sånn at man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Ja, det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig
3: alltid
2: det som skal.
3: Alltid et godt råd.
2: Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Den tidligere gjenglederen Duan Kef Day Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det en jury I Las Vegas bestemt ifølge NTB. Juryen brukte under tre timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. Det hørt kraftige eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning I tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I dag avlegg eid til grunnlova I Stortinget. Den høytidlige seremonien starter klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Fire personer flognet til sykehus med røykskader etter en brann på et hotell I Øksfjord, Finnmark I natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Brannen sløkt ifølge brannvesenet. En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldte om store skader på bygget, og brannvesenet rykket ut da brannalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 sakna etter flaum- og jordskredskatastrofen som råka landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. På en annen skole var rektor I tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarslet han fikk fra en bekjent. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
0: USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og dermed står den amerikanske hæren uten både en fast sivil og militærleder som godkjent av senatet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Hele kongenfamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Haralds død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun stod selv framfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det er kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han er like grei.
0: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i saken, Monica White-Martinsen. Andre nyheter nå. Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. 3 av de omkomne mister livet i selve hovedstaden, medan en person var drept i Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en hørte eksplosjoner i Kyiv.
4: Det hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen i Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det ikke meldt om omkomne. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum, en halvering fra i dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, det skrev nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Julie Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

It ain't over till it's over, sing Lenny Kravitz. Og det gjelder noe I hvert fall for tidlig morgen, som akkurat I gang denne tirsdagen. Og det den første dagen I september 2026. Ja da. Og Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Daniel Kvammen var dette fallet til jorda. Bee Gees, ja det var nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.

lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

har vi svingt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, I hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Harald har vært svært viktig for Norges demokratiske utvikling, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Han har en sentral rolle når kong Håkon I dag skal avlegge eiden I Stortinget. Gharahkhani skal holde tale.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Sa stortingspresident Masud Gharahkhani. I dag blir avgiftskuttet på drivstoff avviklet. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverok I Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt nok I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bil og fører. Det meldt om store skader på bygget. Brannvesenet rykket ut og brannalarmen I butikken gikk. Utenriks, et amerikansk støttet oljeselskap, skal nå ta over styringen av 17 oljefelt I Venezuela. Flere av oljefeltene har tidligere vært drivne av kinesiske og russiske selskap. Overtagingen nå en del av den nye store oljeavtalen USAs president Donald Trump har inngått med Venezuela. Avtalen gir blant annet USA kontroll over mer enn en femtedel av de enorme venezuelanske oljereservene. Ifølge det hvite hus gir avtalen USA mulighet til å hente ut billig olje, og samtidig presse kinesiske og russiske aktører ut av området. Heimat, nærmere 50 000 jegere gjør seg klare til at hjortejakta starter I dag. Siden sist har en ny viltlov trådd I kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemiddel nå forbodne. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges jeger- og fiskerforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Jake ferdig med sin låt Golden Hour, og før det hørte vi Anne-Grethe Preus her I tidlig morgen, vær hos meg. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen I 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Gikk det topps akkurat på dagens dato 1. september I 1984.

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen, What's Love Got To Do With It, og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden i dag.

0: 05.52, sånn eksakt, forteller klokka I det Anna Lille. Ferdig med sin Still in the Scene. Du fikk den her I tidlig morgen. Og navnedagen, den må vi ha med denne tirsdag 1. September også. Det alle som heter Solveig og Solvår som har dagen sin.
1: Med

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. Undersøkningen gjort nå i helga, rett etter at kong Harald døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målinger spesielt.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer vil delta. En person fraktet til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuerte. Det nå ikke lenger fare for at brannen skal spreie seg. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fædrelandsvennen. Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Angrepet kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarer om nye russiske angrep, og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samstundes melder russiske styresmakter om flere ukrainske luftangrep mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrep ha ført til skader på sivil infrastruktur og brann, men det ikke meldt om omkomne. Den tidligere gjengleieren Duane Cafferty Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas nå avgjort, melder nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter i jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Næringslivet i Nome forventer store ringvirkninger av gruvedriften på Fensfeltet. Selskapet Rare Earths Norway har inngått en ringvirkningsavtale med Nome Næringsforum. Avtalen innebærer at selskapet skal kjøpe varer og tjenester lokalt så langt det mulig ut fra pris, kvalitet og tilgjengelighet. Ifølge selskapet har håndverkere, transportører og renholdere allerede fått oppdrag. Mange som sliter med fedme lykkes i å gå ned i vekt, men de fleste opplever å gå raskt opp igjen. Nå skal dette undersøkes nærmere ved sykehuset i Vestfold, som blir en del av et helt nytt senter for fedmeforskning. I tillegg til sykehuset i Vestfold er det Ahus og Universitetet i Oslo, som får tildelt totalt 25 millioner kroner fra stiftelsen KG Jepsen til å etablere senteret for fedmeforskning. I dag starter rettssaken der Bamble kommune har saksøkt staten etter at reguleringsplanen for Bunestoppen ble opphevet i mai i fjor. Striden handler blant annet om mangelfull kartlegging av naturmangfold i et område med verdifull natur og rødlistede arter. Det er blant annet bygget en ny brannstasjon og en vei med gatebelysning i det aktuelle området. Rettssaken i Oslo tingrett skal avgjøre om statens omgjøringsvedtak var gyldig. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark i studio Magnus Skatvedt Iversen.

Bassstemmen til Chris Rea I sangen Auberge 9 minutter over 6 Med det så sier vi god morgen Telemark Og velkommen til høstlanseringen Det altså 1. September nå Høsten ligger foran oss Så det en fin tid for mange Stian Vorse Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen klare Om ikke for høsten, så I hvert fall for de tre neste timene her I NRK P1 Vi kan jo ta den, det værvarslet vi får på den første dagen av september 2026 Altså det ser ut som det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol første del av tirsdagen Men fra I ettermiddag, regnbyger, særlig I indre strøk Og det kan også være at det torden I dette byggeværet På starten og slutten av dagen det også meldt at det tåke flere steder I Telemark på morgenen På det meste så blir det frisk bris på kysten og I deler av fjellet, men ellers bare bris. Temperaturmessig så det altså fjellet som ligger lavest. Gaustatoppen, Møstrån og Vågsli alle notert med 5 varmegrader nå før klokka 6. Mens I Høydalsmål så var det 6, Bø 7, Notodden og Rjukan 8, Treungen og Jerpen 9. Og så vi fremdeles på tosiffra antall varmegrader, blant annet på Gvarv med 10, Skien og Porsgrunn 11, Kragerø 12 og Jomfruland 13 grader. Og så var det trafikken da, fra 1. September. Ikke noen uhell meldt fra politiet eller andre steder så langt, men det jo en spennende dag, for I dag og I måneden fremover så det stengt på E18 over Grenlandsbruene, og det betyr omkjøring over Breviksbrua. Og for å si det sånn, jeg snakket med mange som forbereder seg på å bruke ekstra lang tid, og usikker på hvor store forsinkelsene blir. Det selvfølgelig vi også skal sjekke ut dette I løpet av sendingen.

Sjå Sole og gruppa Staut, de synger jo Sjå Sole, Emo Nyse. Og det altså en slags tilstand, en medisinsk tilstand. Jeg var ikke klar over dette, for når man først begynner å grave på internett, altså det kan være at du da har Achou-syndromet, hvis du må nyse når du ser på sola, og feilen sitter altså ikke i nesa. Lege Kaveh Rashidi har blitt intervjuet på forskning.no om dette her, og han forklarer at det hjernen som girer seg opp av det sterke lyset. Og Achou-syndromet, det morsomt at det heter det, altså det en forkortelse, på en måte autosomal dominant compelling heliophthalmic outburst ja ikke lege, men du kan jo lese mer om det på forskning.no særlig da hvis du lider av Achou-syndromet. Vi skal snakke om andre ting i denne sendingen, heldigvis vil noen kanskje legge til også. Vi skal snakke om det positive som kan komme ut av gruvedrift ved Fensfeltet, for selskapet Rare Earths Norway jobber altså for å få i gang gruvedrift, det vet vi, på Fensfeltet. Og dette selskapet har også skrevet en ringvirkningsavtale med Nome Næringsforum. Og snart skal vi høre mer om hvilke utslag det gir, og hva lokale bedrifter drømmer om. Og så nevnte jeg at trafikken blir viktig i vår sending, fordi Breviksbrua mellom Porsgrunn og Bamble, den åpnet altså 1962. Og så har vi de nye Grenlandsbruene som nå stenges, og skal være stengt i flere måneder fremover, og det betyr at all E18-trafikk skal ledes over Breviksbrua, mellom Brevik og Stathelle da. Hvor mye kø blir det ut av dette her? Vi jo spente, og jeg tror jo at de som frykter at det kommer til å ta lang tid å enten komme seg til jobb eller å komme seg for henting i barnehagen, får rett. Men vi vet ikke, derfor skal vi ut og sjekke i dag. Og så må vi også spørre Nye Veier, hvorfor må den nye og den gamle Grenlandsbrua være stengt i flere måneder? Vet ikke om du har lagt merke til det allerede, hvis du ute og kjører? Da gikk prisen på bensin og diesel opp, gitt. Det skjedde i natt. Etter 1. september det altså ikke subsidiering av drivstoff lenger. Hvor stort trøkk det ved pumpene nå for den som fyller i dag? Vi skal få en stemningsrapport. I denne sendingen møter vi også Ane Therese Fosse fra Ulefoss. Hun altså håndplukket. Hun kadett ved Hærens krigsskole, og akkurat nå så står hun æresvakt ved Kong Haralds båre i Slottskapellet. Vi skal høre hva hun og en kollega, en kadettkollega fra Vestfold, tenker om dette ærefulle oppdraget. Og det blir mer om Kong Harald, for mangeårig sorsjef på slottet, Karl-Erik Grimstad, skal dele fra sine historier med Kong Harald og sin tid på slottet i løpet av denne sendingen.

0: Beyoncé med Irreplaceable. Næringslivet i Nome forbereder sig altså nå på det som kan komme med gruvedrift etter sjeldne jordarter på Fensfeltet. Og det her altså selskapet Rare Earths Norway som har inngått en intensjonsavtale om å bruke lokale bedrifter så langt det mulig. Og dette merkes allerede. Det allerede noen som har fått oppdrag for REN. Lastebilen til Ole Tom Stoa kjører inn portene til industribedriften Ulefoss tidlig på morgenen. Her har det vært jernverk siden 1600-tallet. Og Stoa har selv en sterk tilknytning til denne arbeidsplassen.
1: Ja, nå har jeg kjørt i 45 år. Jeg begynte i 1980. Jeg tredje generasjon som kjører på jernverket.
2: Bare ha handsken med.
0: I dag laster han varer for Ulefoss. Men han har også oppdrag for Rare Earths Norway, som graver etter sjeldne jordarter på Fensfeltet.
1: Nei, vi kjører litt boreprøver, sånne kjerner da, opp til Piteå, opp i Sverige, opp i Nordsverige.
0: Hva betyr det for omsetningen de per nå da?
1: Nei, det er jo ikke noe stor andel av omsetningen. Vi håper jo sånn fremover at vi må jo være med og være positive til det. Det er litt moro det at de bruker lokaler.
0: Fra den historiske bedriften Ulefoss kan du se over elva til et annet lokale hvor ny industri etablerer seg. Her rulles det maling på veggen i det som skal bli et senter for Rare Earths Norway.
3: Og bak den døra her så vil vi da bygge opp det laboratoriet som er nødvendig for denne virksomheten.
0: Samfunnskontakt i Rare Earths Norway, Tor Espen Simonsen, forteller at selskapet har inngått en ringvirkningsavtale med den lokale næringsforeningen.
3: Rare Earths Norway skal kjøpe varer og tjenester lokalt så langt det mulig. Og så det ikke alle tilfeller det mulig, og det vil handle både om pris og kvalitet og tilgjengelighet. Noe av det utstyret vi kjøper så avansert at du får ikke tak i det i Norge engang, men vi skal strekke oss så langt vi kan for å bruke lokale, anmode til samarbeid lokalt, og i de tilfellene det ikke mulig å kjøpe lokalt, så skal vi gå i dialog med det lokale næringslivet for å se om det mulig å finne lokale løsninger likevel.
0: Så det ikke noen garanti dette her på at det blir avkastning på det lokale næringslivet?
3: Jeg tror det ganske sterk garanti på at det blir avkastning på det lokale næringslivet. Så de tilfellene det mulig å kjøpe lokalt, så gjør vi det. Og i forbindelse med oppbyggingen av det nye senteret for ressurskartlegging, forskning og utvikling, som vi bygger opp her på Ulefoss nå, så har vi lykkes med å bruke lokale leverandører i nesten alle innkjøp.
0: Snart skal det jobbe geologer, geoteknikere, kjemikere og fysikere i disse lokalene. Men nå det håndverkerne som på jobb.
4: Nei, her har vi da satt opp skillevegger for garderobe, som da blir rein og skittensone.
0: Det sier Emil Berva Isaksen fra BKI Bygg og Anlegg. Et av de lokale selskapene som håper at dette bare starten med tanke på oppdrag.
4: Nei, vi håper jo på at at gruvedriften skal skyte fart, at vi kan ha et samarbeid videre, og at det blir mer arbeid ut av det.
0: I nabolokalene til Rare Earths Norway ligger lagret til Midt-Telemark Rør.
5: Ja, her har vi masse rørdeler.
0: Eier Magnus Ingebretsen kjøpte lokalene allerede for 12 år siden, da han hørte rykter om at noe var på gang.
5: Som vi klarer når startskuddet går.
0: Så du har gått og håpet lenge, du?
5: Ja, jeg har vært klar lenge. Og håpet og snoket rundt og fått dialogen med Tor Espen og den tingen der, og det har vært veldig bra. Som har allerede hatt ganske mye jobb. Jeg har vært klar lenge og håpet og snoket rundt og fått dialogen med Tor Espen og den tingen der, og det har vært veldig bra.

0: Bernhoft og hans choices noen sekunder før klokka blir 6:30. Om 3 minutter, lokale nyheter. Magnus Skatvedt Iversen kan fortelle mer om et tilbud for de som sliter med overvekt. Men først så skal vi til Anders Borgen Werring i NRK Nyheters studio, som blant annet har nyheter om monarkiets oppslutning i Norge.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6:30. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen er gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Hele kongefamilien er til stede når kong Haakon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time

0: senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Fra i dag er det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre at andre varer blir dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
1: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrep å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre er at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
2: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
3: Hvor vanlig det at man gjør det sånn i ankesaker?
2: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
4: To menn ble skutt og drept, og ni andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
5: Bhatti du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning. Den tidligere gjenglederen Dwayne Kefiri Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Næringslivet i Nome forventer store ringvirkninger av gruvedriften på Fensfeltet. Selskapet Rare Earths Norway har inngått en ringvirkningsavtale med Nome Næringsforum. Samfunnskontakt Tor Espen Simonsen sier avtalen allerede har gitt oppdrag til lokale bedrifter.
7: De tilfellene det mulig å kjøpe lokalt, så gjør vi det. Og i forbindelse med oppbyggingen av det nye senteret for ressurskartlegging, forskning og utvikling, som vi bygger opp her på Ulfoss nå, så har vi lykkes med å bruke lokale leverandører i nesten alle innkjøp. Vi kjøper mye transporttjenester, en rekke håndverkstjenester, alt fra blikkinnslager til snekker, rørlegger, elektriker, vask, altså renhold, kjøper vi lokalt i dag, og vi samarbeider også mye med sivilsamfunnet.
6: Dagen for avfallshenting blir nå endret hos en del innbyggere i Vestfold. Årsaken at det inngått en ny avtale om avfallsinnsamling i kommunene Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand. Nye ruter vil føre til at noen får nye hentedager, opplyser Vesar. Fra mandag 7. september skal det gjennomføres vedlikehold på Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i Porsgrunn. Vedlikeholdet skal pågå i 7 uker, og annet arbeid blir stoppet, skriver Thea. Naboer vil kunne merke mer støy og fakling enn vanlig, men det skal ikke være noen fare for omgivelsene, sier produksjonssjef Terje Nilsen til avisa. Mange som sliter med fedme lykkes i å gå ned i vekt, men de fleste opplever å gå raskt opp igjen. Nå skal dette undersøkes nærmere ved sykehuset i Vestfold, som sammen med Ahus og Universitetet i Oslo blir en del av et helt nytt senter for fedmeforskning. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

Little Bit of Love med Tom Grennan. Tar du tran? Det var jo den gamle huskeregelen om man skal ta tran I måneder med R I seg, og nå vi så inne I september. Så nå skal vi I gang med tran da, hvis man følger den gamle regelen. Men hvis man følger de nye rådene, så det vel sånn at man skal ta tran hele året. Altså, helsedirektoratet anbefaler jo det for voksne og barn som over ett år, at man får litt tran I seg. Og det handler jo om å få I seg blant annet D-vitamin da. Det var jo det som var bakgrunnen for at man droppet tran I månedene uten R, altså mai, juni, juli, august, for da produserer kroppen D-vitamin til selv med mye sol, mens når vi inne I september og frem til april, så det også mindre sol, og sola står lavt på himmelen, så da blir det ikke nok vitamin D. Men ta din tran, du. Det nok det som det gode rådet fra helsedirektoratet og andre. Nå får vi jo sol I dag også da, I hvert fall første del av dagen. Det meldt perioder med sol og stort sett oppholdsvær frem til I ettermiddag hvor det kommer inn regnbyger og særlig I indre strøk. Det kan være litt lyd I det været vi har I dag også, for kanskje blir det litt torden og det kan også være litt tåke enkelte steder både på morgenen og på kvelden. Fra Grenland til Kragerø så ligger temperaturen på mellom 11 og 13 grader. Ellers har vi notert 10 grader på Gvarv, 8-9 grader på Notodden, Rjukan og I Treungen, en 6-7 grader I Høydalsmo og Bø, og så det 5 grader flere steder I fjellet.

0: Regn fra blå himmel og Gabrielle I NRK P1. God morgen, Telemark. Straks klokka kvart på sju. Folk I gang allerede. Kanskje noen bråvåkner når de kjører forbi et bensinstasjonsskilt og ser hva den nye prisen for drivstoff For nå det altså 1. september. Avgiftskuttet borte. Og da, dermed så har vi fått et drivstoffprishopp. I sammenlignet med I går. Jeg vet ikke om du var før var og våken, eventuelt fylt opp tanken før prishoppet den 1. september. Vi har en liten undersøkelse gående I NRK radioappen nå og spør deg rett og slett om du har fylt opp tanken eller ikke. Gi oss en tilbakemelding der. Stian også ute og snakker med folk ved pumpene nå på morgenen. Det noen som får seg en overraskelse.
1: Prisen jævlig dyrt. Veldig dyrt, ja.
2: I går bare 2021, for det så mye.
3: Fordi jeg tatt bort avgiftskuttet.
2: Oh my god. Jeg jobber her.
3: Så da, hva skal vi si om 28,49 for diesel og 27,49 for bensin?
2: Så mye. Kinsik, sik, vennisik.
1: Det alt for dyrt. Alt for dyrt, ja.
3: Du, hva synes du om prisen på diesel og bensin?
4: Litt for dyrt nå, altså. Og nå har jeg lite på tanken nå.
3: Men du valgte å ikke fylle I dag?
4: Nei, vi prøver å vente på litt lavere pris, hvis det skjer.
3: Da må du snart over på el, da, eller kommer du til å holde deg I denne bilen?
4: Nei, jeg har en liten elbil også. En liten rosa elbil.
3: Ja. Men inntil videre så dundrer vi og går I den her.
4: Ja. Den funker fint.
3: Okay. Ha en fin dag.
4: Takk like måte.
3: Ha det. Hva synes du om prisene på bensin og diesel?
5: Det helt forferdelig. Helt forferdelig.
3: For det har skjedd noe I løpet av natta.
5: Ja, men jeg vet ikke. Hva har skjedd?
3: Nå har avgiftskuttet forsvunnet, og dermed okay, så blir det veldig mye dyrere.
5: Ja, så da ble plutselig 10 kroner dyrere, ikke sant? Det helt forferdelig.
3: Har du full tank, eller må du fylle?
5: Jeg skal fylle, men jeg skal fylle til slutten av dagen. Så jeg bruker firmabil og fyller på firmas kort.
3: Håper du går litt ned da, kanskje I løpet av dagen?
5: Ja, men det lønner seg å kjøpe sykkel.
3: Også sykle I stedet, ikke sant?

rise to the occasion. Clymie Fisher. Heter det Skienselva, eller heter den Porsgrunnselva? Denne vannveien mellom de to byene. Noen har I hvert fall tatt saken I egne hender og satt opp det som ser ut som en sånn Hollywood-skilt I, eller langs elva I Porsgrunn. Det Avisa Varden som skriver at et gigantisk skilt brått har dukket opp langs elvekanten på vestsida I Porsgrunn. Med disse enorme bokstavene så kan man nå lese Porsgrunnselva med æ. Ingen vet hvem som har snekret opp dette her, men det mangler ikke på reaksjoner, kan du si. Og på Varden.no så kan du blant annet lese hvordan ordføreren I Porsgrunn og patrioten I Skien reagerer på denne skiltinga, hvis vi skal kalle det det. Thea skriver at neste uke så blir det mindre politi enn vanlig I Telemark, og det har sin naturlige årsak. Lokale politifolk skal bidra under Kong Haralds begravelse I Oslo neste onsdag, altså. Politileder Dag Størksen forteller til avisa at dette blir den største politioperasjonen I Norge noen gang. Hos Thea så kan du også lese hva det betyr for sikkerhet og beredskap her hjemme I Telemark. Mens på vår nettside, NRK.no VT, der handler det blant annet om drivstoffprisene som altså økt fra 1. september. Du kan lese om bonden som har hamstret 4500 liter diesel før prishoppet.

0: Ni liv sammen med Maria Mo, og dette var Kastanjehår.
1: En podcast fra NRK.
2: Fra I dag kan du ta farvel med kong Harald I Slottskapellet, og den nye kong Håkon skal avlegge sin ed til grunnloven.
3: Drivstoffprisene stiger igjen etter flere måneder med avgiftskutt, og etter 30 år har en mann blitt funnet skyldig I drapet på Tupac Shakur.
2: Alt dette kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

Alex Warren og Ella Henderson Carry You Home. I den neste halvtimmen handler det om Fensfeltet som gir håp for lokale bedrifter, og vi skal også snakke om køer på grunn av stenging av E18. Foreløpig ikke morgenrush og dermed grønt lys over Breviksbrua, men dette kan forandre seg fort nå som omkjøringen tredd i kraft. Før nyhetene,

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den femtes død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene, og kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Flomkatastrofen som rammet grenseområdene mellom Nepal og Tibet forrige uke har fått dramatiske konsekvenser. Over 900 mennesker har til nå mistet livet, over 4000 savnet ifølge nepalske myndigheter. Omtrent 2/3 av alle bygninger i de berørte områdene borte. Oda Sten bor i Nepal. Hun sier det mange i landet som nå desperate og som trenger hjelp.
2: Myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som savnet. Og det viktigste akkurat nå mat og få medisinsk hjelp. Det også veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mange akkurat nå, det powerbanker. For man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og at man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon kanskje det aller viktigste akkurat nå.
0: En person sendt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuert. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fedrelandsvennen. Det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Bedrifter i Nome både håper og tror at gruvedrift på Fensfeltet kan gi gode tider og mange oppdrag. Rare Earths Norway har inngått en ringvirkningsavtale med Nome Næringsforum. Avtalen innebærer at selskapet skal kjøpe lokale varer og tjenester så langt det mulig. Magnus Ingebretsen i Midt-Telemark Rør har allerede hatt oppdrag for gruveselskapet.
4: Per dags dato så har det ikke hatt noe sånn stor betydning, men det kommer til å ha stor betydning. Å si at lokale aktører, det må være gull verdt, og det vi jo.
3: Hva håper?
4: Nei, håper at jeg kan leve kun av det, og kun jobbe lokalt. Ikke trenger å reise innover til Oslo og jobbe. Det håper.
3: Mange som sliter med fedme klarer å gå ned i vekt, men de fleste opplever også å gå raskt opp igjen. Nå skal dette undersøkes nærmere ved sykehuset i Vestfold, som blir en del av et helt nytt senter for fedmeforskning. Professor og seksjonsoverlege Gøran Hjelmeset skal være nestleder for forskningssenteret. Han glad for at senteret blir realisert.
5: Ja, det betyr veldig mye. Det stor prestisje å bli tildelt midler til å etablere et såkalt K.G. Jebsen-senter sammen med en av de beste forskningssentrene i Oslo, så det er stort.
3: I dag starter rettssaken der Bamble kommune har saksøkt staten etter at reguleringsplanen for Bunestoppen ble opphevet i mai i fjor. Striden handler blant annet om mangelfull kartlegging av naturmangfold i et område med verdifulle natur og rødlistede arter. Rettssaken i Oslo tingrett skal avgjøre om statens omgjøringsvedtak var gyldig. Flere nyheter finner du hele tiden på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio nå, Magnus Skatvedt Iversen.
6: Ja, og litt spennende også å sjekke ut om 1. september gir oss høstvær. Det får vi vite mer om etter røyksoppen med Poor Lino.

0: fra, skal vi si, tidlig røyksoppkarriere, I hvert fall den tiden hvor de virkelig tok av internasjonalt med Eple og denne sangen Poor Lino.
1: God morgen, Telemark, med Stian Vårsjø Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen. Yeah, yeah!
0: Det det, og Stian møter snart en som har jobben sin bak rattet, og som kommer til å merke at det nå stengt på E18 over Grendansbruene, og at omkjøringen skal over Breviksbrua. Det forventet at det kommer til å ende med køer, men vi skal finne ut hvor mye kø det nå på morgenen, og hva en som også har jobben sin I bilen tenker om situasjonen de neste månedene. Snart blir det også mer om næringslivet I Nome, som håper at det kan bli en gullalder med gruvedrift på Fensfeltet. Det første stopp Sigrid Marie Vilskog Auganes, som på morgenvakt ved Meteorologisk institutt og kan fortelle mer om tirsdagsvær I Telemark.
2: Det litt grå start på dagen flere steder med litt lokal morgentåke, men det skal ikke så mye til for den forsvinner når sola kommer nok opp og svir den vekk. Etter det så blir det egentlig en veldig fin dag med lett skya oppholdsvær, og så I ettermiddag så kan det hende det kommer litt byger på indre strøk, og de kan også komme med torden.
0: Hvor mye regn det I det byggeværet?
2: Det skal ikke være noen sånne store mengder, det ikke noe snakk om noe styrt regn her, men enkelte kan bli litt våte I luggen.
0: Ja, gratulerer til dere som har lugg og blir våte da. Sånn blir det denne tirsdagen. Vi skal smelle på musikk som passer til dagens værvarsel. Dette Steven Ackles, Did You Get Rained On?

0: Det noen muligheter for regnvær litt senere på dagen. Allerede nå så sang altså Stephen Eccles Did You Get Rained On? Vi skal snakke om næringslivet Nome som forbereder seg på det som kan bli en gullalder, hvis det da blir gruvedrift etter sjeldne jordarter på Fensfeltet. Selskapet Rare Earths Norway, forkortet REN, har inngått en intensjonsavtale om å bruke lokale bedrifter så langt det mulig. Og så det altså noen som allerede har fått oppdrag for REN. Lastebilen til Ole Tom Stoa kjører inn portene til industribedriften Ulefoss tidlig på morgenen. Her har det vært jernverk siden 1600-tallet. Og Stoa har selv en sterk tilknytning til denne arbeidsplassen.
1: Ja, nå har jeg kjørt i 45 år. Jeg begynte i 1980. Jeg tredje generasjon som kjører på jernverket.
2: Bare ha handsken med.
0: I dag laster han varer for Ulefoss. Men han har også oppdrag for Rare Earths Norway, som graver etter sjeldne jordarter på Fensfeltet.
1: Nei, vi kjører litt borreprøver, sånne kjerner da, opp til Piteå, opp i Sverige, opp i Nordsverige.
0: Hva betyr det for omsetningen de per nå da?
1: Nei, det er jo ikke noe stor andel av omsetningen. Vi håper jo sånn fremover at vi må jo være med og være positive til det. Det er litt moro det at de bruker lokaler.
0: Fra den historiske bedriften Ulefoss kan du se over elva til et annet lokale hvor ny industri etablerer seg. Her rulles det maling på veggen i det som skal bli et senter for Rare Earths Norway.
3: Og bak den døra her så vil vi da bygge opp det laboratoriet som nødvendig for denne virksomheten.
0: Samfunnskontakt i Rare Earths Norway, Tor Espen Simonsen, forteller at selskapet har inngått en ringvirkningsavtale med den lokale næringsforeningen.
3: Rare Earths Norway skal kjøpe varer og tjenester lokalt så langt det mulig. Og så det ikke alle tilfeller det mulig, og det vil handle både om pris og kvalitet og tilgjengelighet. Noe av det utstyret vi kjøper så avansert at du får ikke tak i det i Norge engang, men vi skal strekke oss så langt vi kan for å bruke lokalet, anmode til samarbeid lokalt, og i de tilfellene det ikke mulig å kjøpe lokalt, så skal vi gå i dialog med det lokale næringslivet for å se om det mulig å finne lokale løsninger likevel.
0: Så det ikke noen garanti dette her på at det blir avkastning på det lokale næringslivet?
3: Jeg tror det ganske sterk garanti på at det blir avkastning på det lokale næringslivet. Så de tilfellene det mulig å kjøpe lokalt, så gjør vi det. Og i forbindelse med oppbyggingen av det nye senteret for ressurskartlegging, forskning og utvikling, som vi bygger opp her på Ulefoss nå, så har vi lykkes med å bruke lokale leverandører i nesten alle innkjøp.
0: Snart skal det jobbe geologer, geoteknikere, kjemikere og fysikere i disse lokalene. Men nå det håndverkerne som på jobb.
4: Nei, her har vi da satt opp skillevegger for garderobe som da blir rein og skitten zone.
0: Det sier Emil Berva Isaksen fra BKI Bygg og Anlegg, et av de lokale selskapene som håper at dette bare starten med tanke på oppdrag.
4: Nei, vi håper jo på at at gruvedriften skal skyte fart, at vi kan ha et samarbeid videre, og at det blir mer arbeid ut av det.
0: I nabolokalene til Rare Earths Norway ligger lagret til Midt-Telemark Rør.
5: Ja, her har vi masse rørdeler.
0: Eier Magnus Ingebretsen kjøpte lokalene allerede for 12 år siden, da han hørte rykter om at noe var på gang.
5: Som vi er klare når startskuddet går.
0: Så du har gått og håpet lenge, du?
5: Ja, jeg har vært klar lenge. Og håpet og snoket rundt og fått dialogen med Tor Espen og den tingen der, og det har vært veldig bra. Som har allerede hatt ganske mye jobb.
0: Hva er håpet?
5: Nei, håpet er at jeg kan leve kun av det, og kun jobbe lokalt.
0: Nils Per Hovland styreleder i Nome Næringsforum. Han sier det store forventninger i det lokale næringslivet.
6: Både til næringsutvikling og til bosetting, og eller serviceutvikling i bygda og kommunen vår.
0: Men opplever dere at REN genuint interessert i at det skal være lokale som driver det?
6: De har vedtekten at det de driver med i en kommune, det skal bidra positivt til vertskommunen. Det håper vi skjer her også.
7: Men det der i Halmstad, fikser du det, eller?
0: Tilbake til Ole Tom Stoa. Han 66 år nå, og regner med at han har blitt pensjonist før det eventuelt full gruvedrift ved Fensfeltet.
1: Ja, det tror jeg. Så det, men vi håper jo de neste generasjonene kan være med på det.

0: Violet Road sang A Piece of Paradise, som må kalles en oppløftende sang, og kanskje det det vi trenger når vi går ut og møter tirsdagen I dag, sånn at vi kan takle eventuelle hindringer som kommer på vår vei. For eksempel I trafikken, for folk forbereder seg altså på kø og kaos fra og med denne 1. September og I månedene fremover, når E18 og Grenlandsbruene stenges. Og grunnen til at man stenger jo diverse testing av den nye veien. Dermed så ledes også all trafikk over på Breviksbrua mellom Brevik og Stathelle.
1: Ja, og akkurat nå så går trafikken jevnt og trutt her ute på Stathelle nå på morgenen. Det har begynt å køe seg litt på deler av strekninga, og da spesielt når vi nærmer oss Heistad og Skjelsvik, så møtte jeg på trafikk som tettna til for en drøy halvtime siden. Nå står jeg her ute sammen med Mats Klevjer I Bamble Taxi. Dere forberedt på at det kommer til å bli mye kø I dag.
2: Vi forberedt på at det her blir kaos I 3 måneder. Det vi.
1: Dere har grua dere, dere?
2: Vi har grua oss lenge, og vi har visst en dag vi kommer, men det ikke noe vi ser frem til.
1: Men forløpig så ser det ut som trafikken stryker greit av gårde. Det noe å grue seg til dette her da?
2: Akkurat nå så flyter det ganske greit, men jeg vil tippe om kanskje en halvtimes tid, så vil det tette seg enda mer. Så jeg tror, men det jo varslet godt på forhånd, det det. Så folk har vel kanskje valgt å reise tidligere enn de pleier, og kjøre andre veier, kanskje.
1: Men det en grunn til at dere gruer dere, for vi har opplevd dette før. For snart 3 år siden så hadde vi samme situasjon, og stengte Grenlandsbrua da også, og trafikken over på Breviksbrua. Hvordan så det ut?
2: Nei, det var jo fryktelig vanskelig, og på det verste så brukte vi en time her fra Stathelle til Heistad. Og problemet jo at folk rekker jo ikke til sine timeavtaler, og vi kjører masse folk som skal ut I Nordsjøen på jobb og rekker fly, og det et problem hvis ikke de bestiller I god tid. Men samtidig så blir jo effektiviteten vår også fryktelig dårlig, så lenge alle bilene våre står I kø. I et yrke som veldig presset fra før da, på tid. Så det en stor bekymring.
1: Det kan rett og slett bli ganske dyrt for de som blir sittende lenge I taxien.
2: Det for de litt eldre tantene som skal på en handletur fra Heistad til Rotorvet, så blir det fryktelig dyrt.
1: Det en strekning på 3 kilometer som fort kan ta 1 time.
2: Det kan fort ta 1 time, og da blir jo prisen der etter dessverre.
1: Jeg har følt med på trafikken. Jeg har sett folk som ser ut som de aldri har kjørt elsparkesykkel før, vingle seg av gårde. Det ser ut som noen har I hvert fall tenkt litt annerledes. Kanskje de tar elsparkesykkel eller sykkel, for det kan jo være fornuftig på en dag som dette. Bamble Taxi frykter det verste, tror at det skal bli masse kø. Jeg har også snakket med en del andre annerledes. Kanskje de tar elsparkesykkel eller sykkel, for det kan jo være fornuftig på en dag som dette. Bamble Taxi frykter det verste, tror at det skal bli masse kø. Jeg

0: Et snill versjon av Kings Kirk 1 og Ira tenker på deg heter sangen. 10 på 8 skal vi snakke med nye veier og høre hvorfor E18 må stenges I flere måneder. Men nå skal vi til Dagsnytt og Anders Borgen Væring som blant annet har mer om hva vi syns om det norske kongehuset.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om monarkiet har økt etter kong Haralds død.
2: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
1: Og nettopp kong Haakon skal avlegge ed I dag som Norges nye konge. Det slutt på avgiftskutt på drivstoff. Dyrere bensin og diesel gjør alt annet. Dyrere også, hevder Lastebilforbundet.
3: Den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken.
1: Oppslutningen om monarkiet altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser Norstats måling.
4: Det fordeler og ulemper med et monarki, men her I Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
5: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre I Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
2: Ja, det gjør vi så absolutt.
1: Hvorfor det?

0: Vi elsker kongedømme og nå den nye kong Håkon.
1: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
2: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, er samstemte. Og oppslutningen om monarkiet er omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, i denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte i helgen, rett etter kong Harald den femtes død.
3: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle.
2: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
3: Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand. Derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. på den norske trona.
2: Oppslutningen om monarkiet er nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt i februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høibys rettssak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet. Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
1: Det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
4: Reporter Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon i Norge akkurat nå?
5: At monarkiet står sterkt også etter et tronskifte, selv med en ny konge som mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, selv om at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning.
4: Ja, hva forteller dette om forventningene til vår nye konge?
5: At han starter med et godt utgangspunkt hva angår tilliten, og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
4: Du blir med videre, Lars Nehru Sand. Vi skal straks snakke om drivstoffpriser her i Dagsnytt. Først så skal det handle om edsavleggelsen senere i dag. Vi kommer tilbake til edsavleggelsen. Vi fortsetter nå med avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel, som nå altså er tilbake på tidligere nivå. Prishoppet kan føre til at andre varer og tjenester også blir mye dyrere.
6: Det er dyrt nok som det er.
7: På bensinstasjonen i Porsgrunn er mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp i dag.
8: Jeg synes det er dumt.
9: Kommer du til å fylle ekstra mye nå?
8: Kanskje fullt, ja.
7: Mens personbilene bruker noen titalls liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund er bekymringen stor.
10: Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
7: Direktør Knut Gravrok sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regninger videre til forbrukerne.
10: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter ved hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
7: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
11: Ja, det er rimelig å anta at transportkostnader, det er noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
7: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
12: Om det koster 20 eller 30, det spiller jo noen rolle, men sånn er det.
4: Reportere Caroline Johannessen Litland og Johan B. Sette. Ja, hvorfor vil ikke alle partiene videreføre avgiftskuttet på drivstoff, Lars Nehru Sand?
5: Dette ble gjort på en tid hvor oljeprisen var ikke bare høy, men også galopperende høy, og ingen visste nærmest hvor det ville ende. Nå har næringslivet og andre fått tid til å tilpasse seg et litt høyere normalnivå. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisene, så er de nå 4 kroner lavere enn i mars. Så vil jo det kunne endre seg når da det avgiftskuttet bortfaller, og det er fortsatt en urolig situasjon internasjonalt, men da vil politikerne, eller i hvert fall et flertall, sannsynligvis se på andre mulige løsninger. Men vi vet at dette kontroversielt internt i Høyre, for eksempel, som et av partiene som var med på dette vedtaket.
4: Ja, du litt inne på det. Lastebilforbundet, de advarer om at alt annet også blir dyrere nå. Hvordan skal partiene som mot avgiftskutt løse den utfordringen?
5: Da må man jo gå inn i forutsetningene for næringslivet, eller privatøkonomien, og treffe andre tiltak som kanskje målrettes mer mot dem som sliter økonomisk. Og det er det jo det som er viktig for regjeringen, for eksempel, det er å treffe folks lommebok, kanskje mer enn å ta akkurat drivstoffprisene, selv om det er de som har hatt en vesentlig endring så langt i år.
4: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og så er det altså da sånn at klokka 13 i dag så avlegger kong Haakon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget, og det gjør at hans majestet kongens garde har mer intense dager enn vanlig. Noen av dem som skal være med i paraden er helt ferske gardister.
13: Jeg har ikke fått så mye tid til å tenke, det var egentlig bare rett i trening med en gang.
14: Gardist Jonas Hebnes har bare vært i garden i en måned. Det samme har Lise Simmer.
15: Altså det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste tre dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening.
14: Men gardesjef Emil Ottoesen er ikke i tvil om at de ferske gardistene kommer til å gjøre en god jobb under paraden i dag.
16: De begynte på fredag å trene, og er klare til i morgen. Så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
4: Reportere Marit Winge og Julianne Kjord Eikrem. Minst 7 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Samtidig så melder russiske myndigheter om ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna, men det er ikke meldt om omkomne. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre er at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsarvik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
17: Det som er en forskjell, det er at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
18: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
17: Dette er en ganske ny ordning, og denne gangen så er det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette er en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
19: To menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden er Arfan Bhattis forsvarer.
20: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
4: Reporter Olav Døvik. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedregelen er at varmesøkende siktemidler nå er forbudt. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: I Love to Love med Tina Charles. I det klokka 7.43. Du hører på God morgen, Telemark. Og dagen starter kanskje med litt grå morgentåke utenfor vinduet ditt. Det ikke alle steder i Telemark som har det, men en rekke steder som får det litt grått både på starten og slutten av denne tirsdagen. Sola svir fort vekk morgentåka, da så får vi en fin og lettskyet dag frem til vi kommer til ettermiddagen. Da skal du følge med litt i indre strøk, for der er det meldt at det kan dukke opp enkelte regnbyger. Kan også være at det er litt tordenvær i de bygene som kommer inn over indre strøk av Telemark. Og så har det jo vært varmt og godt en god periode nå. Spørsmålet er hvor langt opp på temperaturskalaen vi kommer i dag. Vi kan høre hva Sigrid Marie Vilskog Auganes, meteorologen, sier.
1: Vi kommer nok opp i cirka 22 grader på de varmeste stedene, og i snitt sånn rundt 20 grader.
0: Ja, så ikke så verst til å være 1. september. Spørsmålet er jo da hvordan det går i trafikken nå som vi får stengt E18 fram i dag og i månedene framover. Og hvorfor må E18 stenges? Vi skal snakke med Nye Veier om noen minutter. Først Ine Hoem i God morgen, Telemark. Vi trenger ikke hagelig.

0: Det var Ine Hoem som sang Vi trenger ikke hage vi. Så skal vi snakke om stenginga av E18 mellom Bamble og Porsgrunn, nærmere bestemt den delen som har med Grenlandsbruene å gjøre, og det jo forventet at dette kommer til å skape kø nå som det blir omkjøring over Breviksbrua. Stian, du ved Breviksbrua nå. Hvordan ser det ut klokka 7.47?
1: Ja, nå har jeg flyttet meg litt bort fra Breviksbrua mot Norsheim, så jeg står midt mellom Heistad og Brevik og følger med på trafikken, og det går overraskende bra. Det tett trafikk, som du hører, men foreløpig så det bare noen små kødannelser her og der, men det bevegelse, og god bevegelse i trafikken, får man si, så jeg tror at mange vil være overrasket, positivt overrasket, over hvor bra dette går foreløpig. Og så kan det jo være at det tettner til og blir vanskeligere utover, eller det kan tenkes at folk har vært forberedt på dette, tenkt litt annerledes og valgt andre veier, sånn at de kanskje avlaster denne veistrekningen litt grann.
0: Det vel I hvert fall planen med å være god tid ute med informasjon og oppfordringer. Magne Ramlo, velkommen til oss.
2: Takk.
0: Prosjektsjef I Nye Veier for byggingen av E18 Rugtvedt-Langangen. Aller først, hvorfor må man stenge?
2: Som vi har informert om, så må vi stenge fordi det skal gjennomføres et ganske tungt testprogram som alle nye veianlegg I Norge må gjennomgå, spesielt motorveier som veldig kompliserte veianlegg. Det mye tung styringssystemer, det automatikk, alt skal fungere sammen og skal være trygt og sikkert å kjøre der, og derfor så må det testes, og det tar tid.
0: Ja, hvorfor flere måneder?
2: Nei, det den tiden det tar.
0: Dere har ikke lagt inn noen buffer eller...
2: Det jo entreprenøren som gjennomfører disse testene, og han har jo totalt ansvaret for å gjennomføre både bygge og teste dette anlegget. Så det jo hans plan som nå følges, og det jo sagt at dette her tar 3-4 måneder, og det omtrent normalt tidsbruk for sånne anlegg. Det ser vi også på andre anlegg som bygget rundt omkring I landet.
0: Men vi bruker ordet testing, hva det man gjør da? Altså det skulle se og gå lys av og på? Det
2: ja, så enkelt som det også. Det jo en av en del som kan testes, at det teknisk utstyret faktisk funker med at hvert enkelt element skal fungere. Det jo, for eksempel det jo gått over 400 kameraer I tunnelene som skal testes. Hver en av de må testes at de funker. Det sikkerhetsutstyr som skal testes, og så det kommunikasjonsutstyr, automasjon, pumpesystemer, alt dette her skal fungere. Og så det dette her at dette skal også kommunisere med veitrafikksentralen som skal styre trafikken når den tid kommer, og da må vi være sikre på at alt fungerer. Vi må være forberedt på alle mulige scenarier, hendelser som kan skje. Det kan være kollisjoner, brann I tunnel, det kan være last som mistet, og så videre, og så videre. Og da må vi vite at de rette tingene skjer, at de rette skiltene viser riktig, og at de riktige bommene går ned, avhengig av hvor det skjer den, og hva det som skjer.
0: Folk forbereder seg nå på med den omkjøringen at det kommer til å bli kaotisk og mye kø, og vi har vært ute med Mats Klevjel, som taxisjåfør I Bamble, og han har jo også sagt det, at han regner med at her blir det mye kø og lang reisetid. Han har også sendt en liten hilsen og et lite spørsmål, vi kan høre hva han sier.
3: Jeg skjønner at det her må gjøres, men jeg klarer ikke å forstå hvorfor de ikke kan holde en av bruene oppe av gangen.
0: Ja, det kanskje et logisk spørsmål. Hvorfor, det har man jo gjort tidligere, hvorfor må man stenge begge Grenlandsbruene?
2: Det som jeg sa nettopp, det henger sammen. Dette et stort system, komplisert system. Begge løpene henger sammen. De må kommunisere med hverandre. Skjer det noe I det ene, så vil det ha konsekvenser for det andre. Så derfor så skal man ha trafikk gjennom anlegget, vil det komplisere testingen I vesentlig grad.
0: Men blir det sånn når dette I drift også, at hvis det feil I den ene tunnelen, så kan man ikke bruke den andre tunnelen?
2: Det skal jo monteres kjørefeltsignaler I tunnelene som gjør at det skal kunne være mulig å kjøre gjennom tunnelen hvis det skjer et eller annet. Men også der kan det skje at man for eksempel på nattestid skal drive det likehold, at man sender da trafikk om Breviksbrua for nattlivet likehold for eksempel.
0: Spør deg om en siste ting, og det jo når det køer seg opp, så det selvfølgelig kjedelig for de som privatpersoner, men hva med utrykningskjøretøy? Altså å komme frem?
2: Ja, de har jo vært med I planleggingen av gjennomføringen av den her omleggingen, så de jo kjent med dette her, og så det også slik at om det nå skulle være et kritisk tilfelle, så vil det også kunne være muligheter for å kjøre gjennom anlegget. Man har vel gjort avtale med entreprenøren på det.
0: Ja, Magne Ramlo, takk for at du kom til oss. Vi skal følge med, og det gjør vi også utover morgenen for å se hvordan trafikksituasjonen endrer seg.

Mugisho, No Pressure, 5 på 8. Altså, det et så sterkt bilde av unge kadetter som altså står æresvakt ved Kong Haralds båre I Slottskapellet. Du kan se det på NRK.no/VT nå. Og vi skal også snakke med en av disse håndplukkede kadettene, to faktisk håndplukkede kadetter av totalt 40 som står æresvakt fram til begravelsen. Og disse to som vi skal snakke med I neste halvtimen fra Vestfold og Telemark. Bli med oss videre. Skal altså oppdatere deg på trafikksituasjonen hvis det da blir noe mer kø enn det vi har hatt tidligere på strekningen E18 eller andre steder I Telemark. Har du meldinger inn til oss, så kan du bruke NRK radioappen og send inn funksjonen der.

0: Adele's When We Were Young I NRK P1, hvor du også blir oppdatert på nyhetsbildet.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå I helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Og I dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven I Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9. Og en av de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kjærulf, som professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo.
2: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi I vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
1: Minst 7 personer drept I russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Nå I morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
3: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept I dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder. Og det sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også I løpet av natten.
1: Samtidig med angrepene mot Kyiv så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde I Østersjøen. Ifølge guvernøren I området så det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna, som viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det har en jury I Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. E18 nå stengt for trafikk mellom Kjøroltkrysset og Rugtvettkrysset I Telemark. Årsaken at det skal gjennomføres en rekke tester før hele den nye strekningen fra Langangen kan åpnes. De neste månedene skal all trafikken fra E18 ledes over Breviksebrua. Mats Klevjer I Bamle Taxi sier han spent på hvordan det kommer til å gå.
5: Vi forberedt på at det her blir et kaos I 3 måneder. Det vi. Vi har grua oss lenge, og vi har visst en dag vi kommer, men det ikke noe vi ser frem til. Det jo varslet godt på forhånd, det det. Så folk har vel kanskje valgt å reise tidligere enn de pleier, og kjøre andre veier, kanskje.
4: Miljødirektoratet krever at Speira I Holmestrand utreder og dokumenterer utslippene sine. Selv om aluminiumsfabrikken sender inn årlige utslippsrapporter, trenger direktoratet mer informasjon før det kan fastsettes nye utslippsgrenser. Direktoratet har også bedt Speira om å foreslå tiltak for å kutte skadelige utslipp. I dag starter rettssaken der Bamble kommune har saksøkt staten etter at reguleringsplanen for Bunestoppen ble opphevet I mai I fjor. Striden handler blant annet om mangelfull kartlegging av naturmangfold I et område med verdifulle natur og rødlistede arter. Rettssaken I Oslo tingrett skal avgjøre om statens omgjøringsvedtak var gyldig. Dagen for avfallshenting blir nå endret hos flere innbyggere I Vestfold. Årsaken at det inngått en ny avtale om avfallsinnsamling I kommunene Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand. Nye ruter vil føre til at innbyggere får nye hentedager, opplyser Vesar. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: vokalist i Roxy Music, Brian Ferry, kunne gått rett inn I et motemagasin. Han har vært ulastelig antroppet opp gjennom karrieren. More Than This var det du hørte. Og du gjorde det I lokalradioen, det vil si 3 timer radio for og med telemarkinger, enten I fylket eller utenfor et eller annet sted I Norge og verden. Tåka slipper taket så snart sola kommer skikkelig opp I formiddag, og da blir det mye fint oppholdsvær I Telemark. I ettermiddag så sjansene litt større for at det kommer litt regn og kanskje et tordenskrall I indre strøk. Temperaturen kan komme opp I mellom 20 og 22 grader de varmeste stedene, så høy temperatur på ettermiddagen I septembermånen og høstmånen. For da vi altså der, 1. september. Ingen kjenner morgendagen, men noen jo selvfølgelig mer kvalifisert enn andre til å gi en pekepinn om hva som kommer. Da tenker jeg på meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
1: I morgen så blir det mye av det samme, men det kommer inn litt regn fra vest. Ikke noe fare for torden I morgen, og så blir det litt vind på kysten.
0: Jeg ser trafikkartet til Google som våre øyne akkurat nå på trafikken på omkjøringsveien E18. Der ser det ut som det grønt de fleste stedene, litt gult enkelte steder blant annet ved, akkurat på Statelle-siden. Men forhåpentligvis så går det greit for deg som skal fram I dag og ikke fått melding om uhell på veiene I Telemark denne morgenen eller større forsinkelser I tog- og flytrafikken. Noen har kanskje fått seg et sjokk hvis de skulle fylle tanken I dag, for det har plutselig spredt de opp nærmere 10 kroner, I hvert fall 7-8 kroner mange steder når det gjelder drivstoffprisen. Var du forberedt og fylte du tanken før dette prishoppet? Det vårt spørsmål til deg I appen NRK Radio. Gå inn og gi oss et svar der.

0: Amerikanske Sarah Bareilles med Love Song, 4 minutter før 8:30, og nyhetene da. Vi snakker jo om omleggingen av trafikk fra E18 og over Breviksbrua, og i den forbindelse så kommer det en oppfordring fra Telemark fylkeskommune om å ta bussen. Tidligere så har vi snakket med Geir Åsholsen, som er leder for kollektiv i fylkeskommunen.
1: Disse omleggingene vil skape forsinkelser, det vil bli mye...
0: Ta bussen. Tidligere så har vi snakket med Geir Åsholsen, som er leder for kollektiv i fylkeskommunen.
1: Disse omleggingene vil skape forsinkelser, det vil bli mye

bussen da, og hvilke busser som går hvor og når. Det særlig på ettermiddagen at jeg forventer at det blir største utfordringer, og det kommer også til å bli satt opp skyttelbusser mellom Statell og Langsund i denne perioden.

0: Lars Værlar og Sondre Lerche sammen I øynene lukket.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat.
2: Selv med en ny konge så mener folket at dette måten å ha en statsleder på, og at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 I dag. En time senere så åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Nå det slutt på avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverock I Norges lastebileierforbund.
3: Det finnes jo knapt noe I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
1: 8 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt I natt, det opplyser

0: ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske raketangrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samtidig så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det har begynt å brenne på Ust-Luga-havna. Det er ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna som er viktig for Russlands oljeeksport. Nærmere 50 000 jegere gjør seg nå klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedreglene er nå at varmesøkende siktemidler er forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer frem til starter altså i dag, og varer frem til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. E18 nå stengt for trafikk mellom Kjøroltkrysset og Rugtvedtkrysset. Årsaken at det skal gjennomføres en rekke tester før hele den nye strekningen fra Langangen kan åpnes. De neste månedene skal alle trafikken fra E18 ledes over Breviksebrua. Mats Klevjer i Bamble Taxi sier han spent på hvordan det kommer til å gå.
2: Vi forberedt på at det her blir en kaos i 3 måneder. Det vi. Vi har grua oss lenge, og vi har visst en dag vi kommer, men det ikke noe vi ser frem til. Det jo varslet godt på forhånd, det det. Så folk har vel kanskje valgt å reise tidligere enn de pleier, og kjøre andre veier, kanskje.
1: Mange som sliter med fedme lykkes med å gå ned i vekt, men de fleste går raskt opp igjen. Nå skal dette undersøkes nærmere ved sykehuset i Vestfold, som blir en del av et helt nytt senter for fedmeforskning. I tillegg til sykehuset i Vestfold er det Ahus og Universitetet i Oslo, som får tildelt totalt 25 millioner kroner fra stiftelsen KG Jepsen til å etablere forskningssenteret. Næringslivet i Nome forventer store ringvirkninger av gruvedriften på Fensfeltet. Selskapet Rare Earths Norway har inngått en ringvirkningsavtale med Nome Næringsforum. Avtalen innebærer at selskapet skal kjøpe varer og tjenester lokalt så langt det mulig. Ifølge selskapet har håndverkere, transportører og renholdere allerede fått oppdrag. Innbyggere i Tønsberg, Færder og Horten og Holmestrand kan få ny hentedag for avfall. Årsaken at det inngått en ny avtale om innsamling, opplyser Vesar. Hentedager kan bli påvirket av at det nå innføres nye ruter. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark i studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Økning I drivstoffprisene også tema her I NRK P1 og god morgen Telemark om noen minutter og I appen NRK Radio så spør vi deg også om du var blant de som fylte tanken før 1. September. Gi oss en tilbakemelding der. Han har jobbet som sosjef på slottet og møtt kongefamilien også som stortingspolitiker, og nå lever de gode minnene om kong Harald videre I hjertet til Carl Erik Grimstad.
1: Ja, morsomt og morsomt noe av det som jeg av ja, ren diskresjon ikke kan si. Men jeg kom til å tenke på, det sies jo om kongen at han var litt nølende og at han ikke var så ivrig etter å ta raske beslutninger og så videre. Men så kom jeg til å tenke på at like etter at han ble konge så hadde vi et møte på inne I kabinettssekretariatet og så viste jeg han et bordkort og det var til kona mi. Og når det gjelder gamle skikker på slottet, og på det bordkortet så sto det «Fru hennes kongelige høyhet, kronprinsessen sekretær Grimstad». Og så så han, og så lo han godt, og så sa han «Nei, sånn kan vi ikke ha det». og jeg må jo si jeg husker veldig godt signingsreisen. Vi reiste med tog fra Oslo til Trondheim, og vi hadde Oddvar Nordli med oss I toget, han var fylkesmann I Hedmark, og den ene historien kom etter den andre, og Oddvar Nordli, han var jo slagferdig selvfølgelig, men kongen var ikke noe dårligere, så det rant historier ut for eksempel om da kongen oppe I Østerdalen ble servert den lokale skikken. Jeg spiser jo det meste, sa han. Jeg ventet til å spise alt, men da jeg kom oppi der og fikk servert en svær tallerken med rømmegrøt med en kokt ørret med skinn og bein som bare ble plasket opp I rømmegrøten, da begynte det å nærme seg et mettingspunkt.
2: Men hvordan var han sånn, for dere som jobbet der, hvordan var det liksom å ha han som sjef da, I det daglige?
1: Du vet, alle beskrivelser av han, alle ord som beskriver han, det brukt opp. Ikke sant? Og alle sier det samme. Han var omgjengelig, jovial, slagferdig, snill. Han var aldri noe sånn som aldri slem mot noen, liksom. Tok aldri liksom harde ord. Brukte I det hele tatt var det noe av det mest tolerante personen jeg har opplevd og så synes jeg jo det spesielt rørende å se forholdet mellom kongen og hans barn det var veldig godt og jeg må jo ha lov til å si at det var noe annet enn generasjonen foran han
2: Men hva ditt aller beste minne som du husker fra han?
1: Nei, det... Ja, jeg har skrevet om det på Årnes, det var under signingsreisen. Og dette for eviget. Da var det jo litt høye skuldre til å begynne med på signingsreisen. Det var litt uklart om han ville bli godt mottatt. Men folk trykket han til sitt bryst med en gang, ikke sant? Men da vi kom til Årnes, etter å ha stoppet innom Eidsvoll og fått de tradisjonelle høystemte talene, så skulle vi gå igjennom dette lille sentrum I Årnes og da var det en gutt som satt eller var det en jente som satt på skulderen til faren sin og rekte kongen en rose og så snudde han seg og gikk bort til henne og ga henne verdens vakreste smil og det altså VG som har rettighetene til det bildet så jeg håper at noen kan finne det fram og kjøre det igjen og igjen og igjen for det så vakkert
0: Det sa altså Carl Erik Grimstad, som fra Tjøme, og som har vært sorsjef på slottet, og så møtte kongfamilien som stortingspolitiker. Han ble intervjuet av reporter Fredrik Pedersen.

0: Sara Fjellvær var det du hørte, og sangen heter Sorrow. Ja, fra midnatt så var det også slutt på avgiftskutt på drivstoff, og jeg kjørte selv forbi en bensinstasjon som viste at det var bensin til drøyt 27 kroner literen, og diesel for drøyt 28 kroner per liter. Og det kommer privatpersoner til å merke godt, men det gjør jammen også bedriftene, de som fyller på arbeidsbiler og maskiner.
1: Ja, absolutt, det gjør de. Jeg hos Steintransport AS utenfor Kragerø, og her sitter daglig leder Even Hære Ødegård. Han sitter i en gul arbeidsjakke, kapsen på huet. Vanligvis, Even, så sitter ikke du i gaffeltrøkken, men det gjør du akkurat nå.
2: Ja, vanligvis sitter jeg jo på kontor, men vi gjør jo litt alt her i bedriften, så jeg ute og bidrar når det passer.
1: Da teller du blant annet penger, og de pengene blir det færre av inn til bedriften nå som dere må bruke mer på drivstoff.
2: Det stemmer. Sånn som økningen er i 26, så er det voldsomt for oss. Det er størrelsesorden 125 000 ekstra i uka nå, når dieselen går opp med 5 kroner literen. Og det er nærmere 6 millioner på årsbasis, så det her er kostnader som ikke det er tatt høyde for i prisingen av fra januar måned og utover.
1: Kanskje greit å kvele gaffeltrøkken så vi ikke bruker mer enn vi må?
2: Det er veldig greit å spare. Vi sparer der vi kan og stopper utstyret så raskt vi har mulighet. Lite tomgangskjøring om dagen.
1: Dere er ganske store. Dere har mange kjøretøy, og dette betyr veldig masse penger hver uke for dere.
2: Ja, det gjør det. Som jeg nevnte, så er det da på 5 kroner literen i økning, så tilsvarer det 125 000 kroner per uke i ekstra kostnad. Vi har 65 mann nå, er nærmere 70 ulike maskiner, pluss en varebil, altså antall på 40 pluss. Så det betyr at mye av det her er diesel. Vi er i ferd med å gå over til el, men det er utfordrende i markedet vi driver i, med mange små jobber lokalt i Kragerø-området. Så det er et kostnadsbilde der som er ganske høyt, i tillegg til at vi sliter litt med infrastruktur på strøm for å kunne gå over til, kall det grønne skiftet, men vi jobber med saken.
1: Ja, for det er jo spørsmålet til dere som driver på den måten. Hvorfor kunne man ikke bare gjort seg elektrisk, sånn som alt annet?
2: Nei, altså, det er dyrt utstyr. Det koster størrelsesorden det dobbelte av en vanlig, tradisjonell, dieseldrevet anleggsmaskin. Så får man noe støtte der, men hvis man skaffer seg det utstyret, skal man også ha infrastrukturen på plass, det vil si lademulighet. Og det skal lades raskt nok, og det skal være god nok levetid på batterier og så videre, sånn at man kan opprettholde en normal hverdagsdrift. Det her har kommet mye nå, så vi ser på ulike muligheter, men omstillingen tar tid. Det er ikke gjort, altså, vi kan ikke bare knipse, og så står vi der.
1: Hva er det du ønsker deg fra politikerne?
2: En mer forutsigbarhet, mer langsiktig tankegang, så vi kan planlegge litt, altså vi bruker noe tid på å omstille oss. Og også noen intensiver der det vil lønne seg litt mer enn det gjør i dag. Det er jo lite støtte til næringslivet, både når det gjelder altså all energi, både strøm og drivstoff. Så vi ønsker oss nok en mer forutsigbarhet, så vi kan prise inn dette i anbud som løper året rundt.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det et felt som stengt på Kjølbønsveien I Kragerø etter et steinras I går kveld. Det Kragerø Blad som melder dette her, og ifølge Statens Vegvesen så antar man at veien åpnes igjen klokka 14 I ettermiddag. Både fylkeskommunen og entreprenør på vei til stedet på morgenen for å fjerne de store steinene som ligger I veibanen. Og det svære steiner altså, som har rast ut. Du kan se bildet hos Kragerø Blad Vestmar. Vi har jo spurt folk I dag om de var tidlig ute og fylte opp drivstofftanken før dette prishoppet som kom nå ved midnatt. Det 56% som svarer ja, 44% som svarer nei. Og vi har tidligere I sendingen hørt fra noen som ble smått sjokkerte da de skulle fylle tanken I dag og ikke hadde fått med seg at det kom til å bli et hopp I prisene. Takk til alle som har bidratt I NRK radioappen. Vi har trukket ut Maja Vågen Bjørsrud som mottager av en liten påskjønnelse fra oss I posten. Nitimen på plass etter nyhetene klokka 9 og før det... Gruppa Innestengt som synger neste sommer.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Som startet med en fersk meningsmåling, for oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og det unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. At målinger gjort rett etter kong Haralds død gjør den spesiell, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer vil gjøre det. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flaumkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra styresmaktene i Nepal. Nesten 4000 mennesker saknet. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. Så langt i år har 83 personer mistet livet i trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylker i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. I dag det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Flere mener at det fremdeles burde være avgiftskutt, men dette kuttet nødvendig for næringslivet, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, Julie Brottkorp.
2: Bedriftene nå, de har kunnet overleve siden mars. Og dette altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det behov der ute for oss, men vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16 kroner og 54 øre i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så vi på 18,78. Sånn at vi ikke i en normal hverdag, vi i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
0: Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås, nå til 9-timen der det skal handle om statistikk.
3: Ja, jeg velger å si at det ca. 100% sjanse for det, Hanna. Vi setter i gang.
4: Timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.
3: Ja, i dag så skal vi snakke om noe som vel var eget tema på skolen i mattetimen, nemlig statistikk. Tenker du kanskje tirsdag med grafertall og prosenter, det nødvendig da? Absolutt mener vi, og absolutt mener vår gjest Ulf Andersen. Han nemlig ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk, og forteller oss da mer om hvem vi som folk og hvordan vi lever. Velkommen skal du være til 9-timen.

0: Jeg vet ikke hva dere driver med akkurat nå, den tirsdags formiddagen. Men vi driver med teksttolkning, Kåre Magnus. Hører jo Crowded House her med Weather With You. Jeg har jo hørt om å ta med seg døra, men å ta med seg været. Her er det noe lag, tenker jeg.
1: Jeg tenker jo at det en veldig rar oppfordring at man skal ta med seg været. Ja, skal man ikke... Jeg lever...
0: Det det mentale været antageligvis, ja, men... som Finn og Finn, altså Neil Finn og Tim Finn, som har laget låta, har tenkt på her.
1: Jeg mener jo heller...
0: Du skal ikke ta med deg humøret inn i nye rom.
1: Nei, gå ut og ikke stopp og kjenn etter. Altså, det jo...
0: Nei. Legg fra deg været.
1: Ja, Crowded House, et veldig fullt hus, som synger Ta med deg været. Ja, dem om det.
0: Om det ønsker vi velkommen til Nitimen. Du har steppet inn, Kåre Magnus, for du supervikar. Mari, for de som hørte på oss i går, så hadde jo Mari gufs i hals og havna i hostekula.
1: Stemmer.
0: Både under musikk og ellers.
1: Kan bli slitsom på radio.
0: Så derfor måtte hun vike, og så steppene inn da. Kåre Magnus Berg.
1: Jeg har litt sår hofte, men det går an å både steppe og inn og snakke med en litt vond hofte.
0: Ja, for jeg tenker, når man sier at folk stepper inn, så tenker jeg, er det liksom fra det gamle show at her er det en som stepper inn, og at kanskje den første vikarstepperen som steppa inn og tok over.
1: Det er det jeg mener.
0: Ja.
1: Så jeg sitter
0: det er jo fra step inn. Men vi velger jo stepping inn, og det ser jeg, for du har på deg lakksko i dag.
1: Har på meg bittesmå lakksko med steppjern. Så jeg, nå har jeg for så vidt allerede begynt å snakke, så jeg har steppet inn, men sånn at vi skal gjøre dette ordentlig, jeg jo en del av generasjonen show and tell.
0: Ja, det ikke generasjon, prestasjon
1: nei, nei.
0: Du har med deg.
1: Show and tell. Så jeg glem at jeg har vært der.
0: Ja.
1: Jeg skal nå steppe inn.
0: Det er bra. Det som er... Det går jo i en rasende fart, og det blir så tydelig når du har på deg shorts. Det minner litt om Riverdance, synes jeg.
1: Problemet er, det er akkurat det poenget, det som er poenget er at det blir veldig fort Riverdance hvis du ikke er så god til å steppe.
0: Ja.
1: Så nå ble jeg på stedet hvil, synes jeg får den en gang til. Man må bruke liksom armene i tillegg for å veive seg inn, og hæren.
0: Ja, ok.
1: For nå står jeg bare hoppet. På stedet vil.
0: Ja, så prøv å gjøre noe med, hvis du tar litt flaks litt med armene samtidig, da tar vi.
1: Nå.
0: Der ja. Så det er lekende. Det er noe Fred Astaire over det hele. Ja.
1: Kan jeg nevne at jeg gikk på stepping på barneskolen? Se, jeg fortsetter.
0: Ja. Kan prate helt vanlig å steppe.
1: Jeg gikk på stepping på barneskolen, ja. Gikk der en ukes tid.
0: Ja, det ikke lenger. Det en gang det.
1: Ja, var på Hamar. Var veldig, veldig kaldt en fin der. Jeg gikk på steppekurs.
0: Er det sånn at du er fristende til å prøve, er du den alderen hvor du har lyst til å ta tunga inn til steppehjernet? Det er
1: veldig, veldig fristende. Det som skjedde var at det var såpass kaldt den vinteren at jeg tisset på meg på vei hjem fra steppekurset. Og da frøys denne Henry Scheuss-olabuksa som jeg gikk med da. Og det ble på en måte et slags bilde på at jeg skal aldri steppe igjen før nå da. Så et lite barndomstrømme der.
0: Ja, nå har du skvettet på det litt igjen, så det går greit. Cirkelen er sluttet.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up I 9-timen.
1: Ja, fra en som har boble I halsen, altså Rick, over til en som ikke har det, Ulf Andersen. Velkommen til 9-timen.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Du jobber som statistikksjef I NAV.
2: Ja.
1: Og da vi hørte det, altså du ute med en bok som vi skal dykke inn I, men at NAV har en egen statistikksjef, jeg forbinder det mer med SSB.
2: Mm. Og de størst I Norge på tall og statistikk, de, men NAV har jo, jo ansvarlig for en tredjedel av statsbudsjettet, så vi genererer ganske mye tall på bruk av barnetrygd, arbeidsledighet, sykefravær, uføretrygd, alderspensjon, og så videre og så videre.
1: En tredjedel, der du I gang med statistikken. Snakker du ofte I statistikk?
2: Jeg snakker ofte I tall, ja.
0: Når begynte denne fascinasjonen for statistikk?
2: 30 år siden. Jeg datt tilfeldigvis inn I Norsk Gallup Institutt som en sånn der nederst på rangstigen, og siden har jeg blitt I tallens verden.
1: Ja, for du begynte da som... Telefon.
2: Nei, jeg begynte som prosjektleder.
1: Åja, oh det jo høyt da,
2: aldri,
1: begynne der.
2: Ja, ja. Aldri ringt kjæren, nei, det har jeg ikke.
1: Men hva det som så fascinerende? Forklar, ikke sant, når man hører statistikk, så det noen som blir litt sånn tunge I øyelokket og minnes mattetimen.
2: Ja, jeg pleier å si det noen ganger. Det to ord pleier jeg å si, som norsk, eller nordmenn får litt sånn aversjon mot. Det ene statistikk, og det andre NAV. Jeg kan tenke deg hvordan det var meg. Men dette noe vi har holdt på I ufattelig mange år. Altså, vi kan se statistikk tilbake 5000 år, liksom. Altså,
0: hva var det vi holdt på med
2: da? Nei, da drev man og telte innbyggere, rett og slett, I Egypt og Kina og Persia og så videre. Og det jo en sånn morsom historie, jo at årsaken til at Jesus født I Betlehem jo behov for statistikk. Han, keiser Augustus, ville vite hvor mange mennesker har jeg I Israel, og da må alle reise dit hvor farslektet fra. Ergo så dro de Josef da.
0: Ja.
2: Fra Nazaret til Betlehem, og der ble Jesus født. Så hadde ikke vært for statistikk, så hadde det vært et barn født I Nazaret I stedet.
0: Se der, ja.
1: Men hva det du bruker statistikken til?
2: Ja, det brukes jo til å fortelle hvor vi hva vi driver med, hva vi tenker, hva vi ønsker, hva vi mener. Det jo veldig mange tilfeller helt kliss umulig å liksom se ut av vinduet og tenke hvor mange det som har skjevent, eller hvor mange har rødt hår, eller hvor mange mener at kongen en fantastisk fyr, og så videre, og da kan vi bruke statistikk for å finne ut av det. Så men, på mange måter det liksom kart og kompasset vårt.
1: Og så får man jo også lyst innimellom til, bare sånn på hjemmebane, hvor man hører barnet si sånn, ja, men alle andre I klassen får lov.
2: Ja.
1: Skal vi ikke ta en liten statistikk på det?
2: Det burde man, men...
0: Ja, men det sånn at det smitter over på din egen liksom, interesse? Fordi dette gjør du jo ofte på oppdrag, men, og I jobben din, men det sånn, åh, Jeg lurer på hvorfor det sånn.
2: Ja, ja.
0: Skal jeg lage en liten statistikk på det?
2: Hele tiden.
0: Det sant?
2: Ja, jeg beklager, men jeg nok litt rart skrudd sammen.
0: Men hva det du prøver å finne ut da? Har du noe
2: eksempel? Nei, altså, det kan være hva som helst som jeg bare blir nysgjerrig på. I dag morges la jeg ut en post på LinkedIn om hvor stor andel av Michelin-restaurantene finnes I Norden. Liksom. Ja. Det synes jeg spennende. Bare å si at Norge gjør det egentlig ganske bra på restaurantfronten. Så jeg ser et eller annet, blir nysgjerrig, graver I det og eventuelt finner svaret.
0: Ja.
1: Hvordan det man kommer frem til denne statistikken? Hvor mange, altså for å finne ut av hvordan vi nordmenn for eksempel, da, så nei, går man jo ikke og spør alle.
2: Nei, det går ikke, men I noen tilfeller noen som har gjort det, og så bruker jeg de tallene som samlet inn. Ikke sant? Og I Norge vi veldig heldige, vi har utrolig god kvalitet på tall og statistikk, ikke minst gjennom SSB. Så veldig mye bare å gå og hente der, og så kreves det nok litt å hente der, for det ikke bare liksom, det ikke som å gå og hente melk I butikken, men vi har utrolig mye tall I Norge, vi har mye bra tall, så det ligger liksom klart.
1: Hvor mange folk må man snakke med for at man skal få en...
2: Representativ?
1: Ja. Mm.
2: Nei, 500 pleier å være nok, men veldig mange av de meningsmålingene I Norge baserer seg på 1000, det plenty.
1: Ja, så det for eksempel hvis det valgår, og man ser hvor mange som skal stemme Arbeiderpartiet, så får man et
2: godt svar basert på 1000 spørsmål, ja. Eller 1000 spurte. Og det er statistiske regler bak det, men så lenge man spør, alle har lik mulighet til å delta, og man spør tilfeldig, så vil det representere mer eller mindre befolkningen.
1: Mm. Vi skal snakke mer om de funnene som da havna I boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, men først skal vi over til en sang som jeg vil si, ja, 2/3 av Norges befolkning ikke har et forhold til. Her Mark Anthony med You Sang. To me.

0: Mark Anthony, you sang to me. Du sa før låta at den likt av, nei, den mislikt av cirka 2/3 av Norges befolkning.
1: Altså, de har ikke noe forhold til
0: den. Nå det kanskje noen flere som har litt større forhold til den. Vi har besøk av sjef, hva stillingen din i NAV igjen?
2: Sjefstatistiker? Statistikksjef.
0: Ja.
1: Statistikksjef lettere statistikk. Å si. Ja. Ulf Andersen ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Vi skal snakke om noen av de funnene når du har gransket oss nordmenn. Men vi har fått inn en melding her som skriver statistikk. Er det ikke slik at statistikk ofte brukes til slik at den brukes til alles fordel, eller at man snur og vender på den slik at den passer akkurat sitt syn?
2: Godt spørsmål. Noen ganger ja, men for, i de fleste tilfeller nei. Altså, et tall er jo det det er, ikke sant? Og ofte i Norge så har vi jo telt nøye gjennom register og så videre, så det er så mange prosent som er for eksempel borte fra jobb eller ikke borte fra jobb. Og, men hvordan, noen ganger så ser jeg politikere kan krangle om tall og hvor begge er rett, og den er litt vrien, ikke sant? Fordi du kan jo ha en situasjon hvor det faktisk blir flere av noe, men samtidig så har befolkningen vokst mer, så andelen faller. Og da vil du ha en side som klager over at det har blitt flere, og så den andre siden som sier, ja, men andelen har blitt mindre. Og da kan det jo være utrolig forvirrende for oss.
1: Ja, da kan man
2: som,
1: stå i debatten i en
2: time. Og krangle. Og krangle. Ja, altså. Så ja, det kan jo vris.
1: Men hva vil du si er, ikke sant, Gro sa jo det er typisk norsk å være god. Hva vil du si er typisk norsk når du har sett oss under lupen?
2: Jeg tror oppsummert at det er typisk norsk å stort sett ha det bra. Det,
1: ja.
2: Vi er jo et relativt rikt land med, hvor folk har det trygt og godt og relativt sett god økonomi, og så skal vi være litt forsiktig med det, for at, ofte så betrakter vi disse tingene gjennom det vi kaller gjennomsnitt. Ikke sant? I gjennomsnitt har vi det bra. Mm. Det er et litt sånn farlig begrep, fordi noen historie fra statistikken i verden. Altså, hvis du møter en mann som ligger på kjøkkenet med føtta i steikovnen og hodet i fryseren, og så spør du hvordan har du det? Jo, i gjennomsnitt har jeg det bra. Mm. Og det er litt av problemet. Så når jeg sier at i gjennomsnitt så har vi det ganske bra, så glemmer jeg ikke at det er noen som ikke har det bra. Men i stort så har de fleste nordmenn, eller de som bor i Norge, har det egentlig veldig gode liv.
0: Men er det noe som du har funnet ut hvor vi skiller oss ut? Altså, er det noen liksom spesielle ting som kjennetegner oss nordmenn?
2: Det er jo egentlig Norden skiller seg ut fra resten av verden på mange områder. Vi har jo veletablerte velferdssamfunn, sant, som tar godt vare på borgerne sine gjennom velferdsytelser, gjennom utdanningssystem, gjennom barnehager, gjennom, ikke sant, alle helsevesen og så videre og så videre. Så egentlig så er det Norden som skiller seg ut. Og så innad i Norden så er det mindre forskjeller mellom oss på de ulike områdene. Hvis noen skiller seg ut i Norden, så er det faktisk Island. De er veldig spesielle i den forstand at, og det er nok en grunn til det, lite samfunn, få mennesker, der er det sånn at alle er i jobb, og de begynner veldig tidlig.
1: Og det er nesten sånn at alle er i slekt også, de har en sånn app.
0: Den appen der,
1: ja. Du må sjekke, når du er ute på byen, så må du sjekke om er det noe genetisk treff her.
2: Ja da, så de er spesielle.
0: Men er det noen av våre naboland vi er mest like? Altså, er vi mest like dansker, svensker? Altså,
2: ja, det tror jeg kommer litt an på hva vi snakker om.
0: Ja.
2: Men jeg tipper vi er mest like svensker. Finner er litt rare på mange områder. Danskene er litt mer kontinentale, kanskje. Men nordmenn og svensker er nok de som ligner mest på hverandre på mange områder, om det er sysselsetting, eller hvordan vi bruker fritiden vår, eller hvordan vi bor, og så videre.
1: Men hva er det du synes har vært mest gøy å finne ut av når du skulle skrive denne boka? For det er jo mange 100 sider med gøy statistikk, noe er litt overraskende, som tilsammen danner et litt sånn bilde av oss da, som folk.
2: Jeg synes noe av det morsomste er når jeg kan gå løs på myter i samfunnet.
1: Ja, for eksempel.
2: Og det er en jeg fikk servert her for at, i vinter, var at man var overbevist om at det fødes flere babyer når det er fullmåne.
1: Ja.
2: Og det hadde man sett på disse plakatene på for barselsavdelingene på sykehusene. Så tenkte jeg, det må jeg sjekke. Så da hentet tall på fødsler i Norge hver eneste dag de siste 5 årene, og så merket plakatene for barselsavdelingene på sykehusene. Så tenkte jeg, det må jeg sjekke. Så da hentet tall på fødsler i Norge hver eneste dag de siste 5 årene.

0: Og det betyr at de var født på sommeren. Sant? Ja. Men det er en gammel greie.
1: At de lages i april?
0: Nei, de lages i sommer. På sommeren, ja, på og så har de bursdag ja. I april.
2: Ja.
0: Men det kommer til å forandre seg, for utover 90-tallet så forandret vi det. Vi sluttet å, vi lagde ikke like mye barn på sommeren lenger, vi lagde dem til sommeren. Og da kommer den oppvoksende generasjonen nå, de er mye større grad født om sommeren ja. Enn i april.
2: Men jeg,
0: og det tror jeg nok er tilpassning til barnehageopptak og den type ting
1: ja,
0: som har skjedd.
1: Ja, for å komme inn. Ja. Mm. For vanligvis så er det å bli, ha bursdag på sommeren noe man skal prøve å unngå, for da får man ikke hatt den nydelige lille klassefesten.
0: Nei. Ikke nå lenger.
2: Jeg er født 22. desember 1978.
0: Ja, det er uvanlig.
2: Uvanlig, ja. Nok et tegn at noe er gærent.
0: Men du vet selvfølgelig hvilken dag det er færrest med bursdag.
1: Og det er julaften?
2: Julaften?
0: Nei, 29. februar.
2: Ja.
1: Åh, ja, ikke sant? Ja. Litt blunk der til skuddårsdagen.
0: Ja,
1: men når er det, det finnes jo en dag bortsett fra skuddårsdagen, da, hvor det fødes færrest barn og grunnen til det?
0: Det er julaften, første juledag og
1: andre
0: juledag.
1: Ja, det er det?
0: Ja, ja, ja. Og det er,
1: men du kan ikke knipe inn igjen heller?
0: Nei, jeg tror det har mer med at sykehusene ikke planlegger for keisersnitt de tre dagene.
1: Oh.
0: For det er jo ja, 15-16% av alle babyer fødes for med keisersnitt i Norge.
1: Ja.
0: Så de tre dagene, da har man ferie.
2: Ja.
0: Så det er eneste som tas imot, da er de som må tas imot.
1: Så det er litt sjeldent.
0: Mm.
1: Vi skal innom en annen ting som skiller oss fra veldig mange. Det er sykefraværet.
0: Ja, det
1: skal vi kose oss med, men først Stein Thorleif Bjella med Sundre Berge.

0: Vi har Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, vi har Ulf Andersen på besøk, statistikksjef I NAV, som har skrevet boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Vi må snakke litt om sykefraværet, for det noe som skiller oss ut fra resten av verdens befolkning.
1: Det det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Vi har et urovekkende høyt sykefravær I landet vårt, og det har vi hatt ganske lenge. Vi har vel, altså jeg har tall da på fravær fra jobb på grunn av sykdom for alle europeiske land 19 år tilbake, og vi har vært europamester 19 år på rad. Så det liksom ikke noe tvil om det.
0: Men betyr det da at vi sykere som folk?
1: Nei, det tror jeg absolutt ikke. For det ingenting som tilsier at vi har dårligere folkehelse enn andre land. Tvert imot, all statistikk viser at vi har veldig god folkehelse, og vi lever lenge. Altså, vi har en forventet levealder som nummer 13 I verden, tror jeg. Så du kan jo mulig være en syk, skrøpelig befolkning hvis du har en befolkning som lever lenge.
2: Men kan det være at vi er opptatt av å nyte livet? At vi livsnytere? Ja, det... At vi synes jobb litt kjedelig, og at vi har lyst til å dra på stranda og bade I stedet for?
1: Jeg tror ikke det. Disse statistikkbyråene, sånn som SSB I Norge, har jo til og med spurt sysselsatte I alle europeiske land, hvor fornøyd du med jobben din, for å se, liksom, det kunne jo være en årsak, sant, at man så misfornøyd med arbeidsplassen. Men vi i Norge mest fornøyd med arbeidsplassen I hele Europa, vi, sammen med Malta og Irland, tror jeg.
0: Men hvordan leser du da denne statistikken? I 19 år på rad så har vi høyest sykefravær.
1: Ja. Nei, jeg
0: tror, hva tenker du grunnen?
1: Jeg tror det en kombinasjon av flere ting. For det første så har vi, etter mitt skjønn, verdens beste sykepengeordning. Sant? Du får jo full lønn når du syk. I hvert fall de aller, aller fleste gjør det. Du kan ikke få oppsigelse. Du har ingen karens, ikke sant? Sånn egenandel. Du kan være sykemeldt I et år. Min tilnærming å tenke at den ordningen synes jeg noe vi skal hegne om, beskytte. Men da jobber jeg for at vi må få ned sykefraværet, for at det sammenlignet med alle andre land, så det utrolig høyt. Altså. I fjor, bare for å ta et eksempel, I fjor så tappte norsk arbeidsliv 155 000 årsverk bare til sykefravær, altså hele dagen, hele årsverk borte. Og det som om alle I Bergen som har en jobb og ikke kommer på jobb I et helt år. Det nesten litt utålelig for oss.
2: Men da man tilbake til den diskusjonen at det for lett å få en sykemelding. Det det?
1: Jeg synes det vanskelig vanskelig å svare på. Jeg tror det en kombinasjon av flere ting. Jeg tror nok godt at vi kan gå litt I oss selv og tenke litt. For at det å være syk jo ikke ensbetydende med å trenge en sykemelding. Jeg jobber på kontor, så jeg kan fint jobbe for det om jeg har brukket ankelen, ikke sant? Men en sykepleier kan ikke det. Så sykdom eller skaden din vil jo, altså hva slags arbeidsoppgaver du har, vil avgjøre om du trenger en sykemelding eller ikke. Så jeg har en mistanke om at kanskje I Norge det litt for stort grad av likhetstegn mellom syk og sykemelding. Men jeg tror også vi I NAV kan gjøre en bedre jobb og følge opp bedre. Jeg tror arbeidsgiverne kan gjøre mye for å få ned sykefraværet. Og jeg tror
0: hvordan helst, da?
1: Nei, jeg tror mye handler om nærværsarbeid og ledelse, HMS og så videre. Jeg har en mistanke nå at det er mange ledere som får en sykemelding helt overraskende, når de egentlig burde vært så tett på at de visste og kunne gjort noe med dette, for eksempel tilrettelagt arbeidsplassen, bruke velferdspermisjoner, fleksible arbeidsoppgaver, hjemmekontor, altså det mange ting. Da. Men jeg tror en del ledere ikke tett nok på de ansatte nå, og da kommer det som en sånn overraskelse. Mm. Og så det ikke, jeg mener også, vi har en jobb å gjøre innenfor fastleger og helsevesen. Det hjelper jo ikke sykefravær I Norge at du kanskje må stå veldig lenge I kø for å få operasjoner eller psykologhjelp, for eksempel. Så det mange faktorer.
0: Men hvilken dag det vi mest syke på, da?
1: Det stort sett alltid fredager.
0: Det.
1: Plutselig nok.
0: Jeg kunne liksom ønske at det var en tirsdag hos han.
2: Betyr det langhelg på Kjømme?
1: Men nei,
0: for å komme seg.
1: Vi har flest sykemeldte opp mot påsken og opp mot jul. Og det har jo vært argumentert for at da begynner folk å bli litt slitne fordi det
0: kjenner
1: har vært
0: det
1: lenge siden sist ferie liksom. Men det kan mye mulig det, men jeg tror også at da begynner det å røyne på litt for mange ting som skal ordnes.
0: Men kan det også være, du sa at vi jo et lykkelig folk som har det bra, fordi at denne velferdsordningen ikke finnes I mange andre land, at de burde fått en sykemelding i Spania for eksempel, men tvinger seg til jobb og også da får dårligere livskvalitet?
1: Det kan være godt sant, det en del land, men her i Norden så har jo alle, de fleste andre europeiske land har jo lignende sykepengeordninger, selv om de ikke alltid like gode som oss.
0: Ja.
1: Men de veldig forskjellige. Noen land kan det være sykemeldt et halvt år, noen kan det være i to år, noen har du full lønn, noen har du redusert lønn, noen har du karens, altså egenandel, noen har du ikke, altså dette varierer enormt, så det litt vanskelig å sammenligne, altså det blir litt eppelappelsine.
2: Noen hevder jo at en kortere arbeidsdag gir større effektivitet og større trivsel.
1: Ja, og mindre sykefravær.
2: Ja. Ja. Ligger det noe i det?
1: Det kan godt være. Det betviler jeg ikke at hvis vi hadde hatt 6 timers dag eller 4 dagers uke, da, som egentlig det samme, så hadde sykefraværet i Norge kommet litt ned. Men hvis du drømmer om det, så må jeg nok si at det kan du bare glemme.
2: Da glemmer jeg det.
1: Fordi altså, det betyr jo i prinsipp at vi mister 20% av all arbeidskraft i Norge.
2: Ja.
1: Det har ikke Norge råd til. Vi trenger mer arbeidskraft, ikke mindre. Så det går nok ikke dessverre. Mm.
0: Men har du noen tanker om, i forhold til leger som da legger ut disse sykemeldingene, for det sto også der at mandager er den dagen hvor man kommer tilbake?
1: Ja, nei, det er også en pussighet at 60% av alle sykefraværene i Norge, altså over halvparten, de slutter ifølge sykemeldingen, sånn at du kan begynne å jobbe en mandag morgen.
0: Ja, så du slutter å være syk på mandag morgen?
1: Ja, da kan du gå tilbake til. Jeg viste den til biskopene for en halvt år siden, og sa at dette er vår, norsk helg er arbeidslivets versjon av et mirakel. Det synes jo biskopene var fint. Men det er jo ikke det. Det er legene våre i stor grad, tror jeg, skriver sykemelding ut uka, eller ut neste uke.
0: For det er gøy i fordeling, for jeg husker jo nå lenge siden jeg var sykemeldt, men bare det der, ja, da tar vi det ut uka.
1: Ja.
0: Akkurat som at det skjer noe...
1: Ja, mirakuløst.
0: Ja.
1: Men, og det litt synd, for at det koster arbeidslivet en del i form av tapt arbeidskraft. Da. Altså hvis Marte blir sykemeldt på en tirsdag og jeg på torsdag, så er jeg ganske sikker på at vi begge er sykemeldt ut uka etter.
0: Mm.
1: Så du tjener 2 dager, da. Og det mener jeg er feil. Det burde være diagnosen som bestemmer hvor lenge vi er borte, ikke kalenderen.
0: Ja.
2: Men er det noen grep? Er det sånn, for dette har vi jo snakket om noen år.
1: Mm.
2: Kommer det noen, eller... Er det noen reelle grep som kan tas?
1: Ja, det er det jo, og det vil det være. Og vi har jo den IA-avtalen i Norge mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, og der er det en sånn kunnskapsoppsummering, innhenting nå i år, som partene jobber med. Jeg sitter i det utvalget, og basert på den kunnskapsinnhentingen rundt sykefraværet i Norge og sammenlignbare land, så skal jo partene diskutere neste år hvilke tiltak kan man bli enige om at vi bør innføre, for alle er enige om at sykefraværet trenger å komme litt ned.
0: Hvis dere vil lese mer om statistikken og hva du gjør fra klokka 6 om morgenen til midnatt, ja. Ulf Andersen, så er boka Norge i rødt, hvitt og statistikk ute nå. Tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk for
2: at du kom.

0: Ja, det var Lionel Richie med Do It To Me. Apropos Lionel Richie og sokker, jeg har sett sokker med titelen Hello, Is It Me You're Looking For?
1: Ja, for han er en ordsmed. Kan bruke, altså Do It To Me også kunne stått på sokk. Ja. Jeg ville også blitt veldig glad hvis jeg åpnet en trepakk og den siste sokkeparret hadde bare Lionel Richie på. Men du har også fått too old for this shit. Mm. Nå har jeg tatt et bilde av deg med sokk, Kåre Magnus, og lagt ut på min Instagram, så hvis du meget nysgjerrig på hvordan dette ser ut, så det der.
0: Dette kommer til å gå viralt.
1: Ja, du men folk legger ut så mye dumt, så dette jo helt i takt med resten av samfunnet. Du jo supervikar, har steppet inn for Mari som fikk hostekule i går, og derfor ikke kunne være her i dag. Så du ikke too old for this shit, altså 9-timen, det går, der Der du helt innom.
0: Noen år til.
1: Der du klink. Her hike, I'm on your side.

0: Ja, klokka 10, og du skal nå få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Vi starter i Danmark.
1: For danske kongen kommenterer nå dødsfallet til kong Harald for første gang. Han var et elskelig menneske og en god onkel for meg, det sa danske konge Fredrik da han møtte pressa i dag. Han minnes kong Harald som en som alltid hadde et lunt og godt humør.
2: For meg var han et varmt og sjovt menneske som alltid var, hadde den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
3: Hvilken type konge tror de Håkon blir?
2: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Håkon skal ha tid til å etablere seg i sin nye kongerolle, sa altså danske kong Fredrik, og la til at han ser frem til å hjelpe kong Håkon på alle mulige måter. Arfan Bhatti nekter straffskyld for terror da ankesaken mot han startet i Borgartinget lagmannsrett i dag. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år, da Oslo tingrett fant han skyldig i medverknad til Pride-terroren i 2022. Han også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det sett av 8 veker til behandlingen av ankesaken. I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke termiske eller varmesøkende siktemiddel under jakta. Som utgangspunkt dette forbudet i Norge, men nå skal kommunene få velge selv. Det det delte meninger om.
4: Synes jo det mer slakt enn jakta.
5: Hjortejeger Kim André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
4: Vi jegere får jo en supereffekt som vi blir jo maskiner ute i skogen.
5: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt i kommunens vurdering.
6: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb der.
5: Sunnfjord den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
7: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt.
1: Reportet var Jonathan Hetland. Til slutt skal vi høre at enkelte DNB-kunder kan oppleve å se feil saldo i mobilbanken i dag, enten i form av å ha vesentlig mer eller mindre på kontoen enn det som reelt. Årsaken en feil, opplyser DNB til VG, som sier de jobber med å rette det opp så raskt som mulig. Det var nyhetene det, nå til 9-timen som skal ut på gata.
0: Ja, eller vi skal jo ikke ut på gata da, det reporter Øyvind som skal ut på gata. Vi blir sittende her, vi!
8: Dette Ni-timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.

0: Ja, der ja. Vet du, jeg har akkurat skulle til å si noe. Så nå det simmer man neste, så nå vet du hva som kommer da.
1: Jeg skulle egentlig vært her rett etter nyhetene, men, og jeg stepper inn I dag.
0: Ja,
1: så jeg jo ikke så vant til rutinene, så da stod jeg ved kaffeautomaten.
0: Det var veldig gøy, fordi det jo nyheter her, og jeg vet ikke hva dere gjør under nyhetene. Noen sitter jo bare stille og hører på, men det som med radio at man kan gjøre andre ting samtidig, og det viser seg at det gjelder også for oss som programledere. Så vi henter oss litt kaffe under nyhetene, og min indre klokke vel stilt inn på at 3 minutters nyhetsstrekk, det så lenge, ja. Gå tilbake, fordi da skal vi ha overgang fra nyhetene. Og da pleier vi å være to her.
1: Ja.
0: Hvor Kåre Magnus?
1: Nei, jeg står ved kaffeautomaten og snakker om en eller annen låt med Siri Kristiansen, som også jobber I radioen, så sånn var det.
0: jeg glemte litt at det var få.
1: Jeg fikk jo et par sokker I sted, hvor det står I'm too old for this shit.
0: Ja, som var en surprise I en trepakke jeg kjøpte meg. Jeg vil ikke ha nødvendigvis sånn tekst på sokkene mine, men det ville du, så da har du fått dem. Men jeg skjønte jo ikke helt hvorfor det stod det.
1: Nei, og nå har vi jo fått en melding fra Jan Christian. I'm too old shit, sitatet kommer fra makkeren til Mel Gibson I en av filmene I Dødelig våpen. Bruker sitatet daglig.
0: Han for gammel for absolutt alt I livet.
1: Ja, men det
0: jeg bruker det daglig.
1: Ja, bruker det da.
0: Det jo selvfølgelig et sitat. Ja.
1: Ta oppvasken, I'm too old for this shit. Hent barna bare, I'm too old for this shit.
0: Det jo han som skulle fått de sokkene. Men nå skal ikke du ta de av det og sende de I posten, sånn som en liten tanke jeg fikk, men det kommer ikke til å skje.
1: Jeg jobber med fotsoppen, liksom, så de beholder jeg selv.
0: Men det som fint at han representerer også en mulighet som dere har som lyttere. Dette jo direkte. Vi roter oss vekk ved kaffeautomaten, og på akkurat nå 7:07. Så har du en melding eller noen ytringer, så kan du gå inn I NRK radioappen og sende oss en melding der.
1: Ja, det betimelig å spørre da. Litt I form av at jeg stepper inn her I dag. Stepper du inn I dag? I noe uvanlig?
0: Ja.
1: Kanskje du plutselig må steppe inn og kjøre bussen? Eller du får en telefon fra Biri Travbane?
0: Ja.
1: Kan du kommentere travløp? Og det har du aldri gjort før.
0: Nei, jeg kan ikke noe om hest.
1: Kan ikke noe om hest?
0: Nei. Det går fint.
1: Ja.
0: Skal du steppe inn på FAU?
1: Ja.
0: Vara heter det da. Så du tenker at du skal være sånn flytende I skyggenvara.
1: Ja.
0: Og så det første sykdomsdag I september, og så må du til pers. Så send inn da hvis du må steppe inn et sted I livet I dag. Som jeg sa helt innledningsvis, Zimmermann skal vi høre her før reporter Øyvind skal ut og prate med folk på gata. Her Riper I lakken.

0: det var Zimmermann fra Sandefjord, han riper I lakken. Vi jo en gjeng med oppskrapet side på vår mentale bil hele gjengen. Også reporter Øyvind, som nå ute og prater med folk og møter mennesker på gata. Hvem har du fanget I dag, Øyvind?
1: Hva var du sa om den mentale...
0: Jeg sa bare at vi har jo alle blitt skrapet opp på siden. Og skrapet oss opp litt selv også.
1: Hvordan har det med meg?
0: Inkluderer deg. Nei, du med, klart du med på det.
1: Nei, jeg alltid skrapet. Jeg jobber med å skrape, jeg.
0: Ja,
1: rett og slett. Ja, men nok om meg. Det var jo ikke det dette skulle handle om. Det skal handle om Karim, blant annet, som går I 10. klasse. Men du, før det, Karim, så bare beskriv, for nå så vi jo på Karl Johan. Og en reporters lodd her I livet, fra han liten og leker med bilene, til han blir gammel, å beskrive akkurat alt det han ser til noens glede og til andres ergrelse. Men I stedet for at jeg skal beskrive, så beskriv Karl Johan og snu deg rundt og beskriv Karim.
2: Altså, Karl Johan har alltid vært et fint sted, men nå som kongen død, da, så ser vi alltid mange flagg som står på midten av flaggstangen, mange blomster rundt på slottet, og mange folk rundt som viser støtte til kongen og kongefamilien. Da.
1: Ja, hvordan ser det ut med menneskene? Det mye mennesker.
2: Ja, det ser ut som... Ikke alle så, hvordan skal jeg forklare det, sånn, ikke så glade, men samtidig glade som de forste livet sitt, men de tenker, alle tenker jo for seg på at kongen død på en måte.
1: Så. Og hvordan det hvis du titter oppover Slottsbakken og på en måte strømningene her av mennesker?
2: Der det masse folk, der det mange som skal gå I noen blomster, noen kort, kanskje ta bilder også.
1: Og hva du på vei til?
2: Jeg var på vei til slottet egentlig, eller først skulle jeg kjøpe blomster til slottet eller kongen, og skulle jeg opp dit.
1: Sammen med gjengen din, hvilken skole du går på?
2: Vi går på Apeløkka ungdomsskole, ja.
1: Har du gått forbi kongen? Altså på 17. mai og sånn?
2: Ja, jeg spiller jo korps, og jeg spiller trommer, så hvert år så pleier vi å gå forbi slottet. Og ja, da vinker jeg til kongen.
1: Ja, hvordan, litt grann om det der, den der følelsen, det der med å ha gått der, vinket til kongen, spilt trommer I det du går forbi på en annen høytidlig dag, når flaggene heiset til topp og ikke på halvstang, sånn som nå. Og ja, ditt forhold sånn sett til kongen som nå har gått bort.
2: Ja, altså, jeg synes at 17. mai alltid en fin dag nå, men så, nå skal vi tenke neste 17. mai da, så vi må jo forste livet, selv om ja. Og så synes jeg at det alltid gøy å 17. mai, fordi du der bare for gøy å spille trommer med mange forskjellige folk. Alle her, alle ser på deg, alle støtter deg på en måte.
1: Ja, men når du spiller trommer, det både I korps og I band, eller det begge deler?
2: Jeg spiller med Grorud skolemusikkorps og Romsås Janitsjar, og så skal jeg begynne å spille med et storband nå også.
1: Og så må vi jo kunne ta noen refleksjoner for å beskrive bare litt grann jeg og som den reporteren jeg da var født som. Man blir jo født som noe, og det finner man ut etter hvert. Her det politibiler, det vakter, altså det jo da klokka ett at Kong Håkon skal kjøre forbi her, og altså bort til Stortinget og avlegge eden da, I forhold til grunnloven, og det tydelig preget her, altså der kommer det faktisk politi med et helt ja, de marsjerer nærmest, det 10-12 politi folk som kommer marsjerende bak en leder, og det står gardister bortover hele her. Og kontrasten også, bare ikke sant, livets kontraster, altså fra da I sommer var du også her. Jeg var jo her og satt og rodde her midt på her, og folk sto opp I disse lyktestolpene. Var du her på den tiden også? Altså ja. Under VM når vi vant mot Brasil?
2: Ja, jeg var her under VM når vi vant mot Brasil. Det var bare vibes, bare gøy egentlig. Koset oss, og så...
1: Hva tenker du om de kontrastene, eller det sånn livet her?
2: Jeg synes det litt sykt da, at vi kan gå fra så glade til så trist på bare noen måneder, på en måte, hvis det mening. Og så det liksom, vi feirer, og nå vi lei oss alle sammen av ting som har skjedd. Kongen.
1: Ja, det en veldig, veldig spesiell stemning. Vi må bare bli litt kjent med deg. Hvordan livet ellers? Altså, vi skal jo ikke ta et totalt portrettintervju I dag, for da var vi litt reporterer begge to her og beskrev. Men du var, mamma og pappa kommer fra Egypt og Romania, så du født I Aten, der var de. Ja. Og så havnet du her. Hvordan var det denne historien gikk til?
2: Altså, ja, mamma og pappa. Pappa fra Egypt og mamma fra Romania. De begge gikk til Hellas for å bo der, tror jeg. Eller jeg vet ikke helt. Og så ble jeg født der. Og så bodde vi der I sånn 2-3-4 år. Og så kom vi til Norge, og så jeg her nå.
1: Og da har du vært her siden du var 3-4 år?
2: Ja, det har jeg.
1: Og livet ditt nå, hvordan det å gå I 10. klasse, og gjengen din står bak her, altså på vei. Vi kan jo rope over gata, over Karl Johan. Det litt gøy å gjøre, liksom ha litt rom og sånn. Hallo, hvordan det med dere? Ja, kanskje litt spesielt på en sånn dag med politifolk til stede. Men livet går videre, det hører vi jo med vår lærer med jukeboxmannen der bak der. Og det er disse kontrastene som også er med, ikke sant? I dag skal han avlegge ed, og til slutt, hvordan er livet?
2: Ja, livet mitt fint da. Jeg prøver å ha det bra selv om kongen død og sånt. Sånn som vi har minnestur overalt nå, og det synes jeg fint da.
1: Da skal jeg bevege meg, Marte og Kåre Magnus, oppover Slottsbakken og se om det er kø allerede inn til Slottskapellet.
0: Ja.
1: Så det er vel klokka 2 i dag, er det ikke det? Det åpner.
0: Det åpner klokka 2, det er sikkert folk som har stelt seg i kø der allerede, så da kan vi sjekke inn hvordan det er litt senere. Vi har fått inn en melding her. Vi snakket om at du, Kåre Magnus, steppet inn som vikar for Mari i dag. Det er flere som stepper inn. Line Merete skriver, jeg stepper inn som vikar på jobben. Men her, Line Merete, nå er du en tis, fordi du sier ikke hva du jobber som, og ikke hva slags vikararbeid du har satt til å gjøre. Det må vi vite. Ja, gå inn i NRK radioappen og send inn.
3: Jeg fikk sokker av Marte. Noen spør jo, det er et åpenbart spørsmål, Kristen. Hei, Sankar Magnus, passer du sokkene til Marte? Det gjør jeg. Enten så har Marte veldig, veldig store føtter, eller så har jeg små føtter.
0: Det kommer du aldri til å få vite.
3: Nei, så er det veldig elastiske sokker.
0: Det er jo det.
3: Det er tre muligheter.
0: Det er jo et sprik over tre. Fire størrelser er det.
3: Ja.
0: Og litt åpning i begge ender der, så nei, det går fint.
3: Sånn er det.

0: Dette er Nytimen. Med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg. På NRK P1.
1: This Romeo is bleeding.

0: Det var Bon Jovi da, med Always, som også har bindmerke. Jeg tror det ikke var det han tenkte på.
1: Nei, men samtidig så er det en låt som lukter litt av en bukse som ikke puster.
0: Han gikk mye med skinn med snøring i gulf.
1: Helt tett.
0: Er det innestengt testosteron? Det lukter litt av Bon Jovi, og som tydeligvis veldig mange elsker, for han har gjort suksess gjennom 10 år etter 10 år.
1: Tenk at den... Luktfantasien er en suksess.
0: Ja. Vi får inn meldinger fra dere, og her er sprikelig. Det er ordentlig roteskuff av en inbox vi har fått, og det er jo kanskje et tegn på at vi har spredt i mellom mange ulike temaer i dagens sending. Vi har fått en anonym her som vi snakket om, Åge Aleksandersen, som insisterer på at det heter «Han skriver sanga, ikke låta».
1: Ja.
0: Takk til Åge, vrir meg hver gang jeg hører ordet låt. Å slippe en låt er noe du helst ikke bør gjøre i nærheten av folk, for det lukter vondt.
1: Ja.
0: Så her går det altså en som velger å være anonym akkurat her, da.
1: Ja.
0: Av en god grunn, tror jeg.
1: Ja.
0: Og tror med å slippe låter til tid og tid rundt.
1: Da man er stolt av tarmkassen, hvis man velger å kalle det det.
0: Så har du fått sokker i løpet av sendingen. Too old for this shit. Det var skrift jeg ikke ville ha på mine sokker, men du tok det imot.
1: Mm-hmm.
0: Anne skriver, hvilken Instagram-konto har du lagt ut bildene av sokkene på? Det er min egen, du, for Nytimen har dessverre ikke sin egen. På Instagram så ser man at du flerrer opp solbrun legg med da denne påskriften på.
1: Anne skriver, hei Martin og Kåre Magnus, nå var jeg sikker på at jeg hadde sovet til lørdag, og i programmet i sesong. Ja, for det har vi jo vanligvis på lørdager.
0: Ja.
1: Skjønner at det er forvirrende.
0: Ja.
1: Men det er tirsdag, hva?
0: Det er tirsdag, og du stepper inn som supervikar. Line Merete, deg gikk vi i dialog med tidligere i sendingen.
1: Du skulle si, deg gikk vi i klasse med. Da ble det rart, ja.
0: Du husker ikke oss, men vi husker deg. Sånn er du alltid på reunion, det er noen mann. Det er ikke sagt, gitt at alle husker hverandre. Line Merete, hun skriver at hun, akkurat som du, stepper inn på arbeidsplass i dag som vikar. Og så spurte vi, men hva er det du driver med da, Line Merete? Og hun oppklarer som lærer på en spesialavdeling.
1: Mm.
0: Så hun er lærer på spesialavdeling. Så var det en annen klasse kanskje da, på denne spesialavdelingen, for det har jo gjerne flere underavdelinger som trengte hjelp, så da går hun ut av sin egen, og så må Line Merete da ha en ny vikar inn for seg. Og så har du den dominoeffekten gjennom arbeidsdagen før man går hjem klokka 4.
1: Og for å gjøre kaos komplett, Vidar skriver, 3 pakk med sokker er vel en 6-pack.
0: Sånn.
1: Sånn.

0: Sandra Ling heter jo Haugen I gamle dager, men ofte når man blir artist, så fjerner man deler eller hele etternavnet, og beholder bare en bokstav, som Astrid S for eksempel. Du derimot, Kåre Magnus Berg, har valgt som artist å beholde alle tre.
1: Neste år så det Kåre B. I ett ord. Kåre B.
0: Kåre B.
1: Kåre B.
0: Nå skal vi over til Øyvind.
2: Ja, hallo.
0: Vi trenger bare fornavn på deg.
2: Ja, jeg lider under fornavn, en glad gutt.
0: Du glad gutt, vår faste reporter Øyvind B.
2: Øyvind B.
0: Og hvem det du har stoppet opp ved nå?
2: Du, nå jeg ruslet opp til slottet, kommer det en sykkelkortesje forbi slottet her, slottskapellet ligger rett bak her, og køen den har startet for å komme inn og se på båren, såkalt defilering, som det heter, og gå rolig forbi og vise kjærlighet da til den avdøde kongen. Og her køen begynt, og dere blant de aller første, Gro, og fortell litt, og dere jo da et nært venninnepar, vi får prate litt om det også, for det kjærlighet det handler om her i dag, men hvordan det var å komme inn I byen I dag fra Son og Moss.
3: Det var spesielt, for det når jeg så flaggene på halv stang, så skjedde det noe inni kroppen, og kommer opp I det blomstret, og da bare dunket hjertet ekstra hardt. Spesielt.
2: Og alle de flaggstengene?
3: Ja, det var det som gjorde inntrykk på meg, jeg bare så alle de flaggene på halv stang. Det spesielt.
2: Og nå har du har satt deg på benken her, du litt heldig med det, for det 3,5 timer til du åpner kapellet bak her.
3: Jeg har gått der en benk her, ellers hadde jeg hatt et problem.
2: Ja, og du har da sendt Toril, jeg vet hva du heter, som hun står som spydspiss, ja. Så nummer 1 eller nummer 2 da, i køen som har begynt, det sånn 8-10 mennesker som har stilt seg opp I køen. Dette her liksom I Slottsparken, Dronningparken, på siden av slottet. Og det ventet opp til 100,000 stykker, og følte med på dette. Det første gang dere inne her nå, men har gjort mye som har gjort inntrykk på deg.
3: Veldig mye, og det et spesielt, som barnbarnet mitt på 4 år sa I går, skal være med pappa inn og se på blomstene, og det gjorde et hopp I magen, spesielt, og det gir inntrykk på meg også. Ha en fin, flott konge.
2: Og nå du jo selv, altså, du får fortelle om din familie, altså, du bestemor.
3: Jeg bestemor til 5, og mor til 4.
2: Og derfor gjorde det også sterkt inntrykk på deg, det du så I går, og når de overraskende kom ut på slåssplassen.
3: Ja, da begynte jeg å grine. Jeg synes det synd på dronning Sonja som sto der, og jeg får så vondt av henne. Uff, nei, nå begynner jeg å grine. Nei. Ja.
2: Sånn det. Identifikasjon. Ja, hva betyr det å komme inn og vise den respekten som det når man går forbi båren?
3: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på det, men han den kongen jeg har følt mest opp, så jeg gjør det med fullt respekt for han og familien.
2: Du, vi tar en liten. Du aller først, hva heter du?
4: Jeg heter Frode Eriksen.
2: Frode Eriksen, og aller først du her. Hvor lenge har du stått der?
4: Siden før 7.
2: du han man hørte om var allerede på plass. Altså, jeg hørte det. Akkurat, ja, hvordan har det vært? Det ganske mange timer det allerede.
4: Ja, det det.
2: Ja. Og hva betyr det for deg?
4: Veldig mye.
2: Fortell.
4: Jo, jeg synes det riktig også å prøve å defilere foran Harald Spåla, for... Bare for jeg står med respekt, kan du si, da.
2: Hvordan kjenner, altså, hva ditt forhold til den avdøde kongen?
4: Ja, ikke så veldig mye, egentlig, for jeg har sett den en gang, da så jeg den på Sofimer kirke på Kolbotten, da var den på besøk der. Det den eneste gangen jeg har sett den, men jeg fikk ikke hilse på den, da.
2: Og du har med deg noe mat, eller altså det toaletter det satt opp her, da, for det jo regnet at det kommer 100,000, så køen kan bli stor, det bare 8-10 stykker her nå, men du klar til å stå lenge. Og,
4: ja, det går bra.
2: Ja. Ja, dette har du gjort, sånn du vant til.
4: Det vant til, for jeg, det andre gangen jeg defilerer med båre nå, da, for jeg gjorde dette med da kong Olav døde også. Da,
2: var du også da en av de første?
4: Nei, da var jeg litt lengre bak, men da var jeg så heldig at jeg kom inn da.
2: Og så, ja, men Toril, nå går du unna nå. Ja, nå går du unna. Dere, Gro, altså dere, vennskap, jeg lovte jo at vi skulle ta litt grann av det også, for dere hadde en, du og Toril her, som står på plenen bak her, dere hadde en reunion, altså dere hadde jo kjent hverandre hele livet, men så, jeg merker det at dere har fått et utrolig nært vennskap etter at dere ble naboer. Du og Toril, nå får vi ikke snakke.
3: Det har vi. Veldig godt forhold, og vi, som hun sa I sted utenom, at vi kan være dønn ærlig mot hverandre, og si ting som ikke sårer Altså, være ærlig og si at ikke de sårer hverandre, da.
2: Ja, hva betyr det å kunne være så, liksom, så åpen og ærlig og ha en sånn nabo?
3: Nei, det helt suverent. Jeg hadde ikke klart meg uten noe.
2: Nei, du hadde ikke det? Så du kjenner det liksom hvis det...
3: Ja. Veldig, ja, hun har vært på tur nå noen dager, og jeg savnet henne.
2: Ja. Fordi dere skravler om absolutt alt.
3: Absolutt alt.
2: Ja, så det kan familien og alle vite at her...
3: Ja, det kan de trygt vite.
2: Det er offentlig.
3: Ja.
2: Du, da beskriver jeg bare til slutt, ja, Martha og Kåre, at det er gardister, og det er militær... Forsvaret står inne og gjør seg klare, for det er jo ganske mange som skal stå både vakt, både her og på hele Karl Johan. Og det er altså en... Ja, det er i samme måte. Jeg snudde meg nå for å se. Det er i samme måte med Frode i spissen fra klokka 7, som står utenfor Slottskapellet. For defilering klokka 2, men først er det altså kong Håkon som skal avlegge ed i Stortinget klokka 1.
0: Ja, og alt dette kan du da følge på NRK.no, hvor det også blir sikkert innslag og bilder derfra. Vi fortsetter med musikk. Her er Gracie Abrams med That's So True i 90 minutter.

0: That's so true med Gracie Abrams. Vi hadde besøk av Ulf Andersen som jobber med statistikk I NAV og har skrevet bok Norge I rødt, hvitt og statistikk. Og da kom jeg på, altså I kjølevannet av den praten, at jeg driver jo med det selv. Altså statistikk på hjemmebane. Fordi vi har nå laget en familieapp. For det kan man gjøre ved hjelp av AI og litt koding. Det kjæresten min.
1: Det vel kjæresten din.
0: Ja, men det så gøy at vi har laget det. Han sier, nå har jeg laget app, og så sier jeg, unger, se hva vi har laget. Ok, du ser den her på hjemskjermen min. Den heter hundetur. Vi har jo havnet I en situasjon med to hunder.
2: Mm. Med krage, eller? Har de fortsatt krage?
0: Det gikk fra 3 måneder med krage på den ene, så den andre som har krage. Nå har vi et lite, vi har noen dager uten krage. Andre hunden skal opereres I morgen, så da blir det ny krage. Mm. Så det veldig mye krager, men det ikke krage-app vi har laget.
2: Et liv I sus og dus.
0: En hundetur-app. For dere som har hunder og I en familie, har vel hørt det før. Jeg går mye mer tur. Hvorfor skal jeg gå tur når søster ikke har gått så mye tur? Så da tenkte vi, la oss sjekke. Så nå hver gang, altså når jeg sitter her under sending, så får jeg melding I hundetur-appen, at nå hundene lufta, så ser jeg hvem som har gjort det, lengden på tur, og også ofte et uflaterende bilde av hunden på tur, som sitter I sånn hockey og stirrer dødt inn I kamera. Sånne bilder får jeg opp. Ja. Og her kan vi jo sjekke nå, vi lagde den jo for 2 dager siden, jeg leder, det jo det som gøy, ja. Jeg får en tabell. Ja. 5 turer, og så har kjæresten min også 5 turer, men han har gått kortere, så derfor leder jeg på rett og slett tid. Ja. Så det 1 datter, 2 turer, og så en datter her som altså helt nederst med 0 turer. Ja. Så da kan jeg si at, nå, Lotte, skal du gå tur? Mm. Ja, men jeg, nei, se appen. Okay.
2: Nå sier meg at hvis denne appen skal være effektiv, så må det ligge en premie på slutten av hver uke.
0: Det har vi allerede.
2: Den som vinner får et hundebein. Altså,
0: ja, ja. Vi har sagt det blir belønning per uke, vi har ikke sagt hva det for Nei. Da kan vi liksom velge om det 10 kroner eller et nytt garderobeskap. Og vinneren av garderobeskapet Men det finnes jo, jeg tenker, familieapper jo ikke så dumt, for det jo andre ting man gjerne vil holde litt sånn styr på. For eksempel, hvem holder på mest på kjøkkenet? Hvem lager oftest middag? Hvis du registrerer det, så har man det svart på hvitt. Kanskje man slipper diskusjoner rundt det?
2: Bakdelen at det blir bare enda mer skjermtid.
0: Det gått veldig, veldig, veldig stert på du inne da.
2: At vi på en måte da går og bare registrerer masse ting hele tiden.
0: Ja, det Strava, samlivsstrava. Ja. Nei, vi skal ikke ha
2: det. Hvem rydda bort sko i dag? Sånn, inn og registrere.
0: Og så kan du alltid si sånn, jeg glemte å registrere det, og da man like langt.
2: Ja, like langt.

0: Aslebekk med Skur 55. Vi spiller jo denne låta relativt ofte her i P1. Slå meg hver gang, jeg håper han kommer seg hjem til slutt.
1: Han vandrer og vandrer, er så forelsket og sitter utenfor Skur 55, kommer ikke hjem, og det blir jo ikke noe forløsning eller i løpet av låta. Hun dukker jo aldri opp.
0: Nei, nei, surer rundt på det.
1: Og antagelig sitter han dårlig i magen også, for du får jo dårlig kosthold av å gå med harde hjerte.
0: Han spiser ikke pølse, han spiser sånn burgerrull.
1: Ja, får seg litt grann burger i lompe. Og holder på med ved Skur 55. Nå skal vi over til en amerikansk stor artist, Lana Del Rey, som faktisk ble sammen med alligatorguiden sin. Altså, hun dro til Florida. Mm. Er det noen som er på guidatur? Mm. Ja, ja. Hun rakk opp hånda før en konsert, og falt da pladask for sånn furet guide med flekkete caps, som sier, it's a gator.
0: Som har sånn flat båt med sånn vifte bak, i sånn sumpområde.
1: Det er akkurat det.
0: Synes det er deilig selv.
1: Så gifta de seg.

0: Klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det først om edsavleggelsen i Stortinget i dag.
1: For dronning Mette Marit uteblir fra den, opplyser Kongehuset nå. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen dronninga gjennomførte i juni. Klokka 13 i dag avlegger kong Haakon sin eide til grunnloven, noe som er blant de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et troneskifte. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier i en pressemelding fra Slottet at det ikke er uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren, viser en fersk måling fra Norstat. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte.
2: Selv med en ny konge så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Haakon, mens kong Haakon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Over 1000 mennesker er bekreftet døde og over 4000 saknet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, det opplyser styresmaktene i Nepal i dag. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. I dag er det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivå. På den andre siden av svenske grenser er situasjonen derimot en annen. På Nordby shoppingsenter i Strømstad forbereder de seg nå på stor innrykk av nordmenn, forteller reporter Simen Meister Hermansen.
3: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere i morges, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så er det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingsenter. Så det er jo rundt 10 kroner da, det er jo en del da. Og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del, det er som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter.
1: Det var nyhetene. Det er nå til landsmøte, og er tanken halvfull eller halvtom hos dere i dag?
4: Det koster i hvert fall ikke så veldig mye å forsyne seg den tanken.
5: Og si oss ikke for det, 40 kroner liter i hvert fall.

0: Jalla!
1: Jo!
0: Ja, man får bare lyst til å... Jeg får litt sånn lyst til å få jobb i en kirke eller noe sånt, et eller annet sted i USA. Være sånn kor ansatte. Hva er det feeling fra?
2: Trolls.
0: Nei, artist.
2: Oi.
3: Justin
2: Timberlake.
0: Ja, det heter han jo på engelsk, men her i kringkastingen så er vi opptatt av det norske språk, så her heter han...
3: Justin
0: Timberlake. Ja, Justin Timberlake.

0: til landsmøtet den 1. september.
1: Takk for det.
0: Og selv om høsten starter ifølge kalenderen, så er det faktisk endelig blitt noe som minner om sommer her nord for Dovre. Rodrolit har bursdag I dag.
1: Det sier du jeg.
0: Ja, kanskje mitt favorittnavn av alle nederlandske navn. Rodrolit.
2: Oh, ja.
0: Min, min topp tre nederlandske navn. På andre plass Max Verstappen ja. Og på en del tredje plass brødrene til fotballtrener Martin Jol, Dick og Kokk Jol.
2: Nei, men du kutt
0: ja. Det sant. Jeg gratulerer til alle fra Nederland med gode navn. Og gratulerer til alle I Australia der man feirer Wattle Day I dag. For endelig våren kommer til Australia.
1: Åja, oh, det nå ja, da.
0: Det jo Knowledge Day I dag, kunnskapens dag. Og de som kan by på kunnskap her I landsmøtet programleder og veskebærer fløytist Elin Ondal Herseth.
2: Hei ja.
0: Alt vel?
2: ja, bare kunnskap og kunnskap, ja ja.
0: Jo da,
2: ja, vi prøver.
0: Du kommer med noe.
2: Ja da, ja, ja, da.
0: Torfinn Borkhus her, hva slags kunnskap vil du borre I dag? Ikke sant?
1: Nei, ikke sikkert.
0: Ellers på menyen så har vi Trøttveif Mai Reppen, eller Trøttveif Mai Reppens venn, Mai Trøttveif, som byr på kunnskap om legging. Vi skal jo ringe Trude, det blir lyttegjørne, gjett boka, og så det lov å ringe spørsmålsklubben på 2304-1118. Det premieres. Har du noe annet på hjertet, sett appen NRK Radio som gjelder, så skal du ha utdannet med regissør Bergman. Som sitter ute og gliser Eli Bergman for en legende nå skal jeg være stille og la YouTube spille musikk

0: Mysterious Ways av YouTube. Vet du hvordan de har hvordan de utbetaler lønn i YouTube?
1: Ja, det tror jeg går via et skatteparadis. For det der, den gjengen der, de ikke interessert i å betale mer enn de må i hvert fall.
0: Er det sant? Er det sant? Okay.
1: Ja. De har meget kritikk til YouTube for at de flyttet hele businessen sin fra Irland.
0: Gjorde de det?
1: Til Seychellen eller et eller annet slik greie.
2: Jeg tror de var sånn som på en måte var veldig sånn hjem og...
0: Ja, de var jo veldig rett i ryggen og liksom... Ja. Var...
1: Lik å gi inntrykk av det i hvert fall.
0: Ja. Ja, nei, der falt jo min vits helt i grus.
1: Ja. slik går det iblant.
0: Ja, det er det.
1: Kjære møte. Ja. I dag skal jeg stille deg et spørsmål om utdanning. Men først, en liten historie.
0: Ok.
1: Helt sør i Sør-Korea ligger fylket Ganjin, og her ligger Daegu barneskole. Daegu barneskole er ikke spesielt stor, og i 2019 var det ingen førsteklassinger. Det var rett og slett ikke nok unger. Men Huang Wolgaum, en 70 år gammel bestemor, hun hadde lyst til å begynne i første klasse. Så hun sette seg på bussen i lag med barnebarna sine, som også gikk på Daegu litt høyere oppe i klassen, og ble med til skolen første skoledag. Tingen var at Huang hadde ikke fått utdanning selv da hun var ung, fordi det noe patriarkalske sørkoreanske samfunnet ikke lot jenter få utdanning den gangen. Det var guttene som ble prioritert. Huang måtte stå hjemme og se på at guttene for på skolen, mens hun måtte være hjemme, passe dyrene, ta hånd om småsøsknene sine, og så videre. Men nå har hun fått utdanning, og har lært seg å skrive og lese. Hun trenger ikke å stoppe bussen og spør bussjåføren hvor den bussen går hen lenger. Hun kan lese det frem på bussen, hvor den skal hen for eksempel.
2: Ja, tenk det.
1: Og det som å ha mange, mange, mange flere bestemødre i det samme området. For Wang var ikke for seg selv om det her, nemlig. Det var, hun var den første, men det var også 7 andre bestemødre som var i akkurat sommerbåten. Og nå er de for lengst uteksaminert fra grunnskolen, og flere nye bestemødre har kommet til. En artig tilleggsupplysning her som læreren ved Daegu skole kan opplyse. Bestemødrene er mye ivrigere på å spørre om lekser enn ungene. Okay. Bestemødrene ber om mer lekser. De vil ha mer lekser.
2: Ja.
1: Men mitt spørsmål går jo til døkk og til alle delegater i dag egentlig. Hvis døkk nå i voksen alder, for eksempel Elin og Sven, skulle ha vært en ny studieretning, eller at det kunne ha vært en studieretning nå, hva hadde dere gått for i dag? Eller eventuelt, hadde dere ville ha gjort et annet valg den gang, da døkk verdt utdanning?
0: Ja.
2: Mm. Godt spørsmål. Jeg har jo allerede, dette er jo nummer 2 for min del,
1: ja.
2: Utdanning.
1: Og du gikk for, du tok på en måte et, du tok et valg underveis og endret retning.
2: Ja, påtvunget valg.
1: Ja.
2: Da jeg ikke klarte å spille lenger, så måtte jeg rett og slett finne på noe annet å gjøre, og da ble det journalistikk. Og da må jeg si, det kan anbefales å studere etter at du har blitt litt voksen og jobbet litt grann. Helt annen struktur på livet.
1: Ja.
2: Jeg var ikke veldig gammel, altså, men bare det å ha liksom, måtte vært på jobb og måtte levert litt grann, det har gjort tydeligvis noe med mitt høy i hvert fall.
1: Ja.
2: Så jeg kan anbefale...
1: Men har du tenkt på noe annet noen gang da?
2: Ja, hvis jeg kunne vært UD-aspirant. Og jobbe i UD, det hadde vært stilig. Ja.
1: Enn du og Sven?
0: Jeg tror ikke jeg hadde tatt... Jeg måtte jo reise til Svalbard, tror jeg.
1: Så hadde du sikkert til jegerprøven.
2: Eller kanskje noe sånn geologi eller noe sånt.
0: Kanskje jeg burde blitt geolog, ja. Eller tatt et... kanskje jeg skulle tatt en master i... litteraturhistorie med fokus på Svalbard litteratur. Ellers så tror jeg ofte tenkte at jeg kunne tenkt meg å jobbe som kokk, altså jobbe med mat på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Så kanskje jeg burde tatt noe sånn hotell- og restaurantfag eller gått kokkelinja.
1: Restaurant- og matfag heter det jo nå.
0: Ja. Hva sa jeg?
1: Nei, det er ikke kokk og kjoe her.
0: Ja. Nei, og så er det jo mange nye, artige, helt ting som ikke var mulig når jeg var, når jeg studerte. Sånn man, nå kan man jo studere for å bli for eksempel dronepilot.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke godt å si hva jeg hadde valgt. Hva ville du valgt, Torfinn?
1: Nei, jeg hadde vel måttet ha gått for studert, bli statsminister. Et godt statsministerstudie.
0: Ja, ja. Det ikke dumt.
1: Det må legge ambisjonene en viss plass. Vet
2: du. En sånn siviløkonom eller noe.
1: Eller så bare gå politikerskola. Jeg hører at det jo ingen som egentlig har hatt en jobb enda, så det jo det første vi gjør å være proffpolitiker.
0: Ja.
1: Det kan jeg det. Nei, jeg vil bare tulla. Det hadde jeg aldri verden orka. På ingen måte.
2: Fett marit.
1: Nei, jeg hadde 10 tømrer.
0: Ja,
2: ja, ja, for du kunne vært håndverker. Ute og sånn kanskje.
0: Ja. Ja. Ja, altså ikke et stygt ord om det, Torfinn, men jeg tror ikke du hadde blitt noen, tror ikke du hadde blitt noen sånn strukturert statsminister i hvert fall.
1: Nei, det er ikke sikkert. Men tida er ikke klar for en ostrukturert statsminister.

0: Det var Kato fra Bergen, vil jeg si, i følge dialekten. Låten heter Bare kom, hvis du noterer ned sånne ting. Vi snakker om nye yrkesvalg i dag.
1: Jens skriver, som liten drømte om å bli juleniste, for det måtte være så hyggelig å glede så mange mennesker. Tida visste i midlertid at jeg hadde arvet min mors skjeggvekst, så da ble det med drømmen.
0: Å nei, fått din mors skjeggvekst!
1: Men for et skjønt ønske da, å ha lyst til å være julenisse.
2: Det er jo sesongarbeid.
1: Ja, er ikke det deilig da?
0: Hvis lønnen hadde vært god, så kunne jeg vurdert, men det virker jo dumt å miste jula da.
2: Ja, det er sant. Du vet, julenissens barn, det er skralt med jul.
0: Mye fri ellers.
2: Thomas, han jobber som rørlegger, han trivs veldig godt med det, skriver. Men han skulle ha startet rett på det, i stedet for å rote med 3 år på allmennfag og 1 år med sosiologi. Hadde sluppet flere år med studielån. Og skulle jeg ha gjort noe helt annet, skrev Thomas, så ville jeg ha blitt jazzmusiker og arkitekt.
0: Oi, oi, oi.
2: Ønsker alle en nydelig dag. Kjempeklem fra rørlegger og musikkelsker Thomas.
1: Ja, men da kan jeg lov at du hadde hatt mye studielån.
0: Hvis du var jazzmusiker
1: og arkitekt.
0: Ja, det er klart. Jeg fant faktisk en norsk jazzmusiker og arkitekt. Bjørn Stokstad er en norsk jazzmusiker og arkitekt. Han har blant annet spilt sammen med Tore Jensen, vært leder for Stokstad Jensen Tradband. Så hvis du er glad i norsk jazz, så er det Bjørn Stokstad som gjelder, i hvert fall hvis du har en som er arkitekt.
1: Terje fra Dømskog, han ville blitt Oshia. En fantastisk jobb, spør du meg. Fortsatt nydelig møte ønskes, hilsen Terje fra Rømskog. Jeg måtte jo google hva det her var da.
0: Oshia.
1: Og det er altså, det er stasjonsansatte i Japan som hjelper til med å presse passasjerene inn i overfylte tog i rørstida.
0: Ja, de som står og
2: dutter folk inn på toget.
1: Det er jo helt fantastisk. Ordet kommer da av Åsu, som betyr å skyve, og ja, som er yrke eller person. Så det er rett og slett en dytteperson.
0: Å skyve, ja.
1: Ja, for så vidt, ja. Fantastisk.
0: Rømskog, der er det fint.
2: Er det det,
0: ja? Ja. Og det er jo veldig nærme til Sverige, så der kan du kjøpe billig bensin, billig godteri, billig svin, og så videre, og så videre. Nei, Rømskog, en liten perle.
1: Ja.
2: Anonym skriver, om jeg skulle ta en ny utdannelse, så hadde jeg uten tvil blitt jordmor. Men det får bli med drømmen, står det. Så det er kanskje litt sent. Å begynne med.
1: Men det er jo virkelig noe vi trenger da.
2: Ja, absolutt.
1: Det er alt for lite jordmødre i...
2: Er det manko på dem nå?
1: Ja.
2: Ai. Ja.
0: Det hadde jo aldri vært noe landsmøte nå, uten...
2: Uten av ordentlige jordmødre.
0: Nei, det vil jeg tro at det hadde vært dårlig med. Ok. Her er Thomas Dybler.
2: Ja, det høres ikke verre ut.
0: Neida, det er ikke dumt det.

0: Musikk fra Sandnes, det var Thomas Dybdahl, Sunshine, og hvis du elsker Thomas Dybdahl, så kan jeg anbefale filmen Alt skal bort, som nå ligger gratis til strømming i NRK TV.
1: Jaha.
0: Der har han filmmusikken.
2: Åh, ja, han holder på med sånt også.
0: Mm. Absolutt, okay, veldig snedig, fin film.
2: Ok, i året 37, før vår tid, da var det en type som var meget forut for sin, sånn, sin tid.
1: Mm-hmm.
2: Da advarte nemlig den romerske lærde Marcus Terentius Varro. Han advarte mot å bo i nærheten av sumpa og myrland. Han mente nemlig at de her plassene var gunstige for produksjon av små skapninger som ikke er synlige for øynene, som svevde i lufta og kom inn i kroppen gjennom munnen og nesa. Og... Og han mente at de her kunne forårsake alvorlige sykdommer. Dette skrev han Varro i Rerum Rusticarum, det hørtes jo veldig pent ut alt sammen på den tida, om jordbruket betyr det. På denne tida, år 37 før vår tid, altså, da skylder man på dårlig luft eller sinte guder når folk blir syke.
1: Mm-hmm.
2: Det har ikke kommet like langt som vi er i dag. Varro var av de ytterst få som foreslo at kanskje levende biologiske organismer var årsaken til forskjellige sykdommer. Han beskrev presist hvordan de her organismene svevde i lufta og kom inn i kroppen via nese og munn. Og han anbefalte da at man unngikk sumpen som et praktisk tiltak mot malaria. Altså, man trodde jo årsaken var usynlige organismer heller enn at det var en mygg som bar på parasitter, for det visste de jo ikke. Men folk ble jo syke fortsatt. Forut sin tid virkelig, for det tok altså ca. 1700 år før forskerne klarte å se de her mikroorganismene som man var og faktisk snakket om. For det var ikke før på 1600-tallet vi fikk mikroskopene, og først da kunne Anton van Leeuwenhoek se bakterier gjennom sine hjemmebygde mikroskop, og vitenskapen kunne bekrefte Varro sin intuisjon.
1: Ja.
2: Jeg tenkte bare fortelle om Varro da, som altså var meget forut for sin tid.
0: Ja.
2: Ja. Tenk om du skal prøve å få folk til å tro på noe som du har kommet frem til, og alle bare...
1: som er usynlig.
2: Ja, det finnes jo ikke, det går jo ikke an å se det her, går jo ikke an å ta på eller noe sånt. Nei, du tuller.
0: Det er noe usynlig ute i myra der, hold deg ja. Unna den.
2: Ja.
1: Varro,
0: du synes ikke han det varro, eller?
2: For en type, altså.
0: For en type.
2: Ja, men jeg synes det var litt artig.

0: Det var hun, Erika Andreana.
1: Ja.
0: Det var ikke meningen å ikke skru på din mikrofon før nå, Torfinn, men
1: det går bra.
0: Vi har et nytt romskip, og ikke alle knappene fungerer. Kjære møte, jeg har en hastesak til møtet da. Beklager at ikke den levert inn. På forhånd, den sto jo ikke i innkallingen.
1: Ja, det går bare an å komme med dem underveis, det går fint.
0: Ja, er det greit?
1: Ja, ja, ja.
0: For landsmøtet er ofte litt sånn streng i protokoll, skal levere sin forhånd, og så videre, og så videre, og så
2: videre.
0: Men ikke
2: dette landsmøtet, eller?
0: Nei, altså jeg ganske ny her, så jeg ikke helt sikker.
2: Neida.
0: Ok, men det sies jo at en av de aller største gleder den menneskelige hjernen kan bli utsatt for, det er...
1: Dopamin.
0: Dopaminkake.
2: Noe sånt.
0: Du sa, Ellen,
2: jeg sa kake.
0: Du sa kake, ja, det er en stor glede for den menneskelige hjernen. Du sa dopamin, Torfinn.
1: Ja.
2: Er det å gjøre noen andre
1: glad? Ja, du skal frem til musikk, regner jeg med.
2: Åja.
0: Dette er veldig god forslag, og der er jeg inne på noe. Men det som jeg tenkte på her var at jeg må finne ut hvilken sang det er du tenker på. Og så hvis du har fått en sang på hjernen, så husker du ikke hvilken sang det er. Og når du da får vite det, det mener jeg en av de største gledene som hjernen kan få.
2: Okay,
0: og jeg trenger hjelp, og da tenkte jeg takk og pris for de 100 000 vis av folkene som hører på landsmøtet hver dag og kan hjelpe meg nå for det. Dere må hjelpe meg å prøve å finne ut hvilken sang jeg har fått på hjernen. Jeg har gått og nynnet på den sangen i dagsvis. Klarer ikke å skjønne hva det er. Jeg kan nynne litt på den, eller så kan dere bare få høre et klipp fra en sang som ligner veldig. For jeg har nemlig begynt å høre på en sang som heter Taste for More av et orkester som heter Yellow Fox.
1: Jaha.
0: Som er fra Nederland.
1: Mm.
0: Så da uttales det...
1: Hello, folks.
0: Ok, og nå må dere hjelpe meg, for nå må alle sammen, hvis dere skjønner hva det er som jeg på en måte prøver å finne frem til, så må dere tipse meg. Denne her sangen minner meg om noe. Hva er det minnes?

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb Medusa.
2: Hysj, høyr! Her, folkens. Det her morgensrushet I Tokyo. Nærmere bestemt Shinagawa stasjon. Hundrevis på hundrevis av morgenspendlere som traver gjennom T-banehallen på vei til jobb. Og det mest påfallende kanskje at ingen sier noen ting.
1: Ja.
2: Det ikke noe prating.
3: Nei.
2: Det ikke noe skravel. Og bakifra så ser det fascinerende synkront ut. Det bare mange hugger som gynger opp og ned, som bølger på et stort hav. For de går I takt. Og de går ganske tett. Og de fleste har propper I øyrene og hører sikkert på J-pop.
3: Åja, sånn, ja. J-pop.
2: Ja, J-pop, ja. Du hører ikke på J-pop.
3: Ja, lite. Litt mer
2: K-pop. Du hører på K-pop.
3: Bittelitt.
2: Ja. Men du, Sven?
1: Jeg hører på S-pop.
2: Svensk?
1: Svalbard-pop.
2: Svalbard-pop, så klart.
1: Ja, mye bra. Hør nesten bare det Svalbard-temaet til han børn.
2: Det det du hører på, ja. Det blir mye synthesizer om dagen, altså. Nettopp.
1: Yes, for en lyd.
2: Ja, for I studentbyen Trondheim, så jo morgenspendlinga, der det litt mer skravling. Høyre. For nå går jeg jo endelig gjennom byen på vei til jobb.
1: Ja.
2: Og hører alle studentene som går og kakler og skravler.
1: Ja, ja, ja.
2: Det gjør de ikke I Tokyo. Der det propper og I egen boble.
1: Jo, men jeg tok bussen til jobb her. Og jeg har ikke brukt headset på fritida på 3 år.
2: Nei.
1: Veldig stille på bussen.
2: Var det stille på bussen?
1: Veldig stille på bussen.
2: Ok.
1: Folk gir det ikke å...
2: Da på vei hit også, da.
1: Ja, ja. Her det en opp, folkens.
2: Mm. Det sånn det blir.
3: Deilig.
1: Hæ?
3: Jeg synes det høres deilig ut.
2: Det meditasjon.
3: Ja.
1: Ja, nei, vi forskjellige. Jeg synes det litt trist at folk bare har sluttet å snakke sammen, men det kan bli for mye snakking, jo.
2: Men hvorfor prate hvis den kan være stille? Ok, det var dagen, Søyr.
1: Ok. Vi kjøpte med å ta et minutt, he?
2: Nei, nei, nei. Okay. Det nok, da.

0: She Burns sang Foy Vance i landsmøte på NRK-ben. Ja, nå vil ikke systemet her gi oss noe som helst lyd. Nå setter vi over til Hanna Kolås, håper jeg, som kan gi oss en oppdatering.
1: Det skal du få. Vi skal få en nyhetsoppdatering der vi starter med at om akkurat en time så avlegger Kong Håkon sin eide til grunnlova i Stortinget. Dette en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kjærulf, sier at å avlegge eid viktig for følelsen av samhold og av å være en nasjon.
2: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
1: Så ble det klart i formiddag at dronning Mette Marit ikke med på eidsavleggingen, og årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gjennomførte i juni. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet opplyser via slottet at det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Det selvsagt synd at dronninga uteblir, men det ikke avgjørende, sier tidligere stortingspresident Olemic Thommessen.
3: Det selvfølgelig trist, i den forstand at det hadde vært riktig og viktig å ha henne der. Kongeparet vil jo jobbe sammen fremover, og det å ha med seg dette tror jeg hadde vært fint for henne, og jeg tror det hadde vært fint for oss. Rent konstitusjonelt eller formelt så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Det mer på det menneskelige planet at det har betydning.
1: Andre nyheter nå. I Østfold en mann alvorlig skadd etter en boligbrann i Halden i formiddag. Mannen har store brannskader, og politiet har startet etterforskning av hendinga. Så langt i år har 83 personer mistet livet i trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylker i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. Til slutt skal vi høre at Frankrike innfører fra i dag en omfattende avgift på såkalt ultrarask mote. Dermed kan avgifter komme opp i nesten 20 euro per klesplagg. Ultrarask mote preget av billigkjeder som produserer store mengder klede i dårlig kvalitet. Tiltaket i Frankrike retter seg mot store asiatiske nettbaserte aktører, blant annet selskaper Shein, Temu og AliExpress, som har eksplodert i landet de siste årene. Liknande tiltak har også blitt foreslått i Norge av Framtiden i våre hender. Det var nyhetene. I landsmøtet så det duka for litteraturkonkurranse.
0: Det helt riktig. Og nå også lyd.
4: Endelig.
0: Endelig. Takk for nyheten, Hanna Kolås.

0: Ja da, ja da.
1: Det føler jeg, det her, titel med sangen her, akkurat det du har gjort nå. Ja.
2: Det tidens apropos låter, rett og slett. Yep. Can't stop this thing we started. Vi har en låt vi ikke finner ut hva er.
1: Men nå skal det handle om litteratur. Det er nemlig på tide med den litterære konkurransen Gjettboka.
3: Gjettboka.
1: Ja, ja. Ikke riktig enda. Den der er når jeg skal begynne å lese den. Skal jeg begynne å lese nå?
2: Nei, det var så det lå i systemet.
1: Ja, men da hadde jeg ikke vinket den enda. Nei, bra. Da må du legge den på nytt da, mens jeg forteller litt om konkurransen her.
4: Ja, det er klart.
1: Hva leste dere for noe om dagen, Elin og Sven?
2: I går fullførte jeg Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Jeg gir deg en terning av 6, og så begynte jeg på Jarmo Wolasmals biografi.
1: Ok.
2: Så den er utrolig spennende, de 40 siderne jeg har lest.
4: Ja, jeg driver fortsatt på med den Russland-boka mi.
1: Ja, er det hele historien? Fatland?
4: Nei, Russland hele historien kort fortalt heter den.
1: Mm.
4: Den er veldig interessant.
1: Jeg begynte på Ali Smith-boka Glyph her om dagen, og jeg har også begynt på en gammel europeisk klassiker som heter Reise i måneskinn, av en som heter Antal Serb.
4: Tror du leser flere bøker samtidig,
1: ja? Ja, det hender seg det, altså. Ja. Og jeg angrer meg alltid, men jeg skal klare å komme igjennom det.
2: Jeg leser jo Hobbiten for, altså, parallelt, for så vidt. Vi begynner nærmere slutten.
1: For ungene, eller?
2: Ja, for å eldste.
1: Ja.
2: Men det tar jo et halvt år, vet du, å lese Hobbiten høyt.
4: Ja.
2: Og opp til flere glass vann.
1: Men nå skal jeg lese høyt fra en helt annen bok, og den her tror jeg de aller fleste har hørt om. Det er ingen vits å hinte el, for her er det mye informasjon i de første setningene. Spis ørene nå, så skal du få info om innsending etterpå.
3: Gjettboka.
1: Akkurat i det den vesle målvarpen stakk hugget opp fra jorda for å se om sola hadde stått opp, så skjedde det. Det var rundt og brunt og lignet litt på en pølse. Og verst talt, den landet rett på hugget hans. Noe så frekt, ropte den vesle målvarpen. Hvem er det som har bæsjet på hugget mitt? Men nærsynt som han var, kunne han ikke oppdage den. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: akkurat derfor elsker Kleine Artister den her. Det her en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin. Den glissandoen der, som det kalles når tonen bare...
1: Glissando.
0: Glissando. Men fy søren så stiler det, altså når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano. Skilt seg ut fra veldig mye annet musikk for den besetningen der. Litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her er sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier at det liksom skiler seg ut fra Anna, for det er jo ingen som er i tvil om at dette er orkesterklassisk musikk. Dette ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi er rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin, han spiller biljard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira, han kommer stormende inn på denne biljardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringen av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle også feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Ja. Å komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det er ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
2: Ja.
0: Visst nok omvist, wow. Fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler i bildet, da må man jo bare trø til.
2: Hold på hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høvet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikerne og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: sonntersvann.
1: Det er jo ikke alle sanger som har teksten sin på dialekt i navnefeltet her hos oss i NRK Radio, men denne heter altså Bare Sang. Sand med trøndersk i midt inne der.
2: Den er veldig lite, den trønderske i-en, som er den som...
1: Navnefeltet her hos oss i NRK Radio, men denne heter altså Bare Sang. Sand med trøndersk i midt inne der.
2: Den er veldig lite, den

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo.
2: Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld.

0: Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg det med å, ja, de må legge ungene om kvelden. En tred wife, hun legger jo ut bilder der ungene ser veldig greie ut under tannpussen. Men herregud, alle vet jo det at unger er grinete og overstimulert rett før leggetid. Og du bruker masse energi på å mase på dem. Så hvis jeg var der, så ville jeg heller brukt det GDU-trikset mitt. Det står for gjør deg utilgjengelig, lytt og lær. Et triks jeg bruker, det er å alliere meg med en annen trøtt wife-venninne, for eksempel, så kan dere hjelpe hverandre gjennom denne tunge tida på døgnet. Du kan, ja, dere avtaler å ringes da, akkurat rett før leggetid, og så starter du alltid samtalen med, oi, det er jo krise, og da passer du på at mannen din hører det, og så skjønner han at det her er en samtale som ikke blir ferdig med det første. Og du kan også gå inn på et annet rom, sånn at du blir litt ekstra utilgjengelig. Er du heldig da, så går jo mannen din og legger ungene, men du kan også, det kan også bli en stillingskrig. Kan hende at han begynner å se Dagsrevyen, og da kan det hende at du må massere egoet litt. Og da kan du skrive en SMS, ja, da skriver du at det, jo fortere de legger seg, jo fortere kan vi også det. Det hjelper jo ikke med sexsystemet her, så du må slenge på et kyss og hjerte. Og så kan du legge til at du er så glad for at han har en sånn alfa-lederrolle i familien, og at du elsker den faderlige autoriteten som, ja, som bare han besitter. Prøv det, og skriv gjerne i appen om det fungerer for deg også. Stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
1: Dette er landsmøte på NRK P1.
2: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Shawn Mendes og Julia Michaels setter jo altså fingeren på et av de største problemene vi har.
1: Ja, det at oss ikke vet, ja.
0: Vi skjønner ikke hvordan det er, hvordan andre har det.
2: Oh, ja, sånn.
0: Ikke sant? Du kanskje tenker du at dette er det beste radioprogrammet i Norge, akkurat når du tenker bare sånn, wow, en at du kan lage sånn radio. Og så er det noen andre som sitter sånn, for noe møl. For noe dritt de har rasket inn på PN i dag. Vi aner ikke hvordan det oppleves for andre. Men det vi aner, Torfinn og Elin, det er at jeg er klart for spørsmålsklubben.
1: Japp.
0: Og spørsmålsklubben, er noe nytt vi prøver å dra i gang?
2: Ja, det er jo det. Vi har jo en sånn telefonsvarer som er kjempekjekk. Den er døgnåpen, blir aldri full. Det er bare å hive inn hvis du har noe spørsmål der.
0: Ja,
1: alle spørsmål som kommer på lufta blir premiert med et eller annet fra landsmøtet sitt premierom.
2: Noen snacks.
1: Ja. Ja. Nå er det, det her tror jeg faktisk er det siste spørsmålet fra Werner.
0: Ja, for vi har hatt en Werner-bank.
1: Werner har bare fortsatt gjennom sommeren å lese inn telefonsvarbeskjed til oss.
0: Ja.
1: Og når han gikk tom for Håvamål-vers, så begynte han med spørsmål. Og her er da det siste spørsmålet fra Werner i denne omgang.
3: Hei, Werner-klubben.
0: Hei.
3: Hvordan kan man lukte regn? Det er jo bare vann. Vann lukter jo ingenting.
1: Godt spørsmål.
0: Mm.
1: Jeg lurer på om det hvordan kan man lukte vann? Det er Werners spørsmål.
0: Ja.
1: Og jeg lurer på om han kanskje tenker på det som skjer når det har regnet, det som kalles petrikor.
2: Mm, mm.
0: Petrikor?
1: Ja, for at når det nettopp har regnet, så er det en slags behagelig jordaktig lukt som du kan kjenne ute. Mm. Og det oppstår når regn treffer tørr jord. For da slippes det løs et stoff som heter geosmin.
2: Det som skjer, ja.
1: Ja. Så det er jo ikke vannet som lukter.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er jo en reaksjon, en kjemisk reaksjon.
2: Det er så lenge siden jeg har kjent til det her i Trøndelag, at det har vært vått så lenge. Ja.
1: Og så er, nå har vi bare gått med petrikor i lufta rundt oss i et par måneder her, så er jeg vant med det.
2: Litt så vant.
0: Ja, eller forsvinner den kanskje når det har blitt vått, at den, når det begynner å regne, slippes lufta opp,
2: ja, for det er jo
0: så forsvinner det etter hvert.
1: Ja, kanskje han ikke er så lett å kjenne hvis det fortsatt regner, nei.
0: Det er et veldig godt spørsmål, for jeg liker jo, hvis jeg sier for eksempel lukten av våt asfalt.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
0: Eller lukten av nyregnet sti i skogen.
1: Ja.
2: Mm.
0: Man skjønner jo det med i gang.
1: Ja, det er noe geosmin.
0: Men det er geosmin, for det er ikke vann for vann lukter ingenting.
2: Nei, ja, men jeg synes jo vattnet her lukter annerledes enn hva det gjorde vårt gamle kontor.
1: Ja.
2: Så det er jo noe.
1: Da kan det være noe slags stoffer som kommer med her da, kanskje, som oss ikke fikk med der oss hadde kontor for.
2: Jeg vet ikke om dere har vært i USA, men i delen av USA så stinker jo vattnet klor.
1: Ja.
0: Mm.
2: Det er ordentlig fælt.
1: Da har de nok kloret det.
2: Ja.
1: Det heier ikke så mye på,
2: føler jeg. Nei, men om rent vatten fra bekken, lukter det noen ting da?
1: Nei. Det skal jo egentlig ikke gjøre det, i hvert fall ikke for oss stakkars menneskene, men det kan jo hende det finnes noen dyr der ute som har en heftig lukt sånn, som kjenner også vatten, jeg kjenner. Det er vatten i nærheten.
0: Ja. Jeg tenker jo at hvis man har fylt opp badekaret med varmt vann, har jo en distinkt lukt.
1: Du, der sier du noe.
0: Ja. Er det da geosmin?
1: Petrikor? Nei, men kan det være noen godsaker som ligger til badekaret ditt, da, som har fått...
0: Det kan være svett eller
1: fysj
0: om meg. Oi, oi, oi. Jeg trodde ikke vi skulle ende her.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, men fantastisk. Spørsmålsklubben, den er åpen hvis du har spørsmål, og du kan bli premiert, altså. Hva er nummeret inn til oss, Elin? Husker du det?
2: 2304-1118.
0: 2304-1118. Jeg glemmer det alltid, men heldigvis. Heldigvis har vi, Elin.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 2304-1118.

0: Anders. Det var Didn't See It Coming på NRK. Pleier å si P3 for å være gøy, men det blir jo helt, det blir jo helt feil.
1: Mm.
0: Ordet nå fritt i landsmøtet.
2: Det var mye feil om atoma i landsmøtet i dag.
0: Det var noe artig. Det var det.
2: Sett dere inn i geografien før dere kommer med så mye feil. Solør ingen kommune. Åsnes kommunen som atoma kommer fra, og stedet heter Flisa.
0: Ja.
1: Ja. Ok, tror du om det noen sammenslåtte greier der kanskje Solør har vært kommune?
2: Det kan hende.
1: Ja, men vi trenger kanskje ikke gå den...
0: Nei, for denne tabben har vi gjort før, og det blir bare verre og verre. Jeg våkner jo noen ganger opp midt på natta, helt gjennomsvett, og tenker på den gangen jeg sa at Jonas Alaska var fra Evje, for eksempel. Det må du ikke finne på å gjøre.
1: Ja, nei.
0: Han er ikke fra Evje. Han er fra Flisa. Nei. Ikke send inn. Ok,
1: Så ser dere det her, det er etterligvis en app som kan lytte til musikk og identifisere låter.
0: Der finnes det mange. Jeg vet om en kjempegod en som heter Soundhound. Jeg vet også om en som heter Shazam.
1: Ja, det er den jeg bruker. Så jeg bare sier bare etter klokka mi hvordan låter har vi nå.
0: Mm.
1: Og så kommer det. Men altså, det ble sagt at det ikke finnes en som... Jo, det gjør jo det.
2: Nei, men det jeg sa var at det finnes ingen du kan bare synge i sånn melodistrofe til.
1: Ja.
2: Men det finnes mange apper som kan lytte musikk, og som Kjetil skriver, han bruker jo Track ID.
1: Ja.
2: Som han hadde med Sony-telefonen sin. Ja da. Og sveit om slike. Men der du bare kan si og så sier han, åja, det her er jo
1: eller være på konsert og så bare, oi, det her var en veldig fin låt, jeg vil huske at den heter for noe.
2: Ja.
0: For problemet er jo at jeg har begynt å høre på en låt av Yellow Fox, og så midt inne der så er det noe som minner meg om en annen låt. Og nå skal dere få høre dette, så klarer dere å skjønne hvilken låt de har stjelt noe fra da.
1: Nå hørte jeg også plutselig Bautastein her, som noen har foreslått.
0: Oi, oi, oi.
1: Det er jo helt likens.
2: Dette her var foreslått. Dette er altså da Highwaymen med sangen Silver Stallion.
1: Det var noe helt likens da.
0: Det var noe utrolig likt da.
1: Men akkurat den den er jo...
2: Her er Bautastein.
1: Ja.
2: Pust inn, pust ut.
1: Ja.
2: Jeg skjønner at du tenker at det har noen likhetstrekk, men jeg tror ikke...
1: Jeg, sammen med Hekla Stålseng har jeg også noen melodier som er i det hugget der.
2: Ja.
1: Akkurat den er la, la, la. Den er jo...
2: Ja. Nei, oss kom ikke i mål med den der, altså, Sven. Den der kommer til å heimsøke deg neten og fremover.
0: Jeg må bare si det til sjefen vår. Jeg er nok antageligvis sykemeldt i morgen. Det er lov å ta en liten sykedag hvis ikke du finner ut av det her.
2: Men da kommer du til å ligge hjemme i senga og synge det her om at om at du blir gal.
0: Dette er ikke bra. Jeg trenger å finne ut av det. Og vi fikk et kjempegodt tips om The Tallest Man on Earth av låten Sagres. Og det er jo veldig likt, men det er jo heller ikke den.
2: Hekla Stålstrenga, kom til meg. Jeg vet ikke, men ting er at jeg vet ikke om det er her, om det er starten eller om det er en plass inne der, i så fall.
0: Nei, dette kommer ikke til bunns, jeg må bare beklage, altså.
1: At du kunne finne på det der.
0: Ja, dette skal vi aldri gjøre igjen. Vi trodde vi skulle bare løse det sånn.
1: Ja.
0: Da har vi bare gått lenger ut i grauten.

0: Er det låter til krimserien Shetland? Tror du det er fra en krim? Kan det være broen, skriver Håkon? Kan det være sangen Fleetwood Mac med Dreams?
1: Synes det minner om noe Eric Clapton, skriver Tonje. Ja. Nei, du satt i gang et med der, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Anonym skriver, jeg hadde blitt organist hvis jeg fikk velge i dag. Det var jo der vi begynte i dag. Hva hadde du gjort hvis du skulle velte et nytt yrke? Ble i anleggsfaget i stedet, og jeg har hver vinter angret på det.
2: Ja. Organistene er stort sett under taket.
1: Ja, ja, ja. Ja, i det minste. Kanskje kirka er kald, men det er i hvert fall tak. Ja.
2: Belinda fra Bergen har sendt oss den her. Hvis du ser i søkefeltet på Google, så er det en liten mikrofon. Trykk på den, og da kan du både synge og trykke på finn musikk, så finner Google det for deg. Så kanskje den kan synges det.
0: Oi, oi, oi.
1: Får jeg se om Sven tester det der til i morgen.
2: Ja,
1: det
2: kan jeg love deg. Og skal teste og se om oss finne ut det her til i morgen.
0: Det skjer i morgen. Men nå blir det dagens straks her på NRK P1 med en spesiell variant med direkte overført edsavleggelse fra Stortinget. Heng med på det.

Dette dagens på NRK PN, og den neste timen på kanalen blir det nyheter og aktualiteter. Mitt navn Mathias Nylena, og dagens sending blir litt spesiell, for nå i starten skal vi sette over direkte til Stortingssalen, hvor en helt historisk edsavleggelse nå vil finne sted. Det vår nye konge, kong Håkon den 8., som skal avlegge sin ed til grunnloven foran våre folkevalgte og stortingspresidenten, som også vil holde en tale til vår nye monark. De siste minuttene har vi sett disse blankpolerte bilene med kongefamilien kjøre fra slottet og ned Karl Johans gate med gardistene oppstilt i såkalt espalier langs veien med retning Stortinget, hvor Håkon kongen nå . Og her på NRK PN skal du også få høre lyden fra det som skal skje i Stortingssalen den neste tiden før jeg tilbake med reaksjoner, litt historie og etter hvert andre nyheter, men nå setter vi over til lyden av TV-sendingen fra Stortinget, som du også kan se på NRK TV.

0: Stortingsrepresentantene sitter jo geografisk i stortingssalen, ikke alle som vet det. De sitter altså ikke etter partiene sine, men de valgdistriktene, eller folkelig sett fylkene, de er valgt innfra i bildet nå. Ser vi blant annet de fra Hordaland, de fra Agder sitter foran her, og så er det andre distrikt på motsatt side. Nå er kongen i det 7. juli-værelset bak den døren vi ser til venstre i bildet. Det er altså der han vil komme inn og entre stortingssalen før han bukker for Stortingets president og tar plass i tronstolen.
1: Her ser vi jo også da denne diplomatlosjen som vi har nevnt ved et par høve, der representanter fra andre land er til stede også under denne eidsavleggingen i Stortinget i dag.
0: Det kongen lover, som Kristi Marie var inne på tidligere, er jo å sverge og ville regjere kongeriket i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene. I 1991 så vektla kong Harald også at han håpte at det gode forholdet mellom Stortinget og hans far ble, og farfar ble opprettholdt og utviklet i de utfordringene som landet sto ovenfor, og det kan jo være kongen vil si noe av det samme til stortingspresidenten. Som nå åpnet Stortingets møte slik han alltid gjør, må si at Stortinget er lovlig satt.

Fra statsministerens kontor foreligger følgende meddelelse til Stortinget. Statsråd ble holdt på det kongelige slott 28. august 2026 klokken 11.30. Hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder. Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, Hans majestet kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35. Og at jeg, i tråd med grunnlovsbestemmelser, har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8. og videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge.

0: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til Grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».

Deres majestet, deres kongelige høyhet, dronning Sonja, prins Sverre Magnus. Vår høyt elskede konge, hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Hele landet sørger over tap av en monark som gjennom 35 år tjente sitt land med ansvarlighet, stort mot og en helt egen varme. Kong Harald representerte det aller beste ved Norge. I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familien. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i. Som sin far, kong Olav, videreførte kong Harald valgspråket alt for Norge. Han var en urokkelig forsvarer av grunnloven og folkestyret vårt. For det norske folk var han symbol på trygghet, kontinuitet og fellesskap. Kong Harald var også fornyende. Han var modig. På mange måter var han videre verdiene kong Olav sto for, men på sine egne enestående måter gikk han også nye veier. Slik det norske samfunnet endret seg, endret kongen seg med oss. Han valgte kjærligheten. Sammen med dronning Sonja viste han også at kongehuset kunne fornye seg med tiden uten å miste sin forankring. Og den åpenheten kong Harald og dronning Sonja har vist det norske folk gjennom et langt liv, er unik, og det er vi evig takknemlige for. Kong Harald ble en samlende og inkluderende konge for det moderne Norge. Ofte gikk han foran og åpnet rom for andre. Han var aldri i utakt med folkestyret han lovte å tjene. Talen han holdt på Slottsparken for nøyaktig 10 år siden i dag, om det mangfoldige Norge, betyr fortsatt mye for mange. Han løftet frem verdiene som bærer vårt liberale demokrati. Han visste også hva menneskelig likeverd betyr i praksis. Medmenneskelighet var kjernen i hans budskap, i gode dager så vel som i tunge stunder. Han minnet oss om det store alvoret, at vi som nasjon må stille opp for hverandre. Slik gikk plikt og folkelighet hånd i hånd. Kong Haralds kjærlighet til nasjonen og folket preget alt han gjorde. Da det gjaldt som mest, viste han frem de dype menneskelige egenskapene som gjorde ham til folkets konge. Han var konge, og han var medmenneske. I et demokrati må kongen ha nærhet til sitt folk. Dette hadde kong Harald lært av dem som gikk før ham. For ham ble det en leveregel. For de som kommer etter, er det en arv å ta vare på. Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg i sorgen. Historiene som nå deles overalt er et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass i våre hjerter. En høyt elsket, modig og fornyende monark har forlatt oss. Men arven etter ham lever videre. I vårt folkestyre. I vår åpenhet, i vår tillit til hverandre, og i den tryggheten han ga et helt folk gjennom 35 år. Kong Harald var konge for hele Norge. Norge ble et bedre land på grunn av kong Haralds lederskap. For det er vi ham evig takknemlig. Vi lyser fred over kong Haralds minne. Et minutt stillhet til kong Harald den 5. Uvisnelige heder.

Deres Majestet, det mer enn 35 år siden Deres Majestet kom til Stortinget for første gang. Samme år som Deres Majestet ble myndig, gikk Kong Olav bort. Kong Olavs faste plass i denne sal ble avløst av en ny konge og av en ny kronprins. I dag gjentar historien seg. Kong Haralds faste plass i denne sal avløses av en ny konge og av en ny kronprinsesse. Slik er slekters gang i vårt monarki. Stortinget ønsker Hans Majestet Kong Håkon den 8. og Hennes Majestet Dronning Mette Marit velkommen til deres nye og ansvarsfulle gjerning. Det er en tung, men enestående arv Deres Majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres Majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905. I den første talen til det norske folk som konge, løftet Deres Majestet fram folkestyre og rettsstat. Eden som avlegges i dag er en forpliktelse til dette. Den binder slektsledd, konge og folk sammen. Deres Majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres Majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg Deres Majestet har gjort som kronprins, viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til Deres Majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene. Da det norske folk valgte kong Håkon den 7. i 1905, valgte han alt for Norge som sitt valgspråk. I dag står en ny kong Håkon sammen med oss i denne sal, men valgspråket er det samme. Vi lever i en verden preget av mer uro enn på lenge. Demokratiet er under angrep. Vi har tillit til at vi i dag møter en regent som står for kontinuitet og som forstår samfunnet han lever i. En konge som gir tydelig uttrykk for et ønske om å bevare det norske fellesskapet og gjøre sitt ytterste for Norge. Deres Majestet, folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

Det historiske bilder vi ser fra Stortinget I dag. Dette NRK P1, og du hørte lyden fra Stortinget hvor Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til grunnloven I Stortinget, etterfulgt av talen vi hørte stortingspresident Masud Gharahkhani holdt til vår nye monark. Vi fikk et minutt stillhet til Kong Harald, og til slutt hørte vi kongesangen hvor et samlet storting stemte I. Og denne edsavleggelsen har lange historiske røtter. Det blir tema hos meg ganske snart. For mer bilder, hvis du vil se mer fra Stortinget, så kan du se det på NRK TV nå. Så holder vi oss til tema med gjester. Både arkeologen og den politiske kommentatoren innom dagens for mer om edsavleggelsen etter musikk på P1.

0: Sam Smith på NRK PN. Du fikk Stay With Me her I dagens, hvor vi tilbake I studio etter å ha hørt lyden fra Stortinget. Vår nye konge, Kong Håkon den 8. På vei ut etter å ha avlagt sin ed til grunnloven. Senere hos meg så skal vi få en politisk kommentator, Håvard Nyhus, som til stede på Stortinget for mer om det som har skjedd der. Men jeg også med meg deg her, Øystein Ekrol. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Du forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirke med god kunnskap om ritualer som det vi nettopp har vært vitne til. Aller først, hvordan var det for deg å se denne edsavleggelsen?
1: Det var veldig sterkt, de som så, og ikke minst de som hørte, opplevde noe som vi faktisk kan føre mange hundre år tilbake I tid. Stortingspresidenten snakket om 1814, men vi skal faktisk like gjerne tilbake til 1100-tallet her I landet.
0: Og vi skal dykke tilbake I historien med deg om litt, men hva vil du si spesielt for den vi så I dag, da, måten det gjøres på nå?
1: Ja, det jo en ed som blir avlagt. Og det jo ikke så mange som avlegger en ed nå lenger, men det jo da en som da sverger å bruke sitt liv på å beskytte landet. Og dette har vi helt tilbake til 1100-tallet. Ja. Vi har eden fra 1200-tallet bevart I skrift, og den nesten det samme som Kong Håkon sa I Stortinget I dag. Altså han satt til å styre over landet, og han lover å holde den kristne lov, og bygge landet, og med gode menns råd forbedre landet etter det som Gud har gitt meg.
0: Ja. Men det at kongen kommer til folket, som han på en måte gjør gjennom Stortinget, det noe litt nyere.
1: Det en forholdsvis ny ting, men går vi tilbake igjen, startet I 1100-1200-tallet, så var det jo en balansegang. Altså kongen ble valgt av folket, men kongen fikk ikke blankofull makt til å gjøre som han ville. Kongen måtte da på sin side sverge og holde landets lover og beskytte folk, slik at her skulle de holde hverandre I sjakk. Og sånn var det helt opp til 1600-tallet, da de dansk-norske kongene innførte enevelde, altså et diktatur, og avskaffet folkets rolle I det hele tatt.
0: Altså, de hadde jo ikke noen grunnlov I middelalderen som kongen la sin ed på. Da, hva sverget de tidligere konger til?
1: Ja, vi hadde jo lover, men det de sverget på, det var da relikvier. Altså, man hadde viktige religiøse relikvier som var oppbevart I Nidarosdomen. Først og fremst så var det jo dette Olavsskrinet, altså som inneholdt kroppen til Olav den Hellige, og så hadde man en flis av Kristi kors. Og dette var ting som hadde så stor styrke, at hvis man la hånda på disse tingene og sverga, så utsatte man seg jo for himmelens største vrede, hvis du da svikta ditt ord. Det var jo på en måte garantisten.
0: Ja. Hvor kom dette fra?
1: Det er jo en del av når kristendommen ble innført I Norge, da kom jo på en måte den europeiske måten å tenke en statsoppbygging med et monarki I motsetning til vikingekonger og sånn, og da kom jo også dette med lover, og den kristne tenkning omkring dette, den gikk jo enda lenger tilbake, altså en avtale kan vi kalle det I dag, mellom hersker og folk.
0: Ja. Vi skal holde oss til tema med deg og også ta inn vår kommentator som på plass på Stortinget hvor denne historiske edsavleggelsen nå slutt. Vi tar litt musikk først på NRK P1. Dette Joa med A Little Kinder.

0: A Little Kinder fra Joa på NRK P1. Klokken nærmer seg 13.30. Vi har nettopp hatt direkte lyd fra Stortinget hvor vår nye konge, kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed. Vi kan jo høre på den på ny.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, slik lød eden fra kong Håkon. Med meg også du, Øystein Ekerol, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og du har med deg altså en bok med ordene kongen skulle si ved disse edsavleggelsene helt tilbake til 1200-tallet. Hvor lik vil du si ordlyden i denne eden kong Håkon sa er til den eden du har her?
2: Den er veldig lik, for... jeg kan jo bare lese den raskt.
0: Ja.
2: Da lover jeg Gud og hans hellige menn, altså, og det gjorde jo kong Håkon også, og derfor hans folk som jeg uverdig blitt satt til å styre over, at jeg skal holde den kristne lov som kong Olav den hellige gjorde opptaket til, og som under hans etterfølgere blitt samtykket mellom kongene og deres undersåtter som bygger landet, med begge parters samtykke og med gode menns råd, forbedre etter det vettet som Gud gir meg. Altså, det egentlig det samme. Mm. Kong Håkon refererer jo også til Gud. Han lover å holde det jo grunnlover, som han ikke hadde den gangen, men altså landets lover.
0: Ja.
2: Så dette er det som Håkon Håkonsson, kong Magnus Lagabøter, det var den eden som de ytret da på 1200-tallet.
0: Vi kan se nå bildene av vår nye konge som kjører denne fine Lincoln Continental 1966 cabrioleten tilbake opp mot slottet fra Stortinget på NRK TV. Det er jo et mildt sagt historisk sus

0: I Erkebispegården, og der de alltid, med mindre det skjer ting som dette, da skal de altså til Oslo for å ligge på monarkens kiste. Da ikke det alle regaliene, men det kongens krone og rikssverdet. Og disse to symboliserer da kongens rolle som, overhode for landet og som forsvarer av landet. Han jo den dag I dag øverstkommanderende.
1: Hvordan det for deg som har dette overblikket, nesten tusen om historie, og ser hvordan disse tradisjonene veves sammen og fremdeles spiller en rolle?
0: Ja, det som spennende for meg jo at dette ikke noe kunstig som man liksom finner på. Dette ting som faktisk veldig viktig symbolsk og veldig viktig å få gjennomført, slik at det skal føles at det alt gjort på rette måte.
1: Vi skal høre igjen noe av hva stortingspresident Masud Gharahkhani sa I sin tale nettopp.
2: Deres majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg I takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres majesteter har nå arvet Kongeriket Norge. Stortinget og det norske folk vil fra I dag se til deres majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også I de vanskelige tidene.
1: Ja, du hørte lyd her fra talen stortingspresidenten holdt til den nye kongen på Stortinget for få minutter siden. Vi skal spille musikk på P&O før vi tar inn vår politiske kommentator Håvard Nyhus som var til stede på Stortinget. Først musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Dette Rust.

0: til Stortinget høytidlig ble det, og som vi har hørt, dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på Stortinget du politisk kommentator Håvard Nyhus, for du var til stede. Hvordan ble denne seremonien, Håvard?
1: Ja, nå går jeg kanskje litt ut av kommentatorrollen, men det var en mektig opplevelse, det må jeg si. Hårene reiste seg opp til flere ganger, og du kjente historiens tyngde skylle innover deg, så det var en høytidelig, verdig og rett og slett en stor opplevelse for min del.
0: Som vi vet, så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger i sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, i tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot, over?
1: Med takknemlighet, vil jeg vel si, men alt foregår jo i veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne i tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme i salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
0: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
1: Ja, dette er jo knesatt i paragraf 9 i grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det, symbolikken i det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette er en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det er en del innslag av Gud og vår Herre i denne edsavleggelsen, så det er jo på toppen av det kan vi si at det er en konge av Guds nåde.
0: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
1: Han, jeg må først og fremst si, han er en veldig god seremonimester. Han er jo som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etter hvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år i dag, så det er en viss symbolikk i det også. Det er en slags lite vink fra historien der. Han sa rett ut at kong Harald ved hans lederskap har gjort Norge til et bedre land. Det var vel kanskje det som står igjen sterkest etter den talen.
0: Så kan du få ta på deg kommentatorrollen litt igjen, Håvard, for med edsavleggelsen er jo kongen underlagt grunnloven og dermed folket gjennom Stortinget, og i tillegg så er det jo kongen som holder statsråd med regjeringen. Si litt om dette samspillet vi har mellom slottet og politikken.
1: Monarkiet og politikken går jo opp i en høyere enhet i Norge. Det er et tett samspill, det er et symbiotisk forhold. Du nevnte kongen i statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slott. Så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste er jo det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vedtas i kongen i statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien springer ut av en kald vinterdag, og det er flere av stortingsrepresentantene er samlet på slottet. Etter middagen så er det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget. Og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og i det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker. Så hun titter opp litt på fjanset og sier, neimen, er det du som er her? Og da svarer kong Harald, ja, litt bedrøvet. Så legger han til, jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven.
0: Han hadde humor, kongen vår.
1: Ja, han hadde det.
0: Ja. Nå er du på vei ut av stort.
1: Men bare så det er klart, når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
0: Nei. Nå er du på vei ut av Stortinget, Håvard Nyhus. Ikke alene, mange mennesker har tatt turen til Oslo sentrum for å få med seg det som skjer. Beskriv litt hvordan det ser ut i dag.
1: Det veldig mange mennesker her, og det blir vanskelig å finne sin vei, ser jeg. Så, og jeg skal jo rapportere på TV for NRK Fjernsyn også, så jeg får bare egentlig jobbe på her, og så får dere ønske meg lykke til.
0: Lykke til, Håvard Nyhus, på vei ut av Stortingsstudio og hastende mot TV-studio for å si mer om denne høytidlige seremonien du har fått høre også her i NRK P1.

Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Du fikk rust her I dagens på NRK P1. Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed

0: Det er mye som skjer rundt slottet om dagen, og I dag kan alle som ønsker det gå forbi kongens båre I slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Det åpner nå klokken 14. Markus Haugan klar.
1: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes I dag.
2: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
1: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
2: Hjelper det litt?
1: Ja, man føler at man står med andre I en sorg, så det veldig fint å se.
0: Sa Markus Haugan til intervjuer Martin Fjørtoft. Dette NRK-pen vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Vi nå første dag I høstmålet september, men det ventes nordisk sommerdag for noen I dag. Østlandet og Sørlandet blir varmest og har lange perioder med sol. Temperaturen rett over 20 grader I ettermiddag. Oppholdsvær, men utover ettermiddagen regnbyger på Østlandet. Som kommer inn fra vest og går mot øst, lokalt med torden. Trolig ingen byger sør for Oslo. Sørlandet går stort sett klar av byger før sent I kveld eller natt til onsdag. På Vestlandet blir det skyet, enkelte regnbyger, økende nedbør I kveld. Vind fra sør, frisk bris på kysten og I fjellet. Ved Stad, stiv kuling. Trøndelag oppholdsvær I ettermiddag med tilskyende fra vest, regnbyger I kveld. Og I Nordland lettere vær utover ettermiddagen I sør, senere også I nord. Stigende temperatur utover dagen og lokalt godt over 15 grader. Troms og Finnmark skyet opp periode med regn, lite nedbør I Øst-Finnmark før til natten, vind fra nord eller nordøst, frisk bris på kysten.

0: Klokken 13.48. Du fikk Oh Blonde på NRK P1 og låta som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over her I dagens. Og vi skal ha litt andre nyheter nå og til Ukraina. For også I dag har det vært kraftig angrep I og rundt Kyiv. Minst 8 drept etter de russiske angrepene ifølge ordføreren I byen. Litt før sending så snakket jeg med korrespondent Fredrik Tombra, som da befant seg rett ved en boligblokk som ble truffet.
1: Dette her fullt av ødeleggelser. Det rundt 30 leiligheter I hvert fall som ganske utbrent og skadet som følge av at en såkalt Geran 4-drone, en av disse nye Shahed-modellene som har jetmotor og utrolig vanskelig for det ukrainske luftforsvaret å stanse akkurat nå, smalt inn rundt klokken 10 på høylys dag her I hovedstaden.
0: Mange liv skal ha gått tapt etter angrepene. Det totale skadeomfanget gjenstår å se, men hva forteller vittner om angrepene?
1: De som står her jeg står, de forteller jo ganske grusomme historier om naboer som løp gråtende ut av bygningen. Det veldig mange som ikke gjort rede for her. Eller de har ikke fått noen informasjon om hva som har skjedd med naboene. Jeg så flere ambulanser som forsvant ut. Og så fortalte en kvinne som bodde 2 leiligheter bortenfor en av de som fullstendig sort og ser ut til å ha fått ganske kraftige brandskader, at hun reagerte. Hun hørte en drone som kom nærmere, og I løpet av 3 sekunder så smalt det inn I naboleiligheten. Og det forteller noe om hvor lite reaksjonstid og hvor lite kontroll man har når det først kommer et sånt uforutsett angrep mot sivil bebyggelse.
0: Altså, krigen har jo rast I årevis, men noe har skjedd den siste tiden. Hva det som har endret seg?
1: Nei, denne sommeren har jo vært helt ekstrem. Altså, det ene jo at Ukraina mangler disse såkalte interceptorene for å skyte ned ballistiske missiler. Det har ridd som en mare, og det gjort ekstremt stor skade på industri. Nå ser vi også at russerne har fått produsert opp en del droner som ukrainerne sliter med å stanse, og de siste 5 døgnene så har det vært kontinuerlige angrep med disse små bølger, ikke så mange om gangen, og de treffer mål litt her og der I byen, og det som uvanlig at de også klarer å treffe ganske tett på sentrum der de tidligere stort sett har måttet holde seg unna fordi luftforsvaret såpass sterkt. Så det har vært en dramatisk utvikling, spesielt for hovedstad, men også en by som Odessa, som har sett at det har blitt gjennomført ganske store og mange angrep I løpet av sommeren.
0: Hva slags offentlig samtale har denne eskaleringen utløst da I Ukraina?
1: Nei, foreløpig så det man ser man at det en økt frykt, og det sånn at myndighetene forsøker fortsatt å holde tilbake en del informasjon om hva det som ble truffet av varehus og lagre, og spesielt det som har med militær industri å gjøre. Det gjør at det ikke alt som kommer fram, men folk begynner å bli ganske urolig, fordi man ser at korneksporten, den eksisterer nesten ikke som følge av at havnet I Odessa stengt. Enkelte steder ser man at det mangler varer I butikkene fordi de har sprengt varehus. Dette her gir grunn til bekymring før en vinter som kommer til å bli lang. Og der man også ser for seg at russerne kommer til å begynne å bombe energi og den type infrastruktur om ikke så lenge.
0: Altså, vi leser at enkelte dager så har flyalarmen gått opp til 12 ganger I Kyiv, blant annet som følge av disse nye jetdrevne dronene. Hvordan det, og hva fører det til blant folk?
1: Nei, det faktisk ganske surrealistisk, for jeg har vært borte I at de alarmene har gått ganske ofte, men at de går så ofte 5-6 dager I strekk, det uhyre spesielt. Det førte I starten til ganske store forsinkelser på jernbanenettet og også på metroen, lange køer I trafikken. Det ser ut at de har klart å håndtere bra etter hvert, men det gjør jo også at butikker og sånn må stenge ned enkelte steder på grunn av flyalarmen, og ting de går ikke helt som normalt lenger. Da. Det en veldig spesiell stemning I denne byen nå.
0: Som du nevnte, så har russiske raketter og droner de siste ukene sikta seg inn på varehus og lagre for større ukrainske kjeder, blant annet. Det samme gjør jo Ukraina mot russiske mål. Hva ønsker partene å oppnå med denne strategien?
1: Jeg tror partene jakter jo sine egne strategiske mål, men det er ganske likt de ønsker å rett og slett kvele, strupe, ødelegge økonomien til motparten, gjøre det så økonomisk tungt at de rett og slett må gi seg, eller at de ser seg tjent med å få en umiddelbar slutt på krigen. Og akkurat nå så treffes det ganske mye på begge sider, men Ukraina har hastverk med å finne løsninger som kan bidra til å forsvare dem mot disse dronene og missiler, for ødeleggelsene er ganske enorme nå.
0: I dag er første høstdag. Hvordan ser ukrainerne for seg tiden de har i vente?
1: De ser veldig, veldig tungt på det. Det er første høstdag i dag. Det betyr at det er 3 måneder til vinteren, og vinteren den var ganske tung i fjor, spesielt fordi at det var iskaldt ute. Nå ser man jo da for seg at man kan gjøre enda større skader mot kraftverk og ting som produserer varme og energi, strømforsyningen. Og det gjør at man går inn i vinteren med ganske stor pessimisme. Og så er man ikke helt der ennå. Man håper jo at man skal finne løsninger her på de problemene som har oppstått. Men det er ikke så veldig mange som er optimistiske rundt akkurat det nå.
0: Sånn er det i Kyiv. Du står foran en boligblokk som ble truffet i nattens angrep. Korrespondent Fredrik Tomra, takk for at du var med oss fra Ukraina.

0: Siste låt ut denne nyhetstimen fikk du av John Parr og hans St. Elmo's Fire, som var låta som var låta til filmen ved samme navn, som utkom en gang på midten av 80-tallet. Dagens er slutt for i dag. De som har med å lage den helt spesielle utgaven er Jon Arne Hoff Johansen Elisabeth Skarru. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn er Mathias Nylenda, og vi er tilbake i rollen din til samme tid i morgen. Men nå har klokken blitt 14, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om dette historiske øyeblikket i Stortinget i ettermiddag.
1: Kong Håkon blei møtt med jubel fra folket da han kom ut for Stortinget etter eidsavleggingen. Kong Håkon ga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
1: Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades i Stortinget. Kongen kjørte fram og tilbake fra slottet i åpen bil nedover Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Dykk overtar en tung, men enestående arv, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani i sin tale til Norges nye kongepar under seremonien i Stortinget.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. Som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins, viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket.
1: Og nå klokka 14 åpner Slottskapellet for at folk kan gå forbi kong Haralds kiste. Det skal være åpen noen timer hver dag frem til tirsdag om en veke, som er dagen før gravferden. I formiddag møtte NRK en av de første i køa, Markus Haugan, som har reist ifra Kristiansand.
4: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes i dag.
5: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
4: Det er nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
1: Reporter på Slottsplassen var Martin Fjørtoft, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Du har hørt musikk fra Bee Gees, You Win Again. Så fint at du her. Riktig god tirsdag, kjære radiolytter. Jeg heter Kristin Riverud, og med meg på dagens ettermiddagslag har jeg reporter Helena Rønning og produsent Gry Erin Skjelbre. Vi radioselskapet ditt fram til klokka blir fem her i ettermiddag i Vestfold og Telemark. Vi har fått mer selskap av skyer denne første dagen i høstmåneden september, og meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes har væroversikten for resten av denne dagen.
1: Det vil for det meste være lett sky eller delvis sky oppholdsvær. Kan hende det kommer litt ettermiddagsbyger med torden på indre strøk, men ikke noe store nedbørsmengder. Det begynner å nærme seg 20 grader mange steder, men til natta så faller temperaturen, og det vil nok legge seg lokal morgentåke.
0: Det går greit i trafikken. Vært litt trøbbel ved Skien stasjon tidligere i dag. Der kjører nå togene med normal fart igjen, men det kan ta litt tid før de i rute. Så skal du ut og kjøre på Vestfoldbanen, så må du regne med noen forsinkelser. Ellers i trafikken så ser det ut som det flyter greit. Husk radioappen vår NRK Radio. Der kan du sende oss en melding hvis du vil. Det bare å søke opp dagens sending.

0: Det vakte oppsikt da skiltet Porsgrunnselva plutselig dukket opp langs elvekanten I Porsgrunn I går. Det kan jo minne litt om det berømte Hollywood-skiltet, og ingen visste egentlig hvem som hadde satt opp. Men I dag så ble det klart at de 150 cm høye porselensbokstavene, det en del av kunstprosjektet Kunstløypa mellom brune, som Kunsthall Grenland og Porsgrunn kommune står bak, skriver Varden. Kunstneren selv, Thomas Iversen, sier til avisa at det kjempemoro at skiltet har blitt en snakkes, og at elva, ja, den heter Porsgrunnselva, I Porsgrunn. Ja, ordfører I Skien, Marius Roheim Aarvoll, satte du kaffen I halsen da du hørte om dette skiltet?
1: Nei, altså, jeg fikk en hyggelig melding fra Jannicke, og som sendte bildet da, for at du hadde fin utsikt fra kontoret sitt, og så da så du rett ned på det, så jeg flirer jo godt når jeg så dette påfunnet da, så jeg veldig glad for sånne, skal vi litt sånn kreative påslag, så jeg fikk meg en god latter, det gjorde jeg I hvert fall.
0: Ja, for ordens skyld da, Jannicke, det ordføreren I Porsgrunn, Jannicke Andreasen. Men hva slags planer har du nå da?
1: Nei, altså nå må vi jo lage et enda større skilt da. Neida, jeg tenker at jeg jo en sånn diplomatisk herremann. Jeg liker å liksom si at det Grenlandselva, så liksom slipper vi all denne kjeklinga. Det klart at det jo alltid litt sånn moro med søskenkjærlighet. Vi snakket litt på kontoret I dag, og så I disse dager med tanke på kongen også, og så var det jo den gangen vi hadde gleden av å få kongeskipet opp Skienselva. Så det ikke noe tvil om at, skal vi si, på de store kartene så det Skienselva det står, så jeg skal la Porsgrunn få kose seg med den utsikten, og så vet vi alle hjertet vårt hva som egentlig sannheten da.
0: Det ikke sånn at du har lyst til å lage et motskilt I Skien da, hvor det står Skienselva, bare på gøy?
1: Nei, altså jeg skal ikke, jeg jo på en måte veldig for å på en måte prøve å koble de byene våre mest mulig sammen da, men artig kreative påfunn, det jeg for altså, så vi får se om det noen kreative sjeler I byen vår da, som tenker at vi trenger en liten motreaksjon her, så, men det blir nok ikke jeg som står og setter opp skiltet, altså det ikke.
0: Du, hvorfor blir det alltid så oppstyr med navnet på den elva?
1: Det jo dette på en måte storebror, lillebror, kampen, ikke sant, hele tiden. Du hører jo rykter om de som liksom, når de synger Porsgrunnsangen, så snur de med ryggen til mot Skien. Og sikkert noe visse vers i Skien også, et sånt der naboskap som på en måte krangler. Og så det liksom veldig konkret da, at det liksom den her, den går gjennom begge byene våre, og det enkelt at da kan vi kjekle litt om den da, med litt sånn, litt humor.
0: Men det bare tull, eller ligger det litt alvor bak dette også?
1: Nei, jeg tror dessverre det nok noen promiller som medne blodige alvor. Jeg hører jo rykter om de som både fra Skien og de som fra Porsgrunn som aldri setter foten sin I den andre nabokommunen, så vi har nok noen få promiller som mener dette på blodig alvor, og så tror jeg den gode alminnelige hopen tenker at dette bare litt sånn artig kjekling.
0: Etter planen så skal dette skiltet altså stå I 6 uker, men prosjektleder Hanne Kristensen sier til Varden at de ønsker at det kan bli stående mye lenger hvis det blir veldig populært. Takk skal du ha, ordfører I Skien, Marius Roheim Aarvoll.

God tirsdag. Hyggelig at du her og hører på ettermiddag I Vestfold og Telemark. 3:04. Musikken den var fra Janove, og den het Marlene. Før klokka blir 3, så skal du få møte en ung fremadstormende kvinne som snart skal til Krakow. Og der skal hun representere Norge. I hva da, tenker du? Ja, det får du bare vite om du følger oss videre utover ettermiddagen. Her Spice Girls, To Become One.

rapportert statssekretær Sigrid Ina Simonsen fra Arbeiderpartiet til NRK. Fensfeltet i Nome kommune har Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter, som viktige for teknologi- og forsvarsindustrien. Grundig planlegging av planprosessen viktig for å unngå feil og sikre at vi kommer i mål med et resultat vi ønsker. En av de viktigste utfordringene i det stadiet vi i nå å utarbeide en plan som både sikrer god framdrift og høy kvalitet i den videre prosessen, sier Simonsen. I 13:30 i ettermiddag så søkte nødetatene med luftambulanse etter en person på Mågerø i Færder kommune etter en melding om at en person muligens behøvde hjelp. Like før 13:45 meldte politiet at det hele så ut å være en misforståelse og at det ikke var noen grunn til å tro at det var noen som behøvde noe hjelp. Folk som ønsker å se gratiskampen mellom Odd og Strømsgodset på Skagerrak Arena lørdag 5. september får flere busser å velge mellom. Telemark fylkeskommune opplyser at Farte setter opp ekstra direkteruter fra Gulset og Porsgrunn Øst. Det vanlig billett som gjelder på bussene. Og det begrenset med parkeringsmuligheter rundt stadion. Flere nyheter finner du alltid i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Dette var musik fra Metteson her I NRK PN og ettermiddag I Vestfold og Telemark denne første dagen I september. Var du litt nysgjerrig på hvordan været blir resten av denne dagen? Ja, svaret har meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
1: Det vil for det meste være lett sky eller delvis sky. Oppholdsvær kan hende det kommer litt

0: ettermiddagsbyger med torden på indre strøk, men ikke noe store nedbørsmengder. Det begynner å nærme seg 20 grader mange steder, men til natta så faller temperaturen, og det vil nok legge seg lokal morgentåke.
1: Snart så skal vi møte en bursdagsjente, ung, fremadstormende, som om ikke så lenge skal til Krakow for å representere Norge.

0: Dette var Living on my own, signert Freddie Mercury. Nå skal du få møte en ung, fremadstormende kvinne som snart skal til Krakow for å representere Norge. Hun fyller 23 år I dag, vant å vinne medaljer innen cheerleading, og nå har hun også jammen meg blitt Norges beste I det hun jobber som hver eneste dag, nemlig billakering, skriver Varden.
1: Det gjør det, og jeg I verste, skadeverste til Gumpen Auto, Grenland, helt som nederst, innerst I dette svære bygget her. Her det en del biler som står på boker og skal rettes opp, og etter at det grovarbeidet ferdig med retting opp, så går vi inn da I der hvor Hedda, Amalie, Bjørgan driver med finpussen bokstavlig talt. Hør her. Det altså en Audi som har et eller annet med panseret sitt, så nå driver du og pusser av, hva det du pusser av, Amalie?
2: Fyller. Har slipet panseret helt ned til metall, og så har jeg lagt på noe som kompondent fyller, og nå klosser jeg det for at det skal bli rett. At det skal bli, den her jo, kan man legge rett opp på skader, sparkel, metall, for å få det mer... For å få det jevnt, og den kan man også lakere rett opp på, så du får en god forseiling da, mellom skade og da, lakken du skal opp på.
1: Men du, dette liksom prosedyret sånn som man alltid må gjøre det når man skal lakere en bil?
2: Ja, så det spørs jo selvfølgelig hvor stor skaden men det jo akkurat altså litt på utsiden av skaden, og så klosser du det og sliper over med finere papir, og avslutter da med litt veldig fint papir så du kan legge lakk opp på.
1: Men du 23 år. I dag, her det en krone på siden. It's my birthday. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
1: Og gratulerer som Norgesmester I nettopp bussing da, og billakering.
2: Takk.
1: Du skal snart til Krakow, det skal vi snart snakke om. Men hvordan det du ble billakerer som yrkesvalg?
2: Det var egentlig veldig tilfeldig. Fra tidligere så har jeg jo likt med farger og sånt nå, men til å begynne med så ville jeg egentlig bare gå et annet løp på skolen, fordi jeg synes studiespesialiserende virket veldig kjedelig. Og så var jeg som alle andre hadde lyst til å bli prosessoperatør, og så synes jeg det så kjedelig ut når jeg fikk prøvd å besøke den skolen. Og så fikk jeg prøve å se hvordan de hadde det på den linja på bilskadelakk, og da virket det veldig gøy, og da valgte jeg jo det. Og der har jeg jo vært siden det, og trives veldig med det.
1: Og så har du vært lærling her også?
2: Ja.
1: Og nå det to andre jenter som jobber her, en lærling og en annen som holder på. Hva det som appellerer til jenter det her?
2: Jeg tror at jenter har på en måte det på seg at de kanskje litt mer nøye. Men det er jo ikke sånn at jenter nøyere, men sånn har det blitt her I hvert fall. Da. Og det jo vært, vi har jo en jente på oppretting også, så vi jo fire jenter på verste her. Og jeg synes jo det veldig, veldig koselig. Når vi såpass like I alder også, at vi ikke bare meg, da, men det faktisk flere.
1: Og du har nå slått folk som har drevet med billakering I like lenge som du har levd, 23 år, og gått og blitt Norgesmester, skal snart til Krakow, dere. Så etter musikken så skal vi høre hva det du må ha med deg for å konkurrere I billakering I Polen.

0: Du har nettopp hørt Gush med Band of Gold. Du hørte akkurat billakkerer Hedda Amalie Bjørgan, som kåret til Norges beste billakkerer. Og på torsdag så skal hun representere Norge i verdensmesterskapet. Men da lurer jeg på hva i all verden må hun pakke med seg for å konkurrere i billakkering, Elena?
1: Akkurat det lurer jeg også veldig, veldig på. Vi har kommet oss inn i blanderommet, og her er det noen ting du har nødt til å ha med deg, Hedda Amalie. Hva er det her for noe?
2: Det her er en friskluftmaske. Den må jeg ha når jeg lakker. Fester i slange eller luftslange på beltet som jeg har rundt livet. Så er det en slange opp den hjelm med en sånn, ja,
1: visir.
2: Ja, visir over, så jeg ikke puster inn all den lakken som jeg driver og sprayer.
1: Du ser litt ut som en blanding av en sveiser og en alien.
2: Ja, egentlig jeg kunne sikkert brukt den her når vi går på månen eller et eller annet.
1: Ja, for det jo viktig å beskytte seg mot alle løsemidlene. Ja. Først skal sies, det lukter pittelitt lakk her inne, men ikke mye. For det, lakken skjer jo, lakkeringen skjer jo i et eget rom. Mm. Men vi står foran et helt sånt, må du ha med deg noe mer? Her er det jo blandemaskinen. Her er det nesten som en sånn malingsblandemaskin du, vi kjenner fra isenkrammen. Men hva annet må du ha med?
2: Jeg må ha med lakksprøyter, egen dress, sko, arbeidstøy. Hansker håper jeg får der nede, men den er det viktigste, og sprøytene mine er det viktigste. Uten lakksprøyter får jeg jo ikke lakka der nede. I morgen forhåpentligvis så skal jeg bruke den lakken, eller teste den lakken jeg skal bruke der nede i Krakow, og se hvordan den er å holde på med. Det er jo forskjellig.
1: Hva slags farge er det?
2: Det er en blågrå farge. Ikke lakka den før, men det er en litt vanskelig farge, for det er lett å få skjolder. En annen lakkmetode. Så det blir jo veldig spennende å se hvordan det er.
1: På dette Skoda Challenge, da, det er Skoda ansatte som er med i dette VM-et.
2: Yep.
1: Hvordan foregår et VM i billakkering?
2: Akkurat nå så vet jeg jo ikke, for jeg har jo ikke vært med tidligere. Men det er, jeg ser for meg at det er veldig likt som NM. God blanding av individuelle oppgaver og samarbeidsoppgaver med andre ansatte. Alt fra spørsmål om Skoda, lakke, sjekke, alt jeg holder på med.
1: Her kom en kollega inn, han ble litt overrasket, men det går bra. Ja, men er det liksom, ser de på resultatet, eller er det liksom hele prosessen, er det pussinga, eller?
2: Jeg tror de ser på hele helheten, at du gjør alt riktig i forhold til Skoda sine preferanser, eller hva det står at du skal gjøre med tanke på tykkelse på lakken, fremgangsmåte og alt sånt. Ja, altså hvordan du skal behandle deler og egentlig alt mulig da.
1: Jeg skjønner at du har valgt en litt sånn spesiell lakk også, som ikke er så lett, og det er kanskje, ja. Det øpper kanskje greiene. Men hva slags forventninger har du?
2: Jeg gleder meg masse. Skal prøve å på en måte stå i det der og da, og ta med meg mest mulig hjem. Faktisk slå meg på og innse at jeg faktisk er i VM. Holde hodet kaldt kanskje, ikke stresse så mye. Fokusere på det jeg skal gjøre. Kanskje lese over instruksjoner en ekstra gang så jeg ikke overser noe. Se for meg at det er mye, eller veldig tidspress. Så holde hodet kaldt egentlig, det er det viktigste, tror jeg.
1: Hørtes utrolig klokt ut, Hedda Amalie Bjørgan. Og jeg kan love dere som hører på at vi heier på deg. Og alle her på verste også heier på deg.
2: Ja, tusen takk, det er veldig hyggelig.

Du har hørt Espen Lind, Unloved. Det er snart klart for siste nytt fra NRK Nyheter. Frem mot det, dette er Lucas Graham frem mot klokka tre. Love Someone.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Det en lang kø utenfor slottet etter at slottskapellet I dag åpner for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. En av de første som var inne var Vera Dybwad, og det var ikke første gang hun tok farvel med en konge.
1: Ja, det veldig høytidelig hver eneste gang. Jeg har vært med på både kong Haakon 7. Og kong Olav og kong Harald. Men jeg håper at det den siste gangen, for jeg håper at kong Haakon den 8. Kommer til å leve lenge. Lenge leve, mye lenger enn meg.
2: Kan du fortelle om stemningen der inne?
1: Ja, det var veldig, veldig høytidelig og vakkert pyntet og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat I dag, jeg fikk stå I kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også I køen, så still dere opp I kø og... Det går fort når man først har åpnet.
0: Det sa Evi Kasset Røsten til reporter Kristoffer Sandøy. Og da lange køene til Slottskapellet, det store oppmøtet på Slottsplassen og blomsternedleggelsene landet rundt, viser hvor mye kongehuset betyr for det norske folk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
3: Og det jo et paradoksene til et kongehus jo at det også styrker seg når noen dør, og det et tronskifte. Det det akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene, som jo hele poenget med et kongedømme, får jo enda et lite stykke.
0: Og kong Haakon ble møtt med jubel fra folket da han kom ut fra Stortinget etter eidsavleggingen. Kongen ga I ettermiddag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnlova foran representantene på Stortinget. Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Det var ikke dronning Mette Marit grunnet helsesituasjonen henner. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet I åpen bil på Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Andre nyheter nå, det fremdeles fare for togstreik fra I morgen tidlig av om partene ikke blir enige hos riksmekleren innan midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Hardest rammet blir eventuelt togtrafikken på Østlandet. Så skal vi høre at I ettermiddag ble det klart at filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Dette filmen Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen I Hollywood I mars I 2027. Filmen basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen, og filmen har premiere I høst. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.

0: Kylie Minogue, In Your Eyes, det klokka passerer 6,5 minutter over 3 denne 1. septemberdagen. Men høsten ikke helt her enda. I Storgata I Porsgrunn, hvor studio vårt ligger, så ser jeg utenfor at folk de koser seg I ettermiddagssola, både med en is, noen går I shorts, noen går I t-skjorte, og ser ut som å ha det egentlig ganske bra denne ettermiddagen. Men så det jo noen av oss da som har våknet til morgentåken de siste dagene, og denne tåka den kan også prege noe av morgendagen.
1: Den starter altså med grått, akkurat som I dag, med litt lokal morgentåke, men sola skal svi den vekk I løpet av formiddagen, og da vil vi få en ganske fin dag med lett skya oppholdsvær. Litt senere om kvelden kan det trekke inn litt nedbør, spesielt I vest I Telemark I fjelltraktene, men ellers så skal det være opphold.
0: Når vi 20 grader I morgen også?
1: Det skal ikke se bort ifra det. Jeg har tro på at vi ser 20-tallet I morgen også, ja.
0: Det sa meteorolog Sigrid Marie Vilskog Aukanes. Dette vår egen lokale helt, Zimmermann med Amund til fornavn. Han fra Sandefjord, og han synger om riper I lakken her I NRK P1.

0: Nå skal du få møte Thorvald Morris Haraldsen. Han er nemlig den siste som ble hedret med kongens fortjenstmedalje av kong Harald. Kollega Guro Hatlo møtte Thorvald på ishavsskuta Bertine i dag tidlig.
1: Ja da, det bra lyd den.
2: Hva det du har her?
1: Her har jeg kongens fortjenstmedalje, som jeg fikk tildelt da ute på Fulvik av statsforvalteren i den 20. august. Det var en sterk opplevelse.
2: Hva du kan trekke fram som rørte deg mest av det han sa?
1: Nei, det var jo engasjementet som jeg hadde hatt i forhold til det å ta vare på, eller få reåpne Fulvik fyr, som hadde stått ubrukt og forfallent fra 89, og det så ikke ut. Og så det å da beholde ishavsskuta Bertine her i Tønsberg-distriktet, som var et mål for den stiftelsen vi da lagde. Og også det som har gitt meg i forhold til dette med nettverk etter soning, hvor du da hjelper de som har sittet inne, og som har besluttet å slutte med rus og kriminalitet, med til å komme tilbake til samfunnet igjen. Det er ikke noe enkel operasjon. Det er ryggsekk med gjeld, dårlige kamerater og alt på utsiden, så det å være, kunne bidra med det, og de skal ut til Fulvik nå neste helg, hvor de nå i flere år har vært med en helg på dugnad der ute, og en opplevelse av natur som er sterkt.
2: Du har jo fått denne kongens fortjenstmedalje på grunn av ditt vern av kystkulturen, som vi vet var viktig for kongen også. Betyr det litt ekstra?
1: Ja, det gjør det. Kongen har jo mye maritimt med seg, han. Også den nye kongen, Håkon 8., har jo også fulgt i de sporene. Så jeg ser frem til å skulle møte han da, når vi er invitert til slottet.
2: Du har jo møtt han en gang før.
1: Ja, ikke direkte, men da hans båt kom gjennom Fulvikssundet, et av de første årene vi holdt på med dugnad der ute, så vi at kronprinsen var ombord i Stjernen, og skjønte at vi må hilse. Og det vil si at du heiser eller haler flagget på stanga halvt ned, og så skal de gjøre det tilsvarende før du da heiser flagget igjen. Og da plutselig ble det masse, de var ikke forberedt på det i Stjernen, så de kastet seg rundt, og kom en kvartermester ut og tok da flagget akterut og brøyde det på tvers da. Og vi heiste flagget igjen, og de på ned, og han hilste. Så jeg vet ikke om han husker den episoden, men det har jeg lyst til å fortelle hvis vi får anledning.
2: Ja, er det en historie du har tenkt til å ta opp når du da skal på slottet og møte kong Håkon 8?
1: Ja, hvis det faller seg sånn at det får anledning til å veksle noen ord med. Vi er nok flere som er samlet til en sånn seanse.
2: Måtte den kongens fortjenestemedalje til for at du skulle skjønne alt det du har drivet med opp igjennom?
1: Ja, jeg har kanskje tatt det litt som helt naturlig å drive med, og at ikke det var noe spesielt. Men det å bli hedret for det, gir jo en sterk følelse. Det er ikke noe å legge skjul på.

0: Vernemille, han kommer fra Skien. Stay the night, hørte du 18,5 minutt over tre. Planene om Norges største vindkraftverk blir et tema I morgen I Øvre Gjerpen lokalutvalg I Skien. Bygda risikerer å få 300 meter høye vindmøller I Luksefjell, som et populært turområde med flott natur. Planene de ble nylig presentert for kommunen, som kan få store inntekter av en slik utbygging.
1: Det I områdene rundt fjellvannet at Skien kan få Norges største vindkraftanlegg, I Luksefjell og Blåfjell. De omstridte planene for dette området levert inn til Skien kommune, og det kan ta tid før saken kommer opp til politisk behandling. Men lokalutvalget I bygda vil ikke vente. De velger å ta opp saken på eget initiativ I morgen, siden planene har skapt en del uro. Det sier leder Sjur Ole Taule.
2: Det skaper veldig mye uro, og så det dette også at, formelt sett så får vi jo ikke saken så veldig fort, sånn at det blir skapes veldig mye uro I lang tid før vi som utvalg får lov å uttale vår stand. Og vi får jo en veldig god følelse av hva som beveger seg I miljøet.
1: Hva det folk har pratet om I lokalmiljøet?
2: Det jo at man ser for seg noen sånne gigamaster, og man har jo sett vindmøller andre steder, og en veldig sterk, sånn som jeg har erfart, motstand mot dette her I miljøet, og de blir veldig engstelige når det kommer frem.
1: Skagerrak Kraft står bak planene I Luksefjell, sammen med blant andre grunneier Løvenskiold Fossum. De har kalt prosjektet Skien Vind, som vil gi betydelig kraftproduksjon, som de mener kan bidra til å redde industrien I området.
3: Det jo et teoretisk potensial på 2 TWh, og det omtrent det dobbelt av det Herøya bruker I dag, så det her prosjektet kan virkelig monne når det gjelder behovet for ny kraftproduksjon. Og så får vi se hva kommunen ønsker og hva folk ønsker, men vår jobb å identifisere på mulighetene og så tilrettelegge for at det kan bli gjennomført, men da hvis kommunen vil.
0: Ja, det sa konsernsjef I Skagerrak Energi, Jens Bjørn Staff, til reporter Tom Ole Buås. Dette låta Earned It, artist The Weeknd.

før klokka blir 4, så skal det handle om mye av det folk kanskje irriterer seg over på dagen I dag, nemlig høyere drivstoffpriser.

0: Du har hørt Gabrielle Eyolf Ødegård sammen med vårt eget fantastiske kringkastingsorkester Regn fra Klar Himmel. Klokka den nærmer seg 3:30, og det betyr at vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Akkurat nå så politiet i området rundt Statelle barneskole i Bamble, hvor de søker etter en gutt på 4 år. Gutten ca. 110 cm høy, har normal kroppsbygning, og han har på seg en rød Adidas-bukse og en lysegrønn Pokémon-genser, ifølge politiet. Gutten skal ha på seg brune sokker, men ikke sko. Og hvis du ser denne gutten, så kan du ringe politiet på nummer 112. Telemark Akvakultur vurderer å bygge 2 landbaserte oppdrettsanlegg i Hjartdal og Øvre Bø, det skriver avisa Thea. Hvert anlegg planlagt å ha en kapasitet på 8000 tonn ørret årlig, en investering på rundt 1,4 milliarder kroner og rundt 50 arbeidsplasser. Samlet så kan denne satsingen gi 100 nye arbeidsplasser og investeringer på 2,8 milliarder kroner ifølge avisa. Men før disse planene kan realiseres, må områdene reguleres og selskapet få nødvendige tillatelser fra blant annet NVE og fylkeskommunen, og denne prosessen kan ta 5 til 7 år. Ordfører Siri Blikfeldt Dyland positiv til prosjektet, mens Miljøpartiet De Grønne har pekt på mulige miljøkonsekvenser. Og så jobber regjeringen nå med å avklare planprosessen for Fensfeltet og vil legge frem en framdriftsplan så fort de kan. Det opplyser konstituert statssekretær Sigrid Inna Simonsen fra Arbeiderpartiet til NRK. Fensfeltet i Nome kommune har Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter, som blant annet viktige for teknologi og forsvarsindustrien. Grundig planlegging av planprosessen viktig for å unngå feil og også sikre at vi kommer i mål med et resultat vi ønsker. En av de viktigste utfordringene i det stadiet vi nå å utarbeide en plan som både sikrer god framdrift og høy kvalitet i den videre prosessen, sier Simonsen. Flere nyheter finner du alltid i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1. I don't usually smoke. I don't usually drink this much. Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.

0: All About You hørte du med Madden sammen med Chris Holsten. Hei og god tirsdag ettermiddag. Du hører ettermiddag I Vestfold og Telemark med Helena Gry og jeg heter Kristin. I nyhetene så hørte du at politiet hadde satt I gang en leiteaksjon etter en liten gutt som var savnet ved Statelle barneskole I Bamble. Men til alt hell, det tok ikke lang tid før han ble funnet, og han ble funnet sovende like I nærheten av stedet der han bor, det melder operasjonsleder Tom Richard Skuggedal I Sør-Øst politidistrikt. Gutten skal være uskadd og I god behold. Så det et ordtak da, som heter at en god soldat, han hviler mens han kan. Selv om vi har gått inn I den første høstmånen, så blir ikke denne uka så aller verst. Den blir egentlig ganske sommerlig, sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
1: Torsdag blir også ganske fin. Det muligheter for 20 grader på torsdag også, med for det meste lettskyet oppholdsvær.
0: Husk radioappen vår da, hvis du har noe på hjertet, trafikkmeldinger eller noe helt annet. Det lov å bruke den, da kommer meldingen rett inn I studio her til meg. Det bare å søke opp dagens sending, og så må du være logget inn da, vel å merke I NRK Radio. Men trykk på sendingknappen og skriv meldingen din inn der. Om få minutter så skal det handle om noe folk sikkert kommer til å snakke rundt middagsbordet om I dag, I tillegg til selvfølgelig kongen som har avlagt ed I dag, kong Håkon den 8. Det selvfølgelig snakk om de høye drivstoffprisene. Det skal du høre mer om ganske snart.

0: Synne Vo, som blant annet opptrådte på fjordfesten I Sandefjord I sommer, du hørte heldig. Hele landet nå tilbake til gamle priser for bensin og diesel. I går ble det rapportert fra hele landet om rasjoneringsaktige køer ved bensinstasjonene for bileiere som skulle sikre seg drivstoff. Men I dag tidlig var prisene jekka opp. Før klokka bikka 11 så var det registrert opp til nesten 30 kroner literen for diesel og 27, nesten 28 kroner for bensin. Reporter Elena, hun møtte folk ute ved pumpene nå I ettermiddag.
1: Nå du I gang med å pumpe. Kan jeg spørre hvordan det føles å pumpe på dagen I dag, hvor disse avgiftene opphørt?
2: Det ikke noe forhold til, jeg har ikke sett på prisen engang.
1: Jeg ser at her har de ikke satt opp prisen enda, faktisk.
2: Det kanskje en grunn til det, da.
1: Ja. Så du så ikke på det før du begynte å fylle?
2: Nei. Jeg kommer akkurat fra verste. Jeg på vei østover og har hatt et problem med bensinlokket, så derfor, så jeg har
1: bare glad
2: andre
1: for å
2: ting
1: kunne
2: å tenke på. Ja, uansett nå så fyller jeg bare opp.
1: Hva synes du om at de kutter ut den avgiften?
2: Jeg vil jo helst ikke betale de ekstra kronene.
1: Hei, hvordan det å ha elbil I dag når du vet at prisene på drivstoff kommer til å gå opp?
3: Egentlig så går det greit. Jeg føler at de godene jeg har fått som elbilkjører har egentlig vært gode nok for meg, så økonomisk sett så går det veldig bra, egentlig. Og det at drivstoffprisene går opp, det ja, jeg følger jo ikke så mye med på drivstoff da, nå som jeg kjører elbil, så ja, jeg tenker egentlig ikke så mye over det.
1: Du litt sånn ekstra glad for at du har elbil?
3: Nei, jeg vil ikke sagt at jeg ekstra glad, selvfølgelig. Det jo fortsatt mange som kjører med drivstoff, og jeg føler jo at det jo ikke bare å gå over til elbil heller, selv om man får de godene man får da. Så jeg føler ikke at det ekstra bra.
1: Jeg lurer på, du inne I hjelmen der.
4: Ja, kommer ut nå.
1: Du skal fylle bensin, sikkert?
5: Det skal jeg gjøre.
1: Hvordan føles det I dag når avgiftene igjen skal prege prisen?
5: Ja, den bruker ikke så veldig mye fuel, den motorsykkelen min, så jeg merker det ikke. Men jeg forstår mange andre som har problemer I dag, og det har vært et samtale rundt forbi på jobber og sånn. At det kan ikke fortsette sånn. Men jeg personlig merker ikke noe til det.
1: For du, har du bil også, eller
5: ja, tillegg? Ja, men nå på sommeren så blir det bare motorsykkel. Men, og jeg kjører ikke så mye ellers, at det noe problem for meg, men jeg forstår de som har det.
1: Skal dere fylle på poenget?
6: Ja.
1: Jeg kommer fra NRK, kan jeg spørre hvordan det føles å fylle drivstoff I dag som de avgiftene nå skal gjelde igjen?
6: Nei, det har jo blitt mye dyrere da, så bare fra I går til I dag så har det jo blitt mer da. Men jeg må jo ha bensin da, så sånn det bare.
1: Du har jo en elbil foran der, som trekker denne båten med ja. Poenger.
6: Ja, det stemmer. Så det jo, det selvfølgelig, slipper jo bensinprisene på selve bilen min, men på andre utstyr så det jo bensin da.
1: Men denne 9,9 hesteren her, den trekker kanskje ikke så mye bensin?
6: Nei. Ja, nå var vi ute I noen timer I går, da, så da var det halv tank da. Ja, cirka 10 liter. Så det ikke så gærent.
0: Men det store forskjeller lokalt på drivstoffprisene. Snart skal du få høre fra sjefsanalytikeren I Nordea, som skal forklare litt av prisene for oss, rett etter Reinberg.

0: til meg.
1: Drivstoffprisene de økte altså over hele landet etter at det ble slutt på avgiftsreduksjonen ved midnatt. Økninga blir 4,71 kroner per liter for bensin og 4,51 kroner per liter for diesel, opplyser bransjeforening av Drivkraft Norge til NTB. Men folk der ute opplever altså at det kan være store forskjeller lokalt. Tina Saltvedt, du er fra Færder og er sjefsanalytiker i Nordea. Hvorfor kan det være så store variasjoner i drivstoffprisene nå?
2: En av årsakene til at det kan være store forskjeller, det er jo rett og slett lokal konkurranse. Fordi hvis man har et område hvor det er mange bensinstasjonskjeder, så vil konkurransen være større der, og da er det jo kanskje lettere også å sette ned prisene for å være attraktive. Mens i områder hvor det er få eller bare en enkelt bensinstasjonskjede, så har man ikke da like stor konkurranse og kan da styre mer prisene selv.
1: Men da jeg kjørte på jobb i dag tidlig, så var det nesten 6 kroner forskjell på 95 oktan bensin på en stasjon som var ubetjent til en betjent stasjon som lå 500 meter borti gata. Hvordan er det mulig?
2: Ja, det kan du si. Det kjenner ikke jeg til hvorfor de kan ha disse store forskjellene, men noe kan selvfølgelig også være at en bensinstasjonskjede har mer på lager av bensin og diesel som er kjøpt inn tidligere, da oljeprisen var lavere og dermed kan fremdeles ha en litt lavere pris, selv om disse avgiftene blir lagt på toppen. Så noe sånne lokale forskjeller kan det være, fordi at en ting er da selvfølgelig konkurransen, det andre er hvor mye man hadde på lager av noe som er kjøpt inn tidligere til en annen pris, for eksempel.
1: Ja, hvor ille, for å si det på den måten, da, kan drivstoffprisene bli? Kan det bli høyere?
2: Drivstoffprisene kan bli høyere enn det de er i dag, men de kan også bli betydelig lavere. Fordi en del av det som styrer altså bensin- og dieselprisene, det er jo råoljeprisen. Og den har jo sett, altså vi har sett store svingninger i råoljeprisen i år, nettopp fordi at denne krisen som da skjer rundt den persiske golf og stengingen av Hormuzstredet har gjort at det har kommet mindre olje, men også oljeprodukter som bensin og særlig diesel ut til markedet. Så det gjør jo at når oljeprisen, råoljeprisen svinger, så blir det dyrere for raffineriene å kjøpe inn sin, altså råoljen, som de da raffinerer til oljeprodukter. Og det betyr at de da må ta seg en høyere betaling, fordi at innsatsfaktoren, eller råoljen da, er dyrere enn det den kanskje var et par uker tidligere.
1: Mange steder rundt om i landet så kan vi nå se dieselpriser opp mot 30-tallet. Hvor ille kan det bli da?
2: Det er ingen som vet hvor høyt prisene kan gå, og det har jo med at det er jo nettopp tilgangen på råolje og oljeprodukter, og det henger jo mye sammen med politikk. Altså, hva skjer rundt Hormuzstredet? Hvor lenge vil denne krisen vare? Hvor kan man få andre alternativer altså rundt dette Hormuzstredet som gjør at noe mer olje kommer ut i markedet? Og mye av disse spørsmålene avhenger også selvfølgelig om man får en fredsavtale som gjør at man kan få åpnet dette stredet igjen. Så dette er politiske, altså dette er jo mye dreier seg om politikk, som gjør at det er svært vanskelig å forutsi hvor da markedet skal videre.
1: Og det betyr også at det har mye med hvor lenge dette høye prisnivået kan holde seg?
2: Geopolitikken vil påvirke rett og slett hvor lenge prisene kan ligge høye. Man kan jo også se for seg det motsatte, at hvis det nå skulle komme til en enighet om hvordan da skipsfarten i dette stredet skal håndteres, så vil jo da også prisene kunne gå kraftig ned. Så dette avhenger jo helt av hvordan da denne krisen rundt den persiske golf da utvikler seg.

Gullstrupen vår fra Vinje, Ingebjørg Bratland her og nå 4 minutter på 4. Allerede før kong Harald døde merket Mental Helses hjelpetelefon en økt pågang av folk som hadde behov for å snakke. Vi skal ha det som tema før klokka blir 16:30. Dette Mister Mister fram mot nyheter.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kong Håkon avga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven, og det skjedde foran et fullsatt storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
0: Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Det er problematisk at politikerne har stanset den politiske debatten i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Det mener professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf. Partiene på Stortinget ble samme dag som kongen døde enige om såkalt borgfred, som varer fram til gravferden er over. Dermed er blant annet alle politiske utspill og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendige satt på pause.
2: Både fordi det legger jo bånd på et offentlig ordskifte som er viktig, ikke minst politisk. Det er mange saker som foregår både innenlands og utenlands. Og det er jo også en litt sånn trist erklæring til det norske politiske ordskiftet. Det må kunne være sånn at vi utøver folkeskikk og tar hensyn til hverandre i en sørgeperiode, men samtidig holder debatten i gang.
3: Er det litt gammeldags?
2: Ja, vi har jo faktisk ikke noe presedens for det, så sånn sett så er det jo ganske nymotens. Men det er vel fordi vi famler litt i møte med denne type sorg. Vi har få tradisjoner og få ritualer og lite å ty til, og da kan det jo hende fra tid til annen at vi handler litt overilt.
0: Ja, det sa Anine Kierulf til reporter Hilde Nilsson Ridola. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. I ettermiddag ble det klart at filmen Markens grøde av Hans Petter Moland blir Norges Oscar-kandidat neste år. Filmen, som ennå ikke har hatt premiere, er basert på Knut Hamsuns roman fra 1917, som ga Hamsun Nobelprisen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Rosie.
1: Train, sammen med Ashley Monroe I ettermiddag I Vestfold og Telemark med Bruises. Flere steder I Vestfold og Telemark så har vi nådd 20-tallet på temperaturmåleren I dag, men når sola går ned I kveld så synker også temperaturen og tåka kommer snikende. Og tåka den også med oss inn I onsdagen, sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: Den starter altså med grått akkurat som I dag med litt lokal morgentåke, men sola skal svi den vekk I løpet av formiddagen, og da vil vi få en ganske fin dag med lett skya oppholdsvær. Litt senere om kvelden kan det trekke inn litt nedbør, spesielt I vest I Telemark I fjelltraktene, men ellers så skal det være opphold.
1: Når vi 20 grader I morgen også?
2: Jeg skal ikke se bort ifra det. Jeg har troa på at vi ser 20-tallet I morgen også, ja.
1: Allerede før kong Harald døde, merket Mental Helses hjelpetelefon en økt pågang av folk som hadde behov for å snakke. Du skal få høre mer ganske snart.

0: Att det var en gutta i gruppa Stage Dolls, It's Only Love. Da kong Harald døde, så var det mange som søkte til kirkene som åpnet dørene, og tusenvis har lagt ned blomster og besøkt Slottsplassen I Oslo. Alexander Austad Aas, du daglig leder for svartjenestene til Mental Helses hjelpetelefon I Skien, og hvordan har pågangen vært hos dere I forbindelse med kong Haralds død?
1: Ja, kongen har vært viktig for mange, og da det naturlig at mange kjenner på sorg og følelser til den hendelsen. Så vi har hatt mange henvendelser som har handlet om nettopp det de siste dagene nå.
0: Hva det folk vi snakker om?
1: Det sorg og tristhet. Flere snakker om takknemlighet for den han var, og hva han betydde for landet. Mange minner tilbake på taler og ting han har sagt, som har betydd mye for de I deres liv. Og så vekker det tanker om egne tap og egne sorger.
0: Ja, hvordan reagerer folk som har tatt kontakt på at kong Harald død?
1: Det ulike reaksjoner på det, men I stort så det jo en trist beskjed å få. Så folk triste og synes at det leit og har medfølelse med konghuset.
0: Men hvem det som først og fremst har tatt kontakt med dere?
1: Det mange forskjellige mennesker som tar kontakt med våre hjelpetelefon og chat. Det kan være folk som trenger å sette ord på de følelsene som en sitter med. Det kan være folk som ensomme, som ikke har noen andre å dele tankene sine med, og som kan møte god støtte I å snakke anonymt med en av våre veiledere på hjelpetelefonen.
0: Men det både unge og gamle?
1: Ja, det hele aldersspennet I befolkningen.
0: Dere har jo flere måter som folk kan ta kontakt med dere på, både på chat og telefon. Hva det vært mest pågang på?
1: I denne situasjonen det flest som har tatt kontakt på telefon, og som har trengt noen å snakke med. Men vi har fått henvendelser både på chat og telefon.
0: Men hva det dere kan tilby folk da, som ringer og kanskje I sorg? Hva betyr det å få snakke med noen om dette?
1: Vi møter de som tar kontakt med empati. Vi gir dem et rom for å dele det de tenker på. Og vi der og lytter til det de har å si. Vi anerkjenner, normaliserer følelser som måtte komme. Og ja, gir uttrykk for at det helt ok å reagere på forskjellige måter.
0: Hva slags råd da gir dere til folk I denne spesielle tida vi nå inne I?
1: Det å tillate seg selv å kjenne på de følelsene som kommer til den individuelle personen. Vi oppfordrer til å snakke med folk hvis man synes at det fint. Og tilpasse mediedekninga det en selv tenker passe.
0: Takk skal du ha, Alexander Austad Aas, som daglig leder for svartjenestene til Mental Helses hjelpetelefon I Skien. Fra lokalpolitik I Re til å lede Norges nye konge inn på Stortinget. I dag var det Morten Stordalen fra Andebu som tok imot kong Håkon den 8. På en av Norges historiens mest spesielle dager. Han skal vi snakke med om få minutter.

0: ser at jeg mistet min beste venn.
1: Dette var artisten Yngvild Gråter. I dag har hele landet fulgt med på en helt spesiell begivenhet. Kong Håkon den 8. Har møtt Stortinget for å avlegge sin ed til grunnloven, og den som fikk ansvaret for å ta imot vår nye konge da han ankom og ledde han trygt inn i en fullsatt stortingssal, det var førstevisepresident og vestfolding Morten Stordalen, skriver Sandefjords Blad. Og for en kar som startet sin politiske karriere i lokalpolitikken i Våle og Re, så nok dette et øyeblikk han kanskje aldri hadde drømt om. Morten Stordalen, i dag har du også lagt bak deg et av de mest historiske øyeblikkene i moderne norsk historie. Hvordan har du det egentlig akkurat nå?
2: Nei, akkurat nå så jeg litt sånn ut av meg selv, tror jeg. For det var vel først egentlig helgen jeg liksom begynte å gå opp for meg, hva jeg egentlig skulle. En ting er liksom planverk og rollen som første vicepresident, og på en måte vite om det. Men når det først skjer, og dagen i dag kom, så var det mange tanker som for gjennom hodet.
1: Ja, hva slags tanke var det da?
2: Nei, det var veldig mye følelser på spill, og det er jo det, for det er en sorg i befolkningen, og det er et savn, og det er mange som minner kong Harald med hans gode, trygge styring, både med lunhet, munterhet og den trygge skulderen som har vært der, og som har vært der også i vanskelige tider for oss som nasjon.
1: Ta oss.
2: Og så blir det jo også noe med det at samtidig så er det en ny konge som tiltrer umiddelbart. Så det er jo det at en kongefamilie og kongen kommer da med sin familie nå i dag, så er det også en familie som er i sorg av tap av både en far og en ektemann og en bestefar og svigerfar. Så ja, det er mange aspekter.
1: Ta oss med da tilbake til de minuttene rett før den nye kongen ankom. Hva var det som gikk gjennom hodet ditt da du sto der og ventet på han?
2: Og det er mye spenning, og det er jo det å gjøre ting riktig, og Stortinget også er jo, vi er jo rigget for mange større hendelser og seanser, men det er klart, det er jo tross alt bare fjerde gang da. Dette skjer i historien i modern tid Norge, så vi vil jo at det skal gå bra, så det føltes som hviler et ansvar da, når du skal være i lederdeputasjon og den øverste som ja, skal ta imot den nye kongen for den første gang i Stortinget som konge for å avlegge sin ed, så er klart da er du jo litt nervøs, og det skal du være, for da er du også skjerpet, ikke jeg.
1: Du har jo møtt han flere ganger før. Hvordan opplevde du kongen i dag på en så følelsesladd og formell dag?
2: Veldig beveget, naturligvis. Men jeg fikk jo prate litt etterpå når vi gikk ut av Stortingssalen, og liten pause og en liten samtale med kongefamilien da i Eidsvollgalleriet, mens Storting og regjeringsmedlemmer fortsatt satt inne i salen før vi skulle gå ut. Og det var litt fint å kunne få en god prat med familien, og det er en familie som holder sammen, som har det tøft. Jeg skal også huske på at det er mennesker de også, som kjenner på en dyp, dyp sorg, men veldig takknemlig var de også, nettopp for å, ja, det er sterkt og det er stort, det som skjer på mange måter, og så tror jeg de satte veldig pris på alle de vennlige blikka de også får her i Stortinget, i likhet med befolkningen ellers.
1: Hvordan vil du beskrive stemningen i Stortinget i dag?
2: Beveget. Alle vet jo at dette her er spesielt for nasjonen, og det hviler mye ansvar på mange. Jeg pleier å si det er jo hvordan vi håndterer som nasjon og fellesskap i dagene og nå som kommer, som defineres som samfunn, tenker jeg da. At vi viser at det er lov å vise følelser, og det kan også kongefamilien få lov å gjøre, tenker jeg. Det er bra.
1: Du har jo beskrevet kong Håkon den 8. Som en mann med gode verdier, som viser både medmenneskelighet og sårbarhet. Hva tror du vil kjennetegne hans måte å være konge på?
2: Jeg tror han vil gå sin vei og gjøre på sin måte, og det har han allerede vist, hvor han inkluderer noe flere i familien med titler, og det har altså aldri vært så mange edsavleggelser fra slott og kongefamilien som det var i dag, og det viser at han denne jobben skal jo ikke han regjere alene, men han ønsker å inkludere familien enda mer, så det er jo første signalet, og det tenker jeg er fint.
1: Som første vicepresident så jo du nestkommanderende på Stortinget, og du var jo også blant de første som ble informert da Kong Harald gikk bort. Hvordan har denne tida vært for deg personlig?
2: Den har vært veldig spesiell, fordi man sitter på en del informasjon man ikke kan dele med noen. Og man vet jo mye hva som skal skje. Men det jo også en enorm tillit å få. Så ja, det har vært spesielle dager, og det ville fortsatt være en liten stund.
1: Nå som selve edsavleggelsen vel overstått, hvordan skal du lande etter en dag som dette her?
2: Nei, det jeg litt usikker på hvordan skal lande, men jeg tror jeg sover godt kvelden og natta. Jeg tror det. Det har vært mye som har vært i sving disse dagene her, en ukes tid. Så er det jo en tid hvor det er sorg, og det vil det være også i landet, og det vil være ganske rolig til etter gravferden. Og så må jo hverdagen komme i gang igjen.
1: Takk skal du ha, Morten Stordalen, for at du var med oss her i ettermiddag i Vestfold og Telemark.

Dette var rørleggeren fra Bergen som tok hele verden med storm og blei artist, Kurt Nilsen, Going All In. 2 minutter på 16:30 i ettermiddag i Vestfold og Telemark.

Musikk fra en av mange James Bond-filmer. Dette var For Your Eyes Only, signert Sheena Easton. Da har klokka passert 16:30 denne ettermiddagen, og det betyr at vi skal ta pulsen på det lokale nyhetsbildet. Flere de kontakter mental helse etter Kong Haralds bortgang. Kongen har vært viktig for mange, og det er naturlig at mange kjenner på sorg og følelser til denne hendelsen. Vi har fått mange henvendelser som har handlet om det de siste dagene, sier Alexander Austad Aas. Han er daglig leder for Mental Helse sine svartjenester i Skien. Alexander Austad Aas. Han er daglig leder for Mental Helse sine svartjenester i Skien.

Planlagt med en kapasitet på 8000 tonn ørret årlig, en investering på rundt 1,4 milliarder kroner og rundt 50 arbeidsplasser. Samlet kan satsingen gi 100 nye arbeidsplasser og investeringer på rundt 2,8 milliarder kroner ifølge avisa. Før planene kan realiseres, må områdene reguleres og selskapet få nødvendige tillatelser fra blant annet NVE og fylkeskommunen. Og prosessen den kan ta 5-7 år. Ordfører Siri Blikfeld Dyland er positiv til prosjektet, mens Miljøpartiet De Grønne har pekt på mulige miljøkonsekvenser. Mandag kveld ble en polsk mann i 40-åra pågrepet på Torp Sandefjord lufthavn etter at han ankom med 820 narkotiske tabletter av typen tramadol i bagasjen. Tablettene er reseptbelagte og brukes blant annet til behandling av sterke smerter. Mannen, som er bosatt og jobber i Norge, fortalte i avhør i dag at tablettene var til eget bruk. Politiet opplyser at de anser forklaringen som troverdig, og at ingenting tyder på at pillene var ment for videre salg. Mannen ble løslatt etter at vedtatt et forelegg på 12 000 kroner, og samtlige tabletter er inndratt. Flere nyheter finner du i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: Snart 8:30. Øyvind Weiseth stod for musikken. Den heter Regnbue. Det sikkert noen som glad for at du rett og slett ikke må finne fram den aller tjukkeste høstjakka riktig enda, for været de neste dagene, og de holder seg fortsatt I det ganske sommerlige hjørnet.
1: Torsdag blir også ganske fint. Det muligheter for 20 grader på torsdag også, med for det meste lett skya oppholdsvær.
0: Det sa meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Snart så skal du få møte to kadetter fra Vestfold og Telemark som håndplukket til å vokte Kong Haralds kiste I Slottskapellet.

0: A Piece of Paradise, Violet Road. Klokka 14 I dag åpner Slottskapellet, sånn at publikum kan få komme inn for defilering, det vil si å kunne gå forbi Kong Haralds kiste. Det skjer med vakthold fra 40 håndplukka kadetter. To av dem 24 år gamle Ane Therese Fosse fra Ulefoss, som går på Hærens krigsskole I Oslo, og 22 år gamle Aurora Henden Sørum fra Larvik, som går på Luftkrigsskolen. De har hatt sin første vakt fra midnatt og fram til I dag tidlig klokka 8. Kollega Ken-Willy Wilhelmsen snakket med de I går og spurte Ane Therese Fosse om hva hun tenkte da de fikk oppdraget.
1: Når vi fikk oppdraget så hadde vi fått en liten varsling på at det noe som kunne inntreffe oss. Så når vi fikk beskjeden så var det egentlig bare en bekreftelse på at ja, du skal gjennomføre det oppdraget som du var tiltenkt.
2: Hvordan forbereder man seg til det da?
3: For min del så har jeg egentlig vært klar over at man en del av den styrken over en ganske lang periode. Så man gjør seg jo noen refleksjoner rundt hva det faktisk betyr, men det å få den beskjeden at nå skal vi dra til Oslo og gjøre oss klare til oppdrag, det var jo veldig spesielt, og det går jo opp for deg hva du faktisk skal være med på. Så det å få informasjon fra vår ledelse, det har gjort at man klarer å forberede seg mer. Da.
2: Forklar hva det dere skal gjøre.
1: Det vi skal gjøre å vokte kongens kiste frem til gravferdsdagen. Da vil vi stå ved siden av båren til enhver tid. Og det for å gi han og familien og det norske folk den respekt de fortjener I forbindelse med bortgangen av kong Harald.
2: Hvor langt unna dere selve kisten og publikum da? Hvor tett kommer folk?
1: Det ble vel sagt 1,5 meter unna av kista, også folk.
3: Så det vil være, vi vil være veldig nære både kong Harald og da også publikum inne I kapellet.
2: Hvilke situasjoner det dere øver på og forbereder dere på når dere skal ha dette oppdraget?
1: Det veldig varierende. Det kommer også an på om du skal stå der på nattestid eller på dagtid under defileringen. På nattestid vil det jo være stille og en ro og en spesiell stemning inne I kapellet. Og man kommer til å kjenne og føle på mye inne I eget hode. På dagtid så vil det jo være andre folk der som kommer inn og har sine reaksjoner. Og da må man jobbe med hvordan man håndterer det inni seg da, uten å vise noe utad.
2: Hva tenker dere det som mest krevende da? Å være I rommet når det publikum der og det kanskje kommer reaksjoner eller å stå helt stille gjennom natta?
3: Det to ganske like situasjoner, men med to forskjellige utfordringer. Da. Fordi de som står der på dagtid, hvor det kommer folk, de må fortsatt fokusere på seg selv og det å holde seg profesjonell og gjøre sin jobb, men da også velvitende om at det folk som kommer forbi og har ulike reaksjoner. Så man vil jo også måtte jobbe med seg selv, men også da fungere selv om det folk som har ulike reaksjoner I rommet. Mens på natten så vil det være annerledes, for da står man der I stillheten og får mer tid til å reflektere over akkurat grunnen til at man står der man gjør. Da. Så det også krever enorm disiplin og fokus. Jeg vil si at det kan være krevende begge deler.
2: Hva slags forhold hadde dere personlig til kongen da, hvis jeg kan spørre om det, Ane?
1: Mitt forhold til kongen vel at jeg har sett han selv ved flere anledninger, men aldri møtt eller pratet med han. Jeg var jo gardist I garden og fanevakt som kadett for et par år siden. Så da har jeg fått flere anledninger til å se han på nært hold.
2: Hva med deg, Aurora?
3: Jeg har egentlig aldri hatt en sånn situasjon hvor jeg ser kongen direkte, men jeg husker veldig godt ski-VM I fjor, hvor han var der da og heia fram når vi var I Trondheim, og heia fram Norges idrettsutøvere. Så det egentlig I forhold til idrettsarrangementer og det at han viser ansikt og til stede på disse store arrangementene da. Samtidig som dette med at han besøker folket og drar rundt til alle kommunene I Norge og veldig interessert da, I hvordan nordmenn faktisk har det. Der ute.
0: Vi tar med at det trøbbel på Vestfoldbanen akkurat nå. Det helt stengt for togtrafikk mellom Porsgrunn og Sandefjord, og det betyr også at det blir forsinkelser. Bane NOR skriver at de jobber med å rette feilen, og at de kommer tilbake med en ny oppdatering så snart de vet mer.

0: Dette duoen Vestibul, og blant duoen der så finner vi Maria Resolt fra Larvik. Du hørte Out of This. I helgen som var, så ble samtlige kamper I Eliteserien I fotball gjennomført. For å markere Kong Haralds bortgang, så hadde alle spillerne svart sørgebånd, og de hedra hans minne ved å starte kampene ved å stille seg I en H I midtsirkelen. Men hva med de mange kampene på lavere nivå som skal spilles denne uka og fram til gravferden 9. september? Kollega Guro Hatlo har fått svar fra Espen Dokken Kirkenes I NFF Vestfold.
1: Ja, det en kjempefin mulighet til å hedre Kong Harald, fordi at vi har nå sendt ut beskjed både til klubber og til dommere, og det litt sånn barnefotballkamper for å starte med de. Det en mengde av de. I går hadde vi totalt barn, ungdom, voksen, var det 80 kamper I går, og det 100 I dag. Pluss at vi hadde arrangement, men I barnefotballen så ber vi om at trenerne tar ansvar for at spillerne stiller seg opp og gjennomfører ett minutts applaus. I ungdomsfotballen så det dommerne som skal koordinere akkurat det, men akkurat samme der har en type innmarsj på banen og gjennomfører ett minutts applaus. Vi har valgt applaus. Man kan jo velge mellom ett minutt stillhet og applaus, men det jo fordi at på et breddeanlegg så det mye som skjer hele tiden, og det en veldig fin greie å gi applaus I stedet, synes vi da.
2: Og det har jo allerede skjedd. Det var jo kamper I går, så, men har det da kommet mange spørsmål fra klubbene I løpet av helgen?
1: Nei, det har ikke. Vi hadde ikke så mange kamper I helgen heller, men vi var ganske tidlig på å informere hva som kommer til å skje, så jeg tror vi kom I forkant, og de fikk tekst og lese opp de som hadde speaker og så videre. Og så merker vi det at folk setter veldig pris på det, akkurat som de gjorde med Kong Harald. Vi hadde en taffelturnering I går med 67-åringer som ble avbrutt midt på, og det skal vi gjøre I dag også. Det klart det 80-90 kamper, og vi stopper opp, leser en tekst, og man applauderer over hele feltet. Og det lagledere og trenere som nikker og synes at det veldig fint, selv om det for 6-7-åringer.
2: Det viktig at alle får takke på en måte. Og jeg tenker også publikummere da, som står på de små kampene og de store kampene. Det noen måte vi skal oppføre oss på, eller det bare å heie som før?
1: Vi har sagt i sørgeperioden at vi ønsker arrangementer som blir gjennomført med ro og verdighet, altså da tenker vi fra den minste kamp til de eldste, at man liksom tenker litt over akkurat det, man trenger ikke gå den ekstra mila på å klage på dommeren eller hva det måtte være, vi ønsker jo ikke det til daglig heller, men I hvert fall under sørgeperioden at man har en ro og verdighet, for vi ser jo det, og det så vi I går, og det påvirker mange, det mange som tar til tårene, og det skjønner vi, og da skal vi ha respekt I den perioden her.

0: Dette gruppa Snø med bølger her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Vi gjentar at på Vestfoldbanen så det altså nå helt stengt for togtrafikk mellom Porsgrunn og Sandefjord, og det betyr at du blir forsinkelser. Bane Nord de jobber med å rette feilen og kommer med ny oppdatering så snart de vet noe mer. Rett etter oss så det H.C. og Andrea, unnskyld, ikke Andrea, for Andrea bytta ut med Ingeborg. H.C. og Ingeborg som klare for to timer med underholdning I NRK P1. Produsent for dagens sending har vært Gryarin Skjelbre. Jeg heter Kristin Rivru, og H.C. Ingeborg, hva det som hender oss der I dag?
1: I dag har vi lyst til å snakke om de små og store godene vi unner oss I hverdagen.
2: Ja, for det trenger jo ikke være noe svært og fancy. Det kan være den kaffekoppen du virkelig nyter, eller en lang dusj, eller kanskje noe litt større som du har gledet deg til lenge.
1: Akkurat, så hva det folk der hjemme unner seg for at hverdagen skal bli litt ekstra god?
2: Det får vi høre mer om rett etter nyhetene.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan komme og ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald, det er det flere grunner til, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Den skriftlige eden ble overlevert i ettermiddag. Eden er nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. I 6 dager har Russland gjennomført store angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, blant annet med raske jetdrevne droner. Folk er utslitte, og mange vurderer å forlate byen.
2: Det ryddes i Kyiv. I natt ble 12 personer drept og flere skadet i nye russiske angrep. I 6 dager har Russland angrepet med nye, raske, jetdrevne droner, også på dagen. I vinter vil vi flytte fordi det har blitt for tøft, sier Bodan til Reuters. 29-åringen bor i en av blokkene som ble rammet i natt. Det gjør også 28 år gamle Diana. Jeg vil ikke dra, men det er utmattende å ikke vite når neste angrep kommer, sier hun.
0: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og kinesisk kontrollerte Tibet. Det viser nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 mennesker er savnet. Redningsmannskapet konsentrerer seg om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der en rekke arbeidere kan være innesperret. Partiene på Stortinget skal ha nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde ble partiene enige om å vente med politiske utspill, leserinnlegg og debatter til etter begravelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Hallo, så stas at akkurat du hører radio nå.
5: Vi har masse å glede oss til de neste 2 timene.
4: Og jeg kjenner at jeg er skikkelig klar for tirsdag ettermiddag.
5: Da håper jeg du hjemme også er klar.
4: For nå starter vi.

0: Ja, det var stemning der hos Ramon I denne sangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Og det noe man kan unne seg.
0: Ja, det må jo være et gode hvis ikke man legger vekt på hvilket onde det blir dagen etterpå. For da du trøtt.
1: Det sant. Og det jo det vi snakker om I dag. Hva slags goder unner du deg I hverdagen? Jeg for eksempel, jeg skal innrømme at jeg... Kjøper en takeaway kaffe på vei til jobb, selv om jeg vet at jeg har kaffe hjemme.
0: Ja.
1: Men det handler egentlig ikke om den kaffen, men det følelsen av at dagen starter litt ekstra bra.
0: Jeg enig med deg altså, men det blir ikke hver dag på meg.
1: Nei, det bra.
0: Ja. Nei, men altså, det ikke noe galt I det, for all del, og det jo veldig hyggelig, og du føler deg jo kanskje litt... Mondan, du liksom nesten litt internasjonal, føler jeg, hvis du går en sånn takeaway kaffe I hånda.
1: Ja, man føler at man går I New York og ja. Klekker på hælene og
0: nemlig,
1: på vei til noe viktig.
0: Ja, ja, nemlig.
1: Hva med blomster inn I helga?
0: Ja, det jo en god gode og en veldig god vane å utsette sin kjære for, har jeg hørt andre sier å gjøre. Ja. Jeg var god på det før.
1: Ja, ja, det har svekket litt med året.
0: Ja, det jo ikke bra. Takk for at du minnte meg på det.
1: Ja, neste helg.
0: Det skal jeg rette på allerede på fredag. Hvis du har lyst, så vi altså veldig glad for å høre fra deg I appen NRK Radio.
1: Ja, da så legger du inn nummeret ditt hvis du har lyst til å ta en prat ja, med oss.
0: Gjør for all del det, og spørsmålet altså, hva den lille goden du unner deg I hverdagen? Husk å få med telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe. Så fint! I dag unner jeg meg min første fri ettermiddag på lenge etter mye jobbing. Folk søker kirkene, og da vil vi som jobber der ta godt imot dem. Har fått anledning I dag, og det var godt, sier Ola I Bodø Domkirke. Det var deg vel unnt med en fri ettermiddag nå da, Ola, og takk for innsatsen I dagene som har vært.
1: Ja.
0: Flott, vi gleder oss til å høre fra deg I appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen, send inn.

0: Gabriel var det som sang om bord.
1: I dag så snakker vi om hva slags goder du der hjemme unner deg i hverdagen, og det kan være både store og små. Og i NRK Radio-appen, der kan jo du sende inn dine tanker om det her, og Ragnhild, hun skriver: «Jeg unner meg lørdagsgodt hver dag hvis jeg vil. Jeg har jobbet i 40 år og stått på. Nå bestemmer jeg selv når det er lørdag.»
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Det er veldig fint.
1: Ja, jeg er så enig.
0: Ja, fortsett med det. Anonym skriver: «Hei, sånne store, firkantede lakrisskarameller, lakriss fudge, det unner jeg meg nesten hver dag, for da går alt så mye bedre.»
1: Åh, det er veldig bra. Ja, men det er noe med det å bare få i seg litt sukker.
0: Ja, det sparker i gang det ene og det andre.
1: Ja. Thomas skriver: «Jeg unner meg å kjøpe ferdig middag på en tirsdag. Ikke fordi at jeg ikke kan lage mat, men fordi at jeg rett og slett ikke gidder. Det er utrolig deilig å betale seg ut av middagslaginga.»
0: Ja, den også. Det er bare det at skulle man betalt seg ut av alt man ikke likte, så hadde det ikke blitt mye penger igjen i lommeboka. Men jeg skjønner den, altså. Geir skriver: «I hverdagen, ja, når jeg har fri, unner jeg meg av og til å bare ligge under den gode dyna og nyte at jeg ikke skal noen ting. Gjerne i en hel time. Det kan jo kalles hverdagslykke.»
1: Ja, det kan deilig det. Da.
0: Ja, unn deg det, Geir.
1: Ja, gjør det. Lene skriver: «Jeg unner meg taxi hjem når det regner. Jeg kunne tatt bussen. Ja, orker ikke. 180 kroner for å slippe å komme hjem som en våt hund. Hvert hver krone.»
0: En investering nærmest.
1: Ja.
0: Trygve skriver at han unner seg et glass kaldt vann først, og så en god klem fra kona Astrid.
1: Og det var koselig.
0: Veldig.
1: Men det er ikke så store ting, det trenger ikke å koste så mye. Et glass vann, det kan bety mye.
0: Ja, det er noe man skal unne seg.
1: Og en klem da.
0: To klemmer og et glass vann.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser jeg at du har fått en melding fra Alvhild Ingeborg.
1: Ja.
0: Hun skriver: «Men Ingeborg, da, hvordan skal du da for eksempel vite når ølet er klart?» Og det er helt sikkert en respons på at du sa at ikke du hadde primstav.
1: Ja, for kan man se når ølet er klart på den?
0: Ja, hvis det er litt, ja, du kan for så vidt det, fordi at i norsk folketradisjon så var jo ølbrygging til jul lovpålagt. Altså du måtte brygge øl til jul. Ja. Så på 9. desember, hvis nok, da er det annadagen, bryggedagen. Der er det et kvinnehode, en saks eller en skjenkekanne, og det var den tradisjonelle dagen for å starte brygging av juleøl. Og så er det Thomasmesse 21. desember, og da skal ølet være klart. Og så vet jeg ikke om det er forskjellige primstaver, men ja, det er i hvert fall 9. desember og 21. desember på min. Og 25. desember, juledagen, så kan det også være et drikkehorn på primstaven.
1: Herlighet! Det var da gærlig for mye ting de får plass på den staven da.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det er ikke alle som er like, altså, det skal nok sies det.
1: Ja, noen er sikkert større enn andre.
0: Ikke sant?
1: Nei, men så bra.
0: Da er det bare å fortsette å sende meldinger, og for all del, altså, skriv telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe deg om et par minutter, kanskje.
1: Ja.
0: Dette er et sted hvor alt er mulig. Og akkurat nå er det mulig at vi får Tom Hugo med «Open Up Your Eyes».

0: Open up your eyes med Tom Hugo.
1: Det er så fint med musik, for da kan vi reise rundt i landet, nå har vi i Kristiansand en tur.
0: Ikke sant, det glade Sørlandet.
1: Ja, det er så fint, og den var du god på.
0: Ja.
1: Veldig gøy, det må vi gjøre mer. Ja, nå har vi fått en melding fra Balder.
0: Ja!
1: Balder forteller at han unner seg ekstra gode tomater.
0: Oh.
1: Gjerne en saftig biff-tomat når butikken har dem. Ingenting slår gode råvarer, det er ekte hverdagslykke.
0: Åh, jeg er så enig.
1: Jeg er også, Balder, jeg er super enig. Og da tenker jeg at vi kan godt slå et lite slag for frukt- og grønt butikker. Altså butikker utenom de store kjedene som kan ha bugnende tomatbord med mange forskjellige sorter. Og der kan du finne sånne tomater som det lukter tomat. Det etter å bare handlet i frukt og grønt i disse store kjedene, så hadde jeg nesten glemt hva det egentlig lukter av tomat. For jeg synes veldig mange av de ikke lukter noe, men hvis du da går til en fruktbutikk, grønnsaksbutikk, åh, det lukter tomat av hendene dine etterpå.
0: Ja, det er så sant. Det tenker jeg alltid på når jeg i de sydlige land,
1: ja.
0: Som man kaller syden her i Norge.
1: Det den største land utlandet.
0: Så tenker jeg på at tomaten smaker jo alltid bedre i syden, men det er jo sikkert fordi at det er ordentlig råvare,
1: ja.
0: Og ikke sånn der tomat som du kjøper som er kanskje litt billigere, men smaker vann.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Så jeg er helt enig i det.
1: Så gjør som Balder, unn deg ekstra gode tomater når du har anledning til det.
0: Ja.
1: Hilsen tomatgjengen.
0: Tomatgjengen.
1: Ja.
0: Thomas, han skriver, vi skal unne oss å løpe New York Marathon sammen 1. november. Kona fyller 50 år neste år, og dette var gaven hun ønsket seg.
1: Åh.
0: Herlighet, så sprekt.
1: Gratulerer med dagen som kommer. Og da må vi i samme slengen si gratulerer til Hanna, som har bursdag i dag.
0: Åh, gratulerer!
1: Hanna er på jobb, og der kjøper sjefen kake når noen har runddag. Men
0: yes.
1: Hanna ble jo bare 27, så hun fikk ikke kake.
0: Åh ja,
1: men
0: det tre år til.
1: Ja, men hun har en kollega som fyller 60 i dag, så da ble det kake. Og likevel, det har de unnet seg på jobben til Hanna, og hun er nå lykkelig.
0: Åh, det er herlig. Kenneth skriver, jeg har unna meg en ny bil. Ingenting lukter så godt. Og det er jo så sant.
1: Ja.
0: Åh, ny bil, åh, det bare, du setter deg inn, alt er fresht, det er ikke noe støv eller sand mellom tæra.
1: Nei, det er bare godt det. Gratulerer med ny bil.
0: Ja, virkelig.
1: Der synes jeg vi fikk med oss en del av de godene man kan unne seg i hverdagen, og det ble faktisk alt fra kaffe og tomater til bil, så da føler jeg at vi er i mål.
0: Det er vi, og en ting til du der hjemme kan gjøre, det er å gå inn på NRK radioappen, for der har vi en avstemming. Der det står, er du god på å unne deg ting i hverdagen? Der kan du stemme enten ja, klart det, eller nei, venter til helgen.
1: Og hva vennegjengen mener, ja, det får vi vite om noen få minutter. Her er Lille Cæsar først.

0: Hun er bare 20 år gammel, Bella Kay fra Orlando I Florida, som vi hørte her.
1: Nydelig låt.
0: Ja, fin.
1: Du, ja. Vi har hatt en avstemning.
0: Det nettopp det vi har, og nå jeg nysgjerrig på resultatet.
1: Ja. Altså, spørsmålet var, du god på å unne deg ting I hverdagen? Og da det 79% som har skrevet ja, klart det.
0: Bra.
1: Det var godt. Så det da de 21 som sier nei, venter til helgen.
0: Ja. Ja, men altså det finns argumenter for begge sider, det gjør jo som regel det.
1: Ja, det gjør jo det. Hvis man venter til helgen, så kanskje det føles litt ekstra bra. Men så det jo noe med det at hverdagen kan jo bli litt grå hvis man ikke har de små lysglimtene.
0: Ja, det nettopp det. Nei, men da har vi fått resultatet. Tusen takk.
1: Ja, takk selv.
0: Og vi hopper lett og lekent videre til neste post på programmet.
1: Det gjør vi, for nå skal vi få oss en ny venn.
0: Det betyr at hvis du har lyst til å snakke med oss rett etter klokka 18 I dag, så det bare å sende oss en melding, og den finner du, altså meldingsknappen, I appen NRK Radio. Det står «Send inn». Hos jeg og Ingeborg.
1: Ja, og der vil vi altså vite hva du ble glad for I dag.
0: Ja, var det en liten ting som gjorde at du tenkte, jo, tross alt, litt oppoverbakke for tiden, vanskelige tider, triste tider, men akkurat den lille tingen gjorde meg glad.
1: Ja, og skriv også litt om deg selv, og så kanskje vi ringer deg.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Det en forutsetning.
1: Ja.
0: Og så blir det premie.
1: Ja, det klart det blir premie.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så det ingen grunn til å la være.
1: Nei, send det inn I NRK Radio-appen.
0: Hyggelig prat blir det også. Og hyggelig blir det nå. Her Dum Dum Boys.

0: Englefjes med DumDum Voice.
1: Og vi har kommet fram til det tidspunktet der vi skal spørre statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om hvordan været blir i morgen.
2: Vi får nok en nordisk sommerdag også da, og det nok de som bor på Sørland og Østland som får oppleve det. De fleste bygene i morgen, de vil gå på Vestlandet og i Trøndelag i Sør-Norge. Sånn at de som bor på Sørland og Østlandet, de går klar av disse, bortsett fra først på dagen, for da kan noen av bygene vi har i kveld henge igjen. Men de trekker etter hvert unna, og det blir stort sett oppåsvær, for de fleste bygene stopper i Vest og i Trøndelag. En del vind blir det, med en liten kuling på kysten og i fjellet, og ved Stad enda mer, der det nok opp i sterk kuling. Ser vi nordover, så det en skydag i morgen. Det går regnbyger, men i Nordland, der får vi nok gløtt av sol, og temperaturen kommer seg over 15, trolig ikke 20, men et sted mellom der vil de havne i Nordland i morgen. Og vind fra nord, med liten kuling, utsatte steder i Troms og Finnmark. På Spitsbergen, som i dag, grått, skiftende bris og litt regn eller yr.

0: knallpopplåt der, Kerry Hilson, I Like.
1: Jeg tror egentlig ikke at det finnes en bestemt dag hvor man våkner og tenker, nå er jeg voksen.
0: Nei, det tror jeg du har helt rett i.
1: Ja, fordi det kommer vel litt gradvis.
0: Ja, jeg har inntrykk av det. Jeg har lett for å si at jeg ikke har opplevd det enda, men det er klart, jeg har vel det. Men spørsmålet er, har man lyst til å bli oppfattet som voksen, eller har man ikke lyst til det? Jeg kjenner folk på 60 jeg, som ikke har lyst til å bli oppfattet som voksen, og så kjenner jeg 18-åringer som har veldig lyst til å ha det der voksenstempelet.
1: Føler du deg som voksen?
0: Nei.
1: Nei?
0: Noen få ganger. Jeg husker første gang jeg følte meg som voksen var vel da jeg tok opp første boliglånet mitt.
1: Ja.
0: Da merket jeg den der følelsen av at nå gjør du noe veldig skummelt som du må ta ansvar for og stå til rette for i 25 år fremover. Og det skjedde i 1991, tror jeg, første gang.
1: Jeg tok meg selv her om dagen i at jeg ble veldig, veldig glad for at jeg hadde kjøpt meg en ny oppvaskbørste.
0: Fantastisk. Det er voksent å bry seg om å ha oppvaskbørste, og det er veldig sympatisk å være glad for en liten rimelig ting.
1: Ja da, det er sant.
0: Takknemlighet.
1: Men det er jo sånn jeg aldri har brydd meg om før, og plutselig så går jeg på butikken og tenker, nei, men det er kjekt å få seg ny nå.
0: Ja. Fikk du voksenpoeng av noen da? For det er jo et begrep i sammenhengen.
1: Ja, ikke sant? Voksenpoeng. Jeg ga det kanskje litt til meg selv da.
0: Ja, fornuftig. Veldig fornuftig. Jeg tror jeg gjorde det også. Helt på begynnelsen av 90-tallet der, i forbindelse med det lånet, for jeg tror ordet dukket opp den gangen. Men vet, du vet hva det er, sånn per definisjon?
1: Ja, altså fra det norske akademis ordbok så sier de anerkjennelse av å være voksen som spesielle handlinger eller hendelser gir.
0: Ja.
1: Så det kan jo være for eksempel at du synes det er deilig at en avtale ble avlyst, fordi da kan du være hjemme.
0: Ja, men da er spørsmålet, er det voksenpoeng bare for ting som sier at du er gammel? Altså, du trenger ikke være gammel for å være glad for å være hjemme. Mm. Og jeg mener man trenger ikke være gammel for å google oppskriften på berlinerkranser heller.
1: Nei.
0: Men det er jo ofte sånne ting man får voksenpoeng for, men man kan være ung til sinns allikevel.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, mange higer jo kanskje etter når man er ung om at «Åh, jeg gleder meg til jeg blir voksen, jeg gleder meg til jeg blir voksen». Men det er jo også viktig at når man er voksen, selvfølgelig skal man jo ta ansvar og være et bra menneske, men ja. Man må også ikke glemme alt det barnlige vi har i oss.
0: Nei, nettopp.
1: Og det å være spontan og tørre og slå seg løs og alt det der da.
0: Jeg leste en sak, jeg lurer på om det var i Dagbladet en gang, hvor de gikk inn på akkurat det vi snakker om nå, og de mente at begrepet voksenpoeng kanskje hadde dukket opp litt sånn humoristisk, som en slags forsvarsmekanisme som man bruker når man gjør ting som medfører stort ansvar, som medfører voksen tilværelse da.
1: Ja.
0: Og så er man litt redd for det. Jeg var jo livredd når jeg skulle signere det huslånet. Mm. Og da tar det litt brodden av å tenke, ja, det får jeg voksenpoeng for.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg tror det kan ha noe å si.
1: Hadde ikke du spilt et spill som også het voksenpoeng?
0: Det er helt riktig. Det burde du prøve.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det kan hende det gir voksenpoeng i seg selv.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har I dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere I samsvar med Norges konstitusjon og lover. Eden nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent I sin fars fravær. Kong Håkon avla sin ed I Stortinget tidligere I dag. Dronning Mette Marit uteble fra dagens høytidelige seremoni på Stortinget, hvor nye dronning deltok ikke på dagens edsavleggelse på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjon I juni. Komplikasjoner ikke uvanlig etter en lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen I Landslaget for hjerte- og lungesyke LHL.
2: Det ikke uvanlig at det oppstår komplikasjoner så tett opp til en lungetransplantasjon. Og de mest kanskje vanlige tingene man følger med på I etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Komplikasjoner I seg selv, det sier jo lite om hvilken tilstand dronning Mette Marit I.
1: Så Marte Gundersen og kongeparet kom til Rikshospitalet ved 17-tida I dag, opplyser NTBs fotograf på stedet. En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse I neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta I kong Haralds gravferd. I tillegg kommer arveprinsesse Katarina Amalia og prinsesse Beatrix. Blant de som har varslet at de kommer japansk kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. Kong Harald skal stedes til hvile I Oslo domkirke 9. september. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen I Leipzig-Halle den 4. august, melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly, og tyske myndigheter antar at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen ifølge avisene Spiegel og Bild. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og brannen ved en polsk dronefabrikk mandag ble trolig forårsaket av sabotasje ifølge Polens innenriksminister. Skadene anslått til over 37 millioner kroner. FN halverer mathjelpen til palestinere på Vestbredden. FN-organisasjonen bistår I dag 400 000 innbyggere på Vestbredden. Verdens matvareprogram trenger rundt 3,6 milliarder kroner for å hjelpe 2 millioner mennesker I Gaza og for Vestbredden med mat det neste halvåret, opplyser FN-organisasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.
0: Dette H.C. og Ingeborg.
3: Det skikkelig god stemning her I vennegjengen nå.
4: Og vi har faktisk noe veldig spennende I vente.
3: Snart skal vi bli kjent med en ny venn.
4: Ja, det stemmer, og jeg veldig spent på hvem det I dag.
3: Det får du vite hvis du blir med oss videre her på P1.

0: Lashleif Sara Larsson. Og nå er jeg veldig spent.
1: Det ser ut som et spørsmålstegn.
0: Ja, fordi du, jeg sa jo at jeg var veldig spent på hvem som er vår nye venn, og så har du noe veldig lurt på lager.
1: Ja, så jeg har kuppet dette.
0: Ja.
1: Ja, så jeg ber om unnskyldning til alle andre som har meldt seg på i dag. I dag har vi faktisk holdt dere litt for narr, og det beklager jeg. Men det er fordi at, kjære Ingeborg, du har jo vært her nå i en uke og en dag.
0: Ja.
1: Og jeg synes det har vært så fint. Lytterne har sendt mange signaler om at det har vært så fint. Men jeg føler at vi må få litt faglig kompetanse til å bedømme hvor fint det egentlig har vært.
0: Åh, spennende.
1: Ja, og da har det seg jo slik at pappaen din er jo lærer ute i radiofaget. Halla, Snorre.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Hvordan synes du Ingeborg har klart seg?
2: Du, jeg har jo vært så heldig nå, og hun har jo for først flyttet hjemmefra, så det er jo liksom ikke hver dag jeg er vant til å høre fra Ingeborg, men det er jo nå vært den siste uka, og hva er det som er bedre enn å få det rett på øret i radio, så da kan jeg jo bare sitte og høre.
1: Ja.
2: Og kort oppsummert, det har vært, altså jeg er så imponert, god flyt, og det er gode stikk, sånn som vi kaller det, og det er, jeg er faktisk litt overrasket at det har blitt så bra etter så kort tid. Jeg trodde hun trengte kanskje litt mer tid på å finne flyten, men det gikk jo fra første sending, det.
1: Rødmer du nå, Ingeborg?
0: Ja, veldig. Nei, det var hyggelig.
1: Takk skal du ha, Snorre Fag.
2: Og jeg mener det.
1: Ja.
2: Jeg mener det.
1: Ja, jeg er helt enig med deg.
0: Nei, det er stas. Du er jo radiolæreren over alle radiolærere, så det er jo skummelt å skulle prestere.
2: Ja, altså, oppfordrer jo alle ungdom som er litt sånn nysgjerrig på å utforske radio og kaste seg rundt. Det er jo bare gøy. Og det er fort av, så det er der og da.
1: Ja.
2: Så det er en fordel i mange tilfeller da.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det er bra. Ja. Men dere to guttene.
1: Ja. Unnskyld.
0: Vi har jo konseptet vårt her da, at den som ringer inn blir venn, og dermed så må du også si noe du blir glad for. Kan du si det da?
2: Ja, vet du hva? Jeg har jo hørt på dere, og akkurat nå så driver jeg og tar opp båt.
0: Oi.
2: Og jeg flytter opp båten min på land, og det er, dette vet jo du litt om, HC, det å gjøre sånne ting i solskinn og varmegraner.
1: Ja.
2: Og det tenkte jeg, i dag gjør jeg det, for at da kan jeg kose meg med opptak av båt for sesongen i altså, nå er det jo veldig fint vær, og da går alt så mye bedre, og jeg er blid, og båtfolket her ute i havna hvor jeg har den, er også blide, og da, det gleder jeg meg over.
1: Ja, og når det begynner å sludde i begynnelsen av november, så kan du sitte og tenke på at den jobben, den gjorde jeg i varme og sol.
2: Og da står båten min, i hvert fall i år, på land og tørt og pakka inn, og da er det bare å begynne å glede seg til ny sesong.
1: Ja, det er helt sant, og da er den rett rundt hjørnet også.
2: Absolutt.
1: Hvis man ser positivt på det.
0: Og det er veldig positivt.
1: Ja,
2: ja da. Så det er de små tingene jeg koser meg med i dag.
1: Ja,
0: det er herlig.
1: Godt å vite. Ja. Tusen takk for at du var sporty og stilte opp også da jeg bestemte meg for å gjøre litt grann apestreker med datteren din. Da.
2: Det er bare hyggelig, og det går så bra, og jeg skal høre alle sendingene jeg har bestemt meg for.
1: Oh, det setter vi pris på. Ha en fortsatt fin kveld da, Snorre.
2: Ha det bra. Ha det.
1: Pulsen nå da, Ingeborg?
0: Oi, nei, nå kjenner jeg at jeg har gratis blush.
1: Ja, det er helt sant. Kostet ingenting.
0: Nei, men det var hyggelig å få pappa inn i vennegjengen vår da.
1: Ja, det er en selvfølge.
0: Ja, han er en fin fyr.
1: Du er veldig flink, jeg er veldig glad for å være her sammen med deg og spille all den gode musikken, sånn som nå for eksempel, når Odd Nordstoga kommer i radioen. Sangen heter «Ein song som finst».

0: där fra Kristel Alsås, Come Back to Me.
1: Det kunne jeg tenkt meg å ha sagt til sommeren.
0: Ja.
1: For i dag det 1. september, dere.
0: Tenk det.
1: Ja, men det fint mange steder, og det mindre fint mange steder, og definisjonen på fint jo forskjellig også hos mange. Så vi ikke noe bestemmende over hva som bra og dårlig vær.
0: Neida.
1: Men at det på kalenderen har blitt høst i dag, det ikke noe tvil om det. Og at august siste sommermåneden, det heller ikke noe tvil om. Og hvordan sommeren slutta. Ja, det kom en rapport med fasiten på spørsmålet om hvordan augustværet var. Gjorde det ikke det, statsminister? Det han ikke. Han statsmeteorolog.
0: Ikke enda.
1: Ærlig talt. Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja da, den kom i går. Og hvis vi ser på landet under ett, så var det ikke de store utslagene. Men det var jo forskjeller innad i landet.
1: Mm.
2: Der var lite nedbør i august, det var deler av Østlandet, og også øst i Finnmark, der var det ganske tørt. Og så var det jo ganske normal temperatur i de områdene, kanskje litt over normal. Noen steder kan det ha vært på deler av det østerfjelske og øst i Finnmark.
0: Jeg har jo familie i Trøndelag, og de har meldt om at det har vært veldig dårlig vær, stemmer det?
2: Ja, en meteorolog sier jo sjeldent dårlig vær. Det jo varslet vær som bra vær, men jeg skjønner hva de mener. For når jeg ser på august måned, så det en sånn blå flekk over Nordvestlandet og Trøndelag for nedbørn.
0: Ja.
2: Der det regnet mer enn vanlig, og så det også vært kaldere enn vanlig. Så jeg skjønner godt at de som du har i slekt med, kanskje har vært på besøk hos deg, eller har spurt om å komme på besøk. Det kan hende, jeg vet ikke.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, de
0: har trekt nedover.
2: Ja, de har det, ja. Hvordan synes de det var der da?
0: Nei, de synes jo det litt deilig da, men med litt mer sol.
2: Ja, jeg skjønner. For det har vært, det var tørt på Østlandet, det stemmer det. Ja. Vi hadde jo skobrann farvarsel ute ganske så lenge.
1: Men jeg synes jeg husker at juli også var dårlig i de samme områdene.
2: Ja, det hang seg litt opp det været.
1: Ja.
2: Og det som litt... Vi hadde jo sånn sesongvarsel, og da var det jo tegn til dette her.
1: Ja.
2: Så hvis du satte din lit til sesongvarslet, og bodde i Trøndelag og Møre og Romsdal, og tenkte, hvor det å ha familiemedlemmer lenger sørover? Jo, Ingeborg bor jo nede i Fredrikstad der. Dit drar vi. Så har jo faktisk dette sesongvarslet truffet til dels på at det ble en våt sesong på deler av Nordvestland og Trøndelag.
1: De får satse på sommeren 2027.
2: Den kommer fort, den skjønner du.

0: Karpe fra den gangen de faktisk het Karpe Diem. Dette var sangen her.
1: Ja, de vel på sine siste artistdager.
0: Ja, de har jo sagt at de skal gi seg. De har en liten avskedsturné igjen, tror jeg. Og så det lov å spekulere i hvorvidt de kommer til å gjøre comeback, selv om de har sagt nei.
1: Ja, det det, vet du. For jeg føler at det alltid sånn at det går et par... Kanskje ikke 10 år, men så kommer det tilbake og fyller spektrum igjen og we're back. Og jeg håper jo på det, jeg kjempestor Karpe-fan.
0: Ja, det en del artister som har gjort det på den måten opp igjennom.
1: Ja.
0: Ja da, og jeg synes det greit, ja. Det flere ting som kan få deg ut i en situasjon hvor du tenker, men jeg kan jo dette, jeg kan jo bare gjøre det igjen.
1: Ja, og det noen som kan komme tilbake, så det Karpe altså.
0: Ja, og så har de det sikkert kjempegøy når de holder på.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette med god musikk, men ikke noe som kan sammenlignes med Karpe. Ikke et vondt ord om soul to soul, selvfølgelig. Men noe helt annet, for her kommer nemlig...
1: Back to life!

0: Back to Life, However Do You Want Me, synger de Soul to Soul. Nå skulle vi egentlig snakke om glass.
1: Ja.
0: Bilglass.
1: Ja.
0: Og nakkeputer, eller nakkestøtter, og hvordan man kan ta dem ut og eventuelt knuse glass hvis man må ut av bilen. Og så fant vi ut i løpet av dagen at det jo egentlig ingen troverdige kilder som påstår at det stemmer. For Nei. Alle sier man skal ha sånn glasshammer.
1: Ja, sånn der vindusknusepinne som dingler.
0: Ja, ok. Den ja. Skal dingle også, ja.
1: Ja, den skal liksom henge ved speilet da. Ja. Og det faktisk veldig viktig at alle som kjører bil burde ha seg en sånn.
0: Ja.
1: Ja, for da riktig. Kommer man seg fort ut hvis det skal skje en nødsituasjon.
0: Ja, så hvis ikke du har det og refleksvest i bilen, så oppgrader det du har i bilen med det og refleksvest. Og det er altså
1: dagens prat.
0: Ja, nei da. Nei, vi har mer, men hva var det du kalte det som dingla?
1: Ja. Vindusknusepinne.
0: Vindusknusepinne.
1: Fantastisk ord.
0: Ja, det hadde jeg ikke hørt før. Det må du ha, men vi hopper videre til andre typer glass.
1: Det er så mye å si om glass.
0: Det er helt enormt mye å si om det glass, og at det er lagd av sand.
1: Ja, det er utrolig.
0: Men det må vi hoppe over, for det er ingen av oss som skjønner noe. Men glass, krystallglass, ble jo innført rundt 1600-tallet. Før det så drakk vi av trekrukker, og leire, krus, og tinn, og sølv, og så videre, og det ga jo veldig stomp lyd. Hvis du plinger på det.
1: Dang, dang, dang.
0: Ikke sant? Men så i løpet av 1600-tallet så ble man gode på å lage glass, og så fort man begynte å servere drikke i glass, så skjønte jo de som skulle reise seg og si noe, at da kan de jo ta kniv eller gaffel, og så kan de plinge i det glasset. Ikke sant?
1: Pling, pling, pling.
0: Ja. Og historikere som jeg har lest om i dag, mener at med glasset så klarte man å tilfredsstille alle fem sansene i løpet av måltidet. Synet, som altså var synet av det du så i glasset, veldig ofte vin, lukten av det som var i glasset, smaken, det som var i glasset, følelsen, det fine glasset i hånden, ikke den der tresleiva eller tinnkruse, og ikke minst hørselen, den vakre klangen når glassene møtes eller plinges på.
1: Ikke sant?
0: Men så hadde de et problem, og det var, og nå dikter jeg litt, at enkelte selskap leide inn folk som var flinke til å synge. Og enkelte av de som kunne synge, de sang toner som passet med den frekvensen som skaper vibrasjoner i glasset, nok til at det til slutt sprekker. Så det tenkte jeg vi skulle prøve nå. For du er jo flink til å synge.
1: Det gjorde du vel.
0: Ja.
1: Kan okay.
0: Du synge en høy tone, og så ser vi hva som skjer med det glasset jeg har satt fram.
1: Ja, da skal jeg tre litt fra mikrofonen.
0: Ja, takk.
1: Så da prøver jeg da.
0: Ja, gjør det.
1: Ok, da har du klart et glass.
0: Ja da, det står opp til flere her.
1: Ja, ja, spennende,
0: ganske mange.
1: Spennende.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja. Ja, det fungerte.
1: Ups.
0: Ja, ups.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, unnskyld, det var flere.
1: Det var litt gjengklang i rommet her nå.
0: Ja, det var det. Oi, oi, oi. Ja, unnskyld, mamma. Det var hennes glass.
1: Vi får håpe det ikke var noe dyr krystall.
0: Ja, nei da, det var det. Det er også noen som lurer på hvorfor man gjorde disse plingene i glassene. Og det var visst nok fordi at man trodde at man kunne skremme bort onde ånder som måtte befinne seg i rommet.
1: Nei, men ja. Rett før talen skulle starte?
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kunne være at de man skulle snakke stygt om, for eksempel, bevegde seg rundt i rommet som ånder, og da kunne man jage dem ut.
1: Ok.
0: Var det greit med glass?
1: Ja, altså jeg tenker at vi må ta opp tråden om det her en annen dag også, ja, for det er så mye å si om glass.
0: Ja, går det an å drikke juice av et melkeglass?
1: Nei, nei takk.
0: Nei, ikke sant? Melk av et ølglass?
1: Absolutt nei takk. Men jeg er veldig sånn sær på glass-type, altså.
0: Dette skal vi høre mer om, og jeg gleder meg. Men nå er det Marie Tveiten sin tur, og hun har fått med seg Inge Bremnes, og det må bli bra.
1: Å ja, en å kvile øynene på. Deilig.

0: Juno med Sabrina Carpenter.
1: Hvis du har lyst til å sende oss en melding for morgendagen, eller for akkurat nå, eller for når som helst, så gjør det gjerne i appen NRK Radio Finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen «Send inn».
0: Gjør det, det jo alltid åpent hos oss.
1: Ja, det det. I dag har vi snakket om mye fint, og dere har respondert. Ikke alt har kommet med. Jeg tenkte vi kunne ta en liten runde nå fra postboksen. Svein Melkemann for eksempel skriver «Hei, HC og Ingeborg». «Hei, Svein». «I dag feirer jeg og min kone Maj-Britt 14 års bryllupsdag».
0: Gratulerer!
1: Gratulerer med elfenbens bryllup. Yes. Det feires med hjemmelaget italiensk pizza, og litt senere blir det kaffe og is.
0: Åh!
1: Fantastisk. Hyggelig å høre på dere, og håper det går bra med Andrea, skriver melkebilsjåføren Svein Jansen. Svein, jeg holder kontakten med Andrea, og alt tyder på at det går kjempefint.
0: Ja, hun helt rå.
1: Ja.
0: Herlighet. Vi har også en fra Randvei, som unner seg årets siste jordbærdessert fra egen hage. Så skriver hun, til tross for dårlig sommer, har vi fått både jordbær, bringebær og rips. Det jo helt nydelig.
1: Ja,
0: men det ikke sånn at når det regner, så det nesten bedre enn at det knellsol?
1: Sannsynligvis. Jeg kan ikke så mye om Ibsens ripsbusker og andre buskevekster. Men det klart litt temperatur bør det være, men det har gått fint i Tromsø. Og apropos dette som Svein skrev om Andrea, håper det går bra med Andrea. Hun altså i mamma-permisjon, hadde vel termin i går, tror jeg. Harald har skrevet til oss fordi at vi snakket om det med voksenpoeng. Tegn på å være voksen, flytte hjemmefra, komme i full jobb, men definitivt å bli forelder.
0: Ja,
1: ikke sant? For da tar du jo ansvar for andre som avhengig av deg.
0: Ja, og det jo klart at det gir jo litt voksen følelse det.
1: Ja, det gjør det. Rolf skriver at det som gjør han glad i disse dager er når svalene samler seg og snakker sammen og blir enige om at «Nei, nå stikker vi sørover». Det like fascinerende hvert år, skriver Rolf.
0: Ja, det lurer jeg på. Det må jeg se litt mer inn på. Hvordan de skjønner at de skal dra sammen i en flokk og reise på dagen. Det må vi se mer på.
1: Natturn. Det fantastisk.
0: Natturns fenomener.
1: Ja. Vi skal ta en tur til 1980 nå. Du med?
0: Og jeg med, vet du.
1: Back to the 80s. Det var en gruppe som kalte seg The Corgis. Og vokalist og låtskriver der heter James Warren, og han fant fram en sitar, en kinesisk sitar, som kalles Guzheng, så vidt jeg vet. Og den spilte han på i en av... Ja, det blir omtalt som en av verdens vakreste, men samtidig en av verdens mest glemte ballader. Så den tenkte jeg vi skulle høre nå. Den heter «Everybody's got to learn sometime».

0: hører vi lyden av den kinesiske sitaren til The Corgis og James Warren. Everybody's got to learn sometime.
1: Hvor mange ganger kan man spise det samme til middag uten at man blir lei egentlig?
0: Kommer han på hva det er.
1: Ja.
0: Hvis det er noe illegøtt, så kan jeg spise det flere dager på rad til og med.
1: Ja, som hva da?
0: Ja, liksom, jeg veldig glad I suppe.
1: Ja.
0: Ja, sånn thai-suppe jeg veldig glad I. Mm. Og den blir jo bare bedre for hver dag, hvis du har lagt den selv hvertfall.
1: Ja, det sånn, for da setter krydderene og smakene seg litt.
0: Nemlig.
1: Det nesten sånn jeg tenker med juleribba også.
0: Ja.
1: Av dag to så den bedre.
0: Og lapskausen. Nei, forekorn mener jeg.
1: Ja, forekorn.
0: Forekorn.
1: Ja, lapskaus for jul litt sånn størselig seg.
0: Ja. Ja, det det. Det deg da.
1: Hva jeg kan spise flere dager på rad.
0: Ja.
1: Du, det vel taco altså.
0: Taco, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den blir jeg ikke lei av, og jeg liker å variere de forskjellige, at det blir litt sånn nachos, og så blir taco, og så blir det enchilada, og så går kjøttdeigpakka, blir mindre og mindre da.
0: Ja. Det finnes en stor matundersøkelse, middagsundersøkelse I Norge, som har vært gjennomført nå I snart 10 år, mm-hmm. men det finnes flere, men den ene store.
1: Ja.
0: Og du altså så spot on med det norske folk.
1: Ja.
0: 76% av det norske folk spiser taco regelmessig. Og halvparten ja. Av de som spiser taco gjør det på fredager.
1: Ok, så den andre halvparten, den...
0: Den tar det da gjerne på lørdag, fordi at resten av ukedagen det nesten ikke noe taco, så det undersøkelsen. Jeg måtte lese linja lenger ned.
1: Ja, ja ok.
0: Ja.
1: Ja, for jeg tenkte sånn, kanskje andre halvparten kjørte taco Tuesday, ikke
0: ja,
1: det et konsept?
0: Ja, noen har prøvd å innføre det her også,
1: ja.
0: Men det har ikke fungert, ifølge denne undersøkelsen.
1: Ja, jeg kan heie litt på det,
0: ja.
1: Og du bare spiser taco en dag du egentlig ikke får lov på en måte. Da smaker det ekstra godt.
0: Rampjente.
1: Ja.
0: Pizza da? Pizza lørdagsmat.
1: Ja, veldig. Og hjemmelaget pizza med kanskje litt sånn pølse på toppen.
0: Ja, pølse på toppen bra. Nesten 1 av 6 middagsmåltider I Norge pizza på lørdag. Den er veldig populær gjennom hele uka, men det forskjell på helge- og hverdagspizza. For på mandag til torsdag nesten halvparten av pizzaene frossenpizzaer. I helga det mye mer hjemmelaget.
1: Mm, da har man sikkert litt tid til å sette den deien og elte og kjøre på.
0: Mm.
1: Jeg husker jeg hadde en periode der jeg bestilte mat hjem fra en sånn kasse.
0: Ja.
1: Og da blir jo middagene valgt for deg I en app.
0: Ja.
1: Jeg tror det sånn den dag I dag så kan du gå inn og endre og sånn, men da var det standardisert. Og da husker jeg at det var veldig stas I starten, men etter hvert så kjente jeg at det var litt irriterende at noen andre hadde valgt hva jeg skulle spise.
0: Jeg ville jo bestemme det selv.
1: Ja, for det sånn, på tirsdag så kan du komme hjem, og da det ikke sikkert at du har lyst på laks likevel.
0: Nei, det helt sant. Men du kvinne så sjansen større for at du har lyst på laks enn hvis du mann.
1: Åh, jaså.
0: Ja, det viser også denne undersøkelsen. Laks mer populært hos kvinner enn hos menn. Og 1 av 5 nordmenn spiser laks minst en gang I uka. Hvis vi bare ser på kvinnene, så det nesten 2 ganger I uka.
1: Åh,
0: ja.
1: Jaha.
0: Og siden 2020, min venn, så har det norske kjøkkenet nesten blitt italiensk. 17% av alle middager vi spiser kommer fra de italienske kjøkkenet.
1: Det jo helt fantastisk.
0: Altså hver femte middag gjennom hele året I alle kjøkkenet I hele Norge, ifølge undersøkelsen.
1: Pasta, vet du.
0: Ja.
1: Åh, det ingenting som slår pasta.
0: Det verre for kjøttkaka.
1: Mm.
0: Den I fritt fall. Den spises nesten bare av de på 55 pluss, står det å lese. I løpet av en uke har 10% av Norges befolkning spist av kjøttkake.
1: Ja.
0: Men det den eldste delen av befolkningen.
1: Ja, men det sikkert for at det de som vet hvordan du faktisk lager en god, vet du.
0: Det så sant.
1: Ja, vi yngre, vi vet ikke hvordan vi... I hvert fall ikke jeg. Hehe.
0: Dere yngre for dårlige på kjøttkaker,
1: ja.
0: Men dere bedre på fiskekaker. Det gjenspeiles også I undersøkelsen.
1: Ok, godt
0: Velbekomme, nå håper jeg middagen smaker. Jeg blir veldig sulten av dette.
1: Ja, det blir jeg jo.
0: Hvis du måtte velge en av de rettene vi har snakket om nå.
1: Og taco every day, altså.
0: Ja, det satt den igjen. Her Yazir Moa til deg fra oss.
2: La oss krysse en gata på sommeren, vindene nede.

0: Paul Davis hadde originalen til denne sangen for ganske lenge siden, og Joseph Williams spilte inn denne versjonen for ikke fullt så lenge siden. Joseph, som altså vokalist I Toto, og har vært det I et par runder. En hyggelig låt på en tirsdag kveld.
1: Ja, for en fin sending vi har hatt. Det har vært så hyggelig å høre om alle tingene dere der hjemme under dere.
0: Ja, det fint. Fortsett med det, både de store og innimellom når man har anledning til det, de store gledene. Sa jeg store to ganger nå? Jeg mente de små.
1: Go big or go home.
0: Ikke sant? Men de små kan jo være enkelt å putte inn sånn på en tirsdag.
1: Ja.
0: Mens de store kanskje må vente til en helg I vinter.
1: Ja, det fint å spare litt på kruttet også.
0: Og det jo en av de fine tingene, det der med å glede seg til man skal enten reise eller gjøre den der gode tingen som man har gledet seg til I lang tid.
1: Ja, eller lørdagsgodtet som står og venter til faktisk lørdagen da.
0: Ikke minst. Vi har jo en slags godtepose I vente nå etter nyhetene.
1: Det har vi. Der det selveste William Freyhov Sande som skal ta over I kveldsåpent.
0: Det gleder vi oss til. Så da sier vi høres I morgen. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, Håse.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. I dag avla kong Håkon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen vet ikke om dronning Mette Marit vil kunne støtte sin konge slik dronning Sonja støttet kong Harald.
1: Det er jo noe som er ubesvart, og som vi også så veldig tydelig i dag, da hun måtte melde avbud i siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
2: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
1: Ja, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort i protokollen, som man hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede i salen. Dronning Sonja er fortsatt dronning, selv om hun ikke er dronningen. Prins Sverre Magnus er en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet.
0: Sa Trond Norén Isaksen til Sigrid Solund. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet har varslet sin ankomst. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, det melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Tysk politi fant i dagene etter flere droner utstyrt med sprengstoff nær flyplassen. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassaden inn på teppet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshem i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirk. Nyhetsmedie Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge CENTCOM, det amerikanske overkommandoen, angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
3: Hjertelig takk til Hosse og Ingeborg som har holdt deg med selskap de siste timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som skal holde dørene åpne for deg frem til klokka 22. Og først ute musikalsk får du servert CC Cowboys.

Sneglehus med CC Cowboy sendte fra albumet Persille og Panser fra 1994. Den fikk du her I kveldsåpent med meg, William Frejov Sande. Og jeg skal holde deg med selskap her I NRK P1 utover kvelden. Hyggelig at du med meg denne tirsdagen. Om litt skal vi tilbake til et norsk album det virkelig står respekt av. Et album som faktisk fyller 25 år akkurat I dag. Hvilket album det og hvem som står bak, det skal jeg holde på litt rann til. Nå skal vi til en låt med ja, historiske røtter, for Buffalo Soldier var nemlig navnet på mørke amerikanske soldater på 1800-tallet. Her Bob Marley.

0: Camilla North med Som du er, og vi skal holde oss på Vestlandet, men vi skal noen knepp lengre sør enn Bergen, for på denne datoen for 25 år siden så kom debutalbumet til Kaizers Orkestra ut. Det mye vann som har rent under brua siden den tid, blant annet har de både lagt opp og gjort comeback. Janne-Helen Juliussen har mer om albumet som startet Kaizers eventyret for et kvart århundre siden.
1: Kaizers startet lenge før de var Kaizers. Jan Ove Ottesen, Rune Solheim, Helge Risa og Geir Sahl spilte sammen I to band, Blodsnott og Juling og Gnom, som lagde nydelige perler sånn som den her. Den her heter Lauritzens Café og skikkelig fin. Men denne gjengen hadde lyst til å lage musikk med et litt råere uttrykk, noen ting som slo litt hardere. Og det her historien om et av Norges beste liveband startet. Bandnavnet tok de enkelt og greit fra en egen gnomlåt som heter Bastard, hvor de syng denne linja. Det ble der hånd om av en viss Mr. Kaiser. Han den stolte eier av verdens tyngste siamese. Dermed var navnet satt, og 1. september 2001 ga de ut skiva Ompa til du dør, en skive som skulle bli veldig definerende for bandet. Her Jan Ove Ottesen og Helge Risa.
2: Det var jo en sånn kniven på strupen album. Det føltes som at dette vårt siste ærlige forsøk egentlig, på den tiden. At vårt første, største og siste, på en måte. Altså det make or break type debutalbum, tenker jeg.
3: Jeg var jo på nippet til å slutte da på den tiden.
2: Rett før, ja. Ja,
3: du var... hadde gitt det på en måte ut høsten 2001, på en måte.
2: Se hvordan det gikk.
3: Se hvordan det gikk.
2: Det gikk bra.
1: Det gikk virkelig bra. Ompa til du dør ble umiddelbart godt mottatt av både kritikerne og publikum. Anmelderne ga jevnt over terningkast 5 og 6, og den ble også belønnet med Spellemannpris I klassen rock. Ikke verst for et debutalbum. Og at det var debutskiva kan ha vært en grunn til suksessen, mener Jan Ove Ottesen.
2: Og det en av kvalitetene med sånn debutalbum typisk generelt, at du har så dårlig tid, lite penger, og så må du bare få det gjort, og du må bare ta avgjørelser og gå for det, og så stå for det. Og det det som kvaliteterne med det albumet, tenker jeg. Halleluja!
1: Halleluja! Halleluja! Det gikk ikke lang tid før alle hadde hørt om Kaizers, og plata fikk bein å gå på. Drømmen var I ferd med å gå I oppfyllelse. Her Terje Winterstø Røting.
4: Jeg husker jeg satt på Mono I Oslo, og da fikk jeg en telefon fra Remo Reder, der han sa at man hadde solgt 10.000 plater. Det var sånn mind-blowing. Da tenkte jeg, greit, vi klarte det.
1: Plata et lite univers I seg selv, hvor alle låtene henger sammen og handler om forskjellige karakterer som dukker opp I flere låter. Mafiabossen Mr. Kaiser fremtredende. Vi møter også drapsmannen Sven Corner, offeret hans Victoria og Marcello for å nevne noen. For Marcello sin kjeller ingen vanlig kjeller. Det har vært 100 mann der nede på en gang. Det nesten som et musikkteater, og det her var noen ting som var helt nytt for publikum. Halleluja!
2: Spilte vi jo 150 konserter rundt omkring I Norge. Hver dag fikk vi høre det samme. Folk har ikke sittet på maken og ikke hørt på maken. Og det var det var motiverende.
1: Og med det så var Kaizers eventyret I gang. En av Norges historiens største debutsuksess ga oss oljetønna, pumpeorgel og et forskrudd karaktergalleri. En hel liten verden som det lett å la seg rive med av.

Kaizers Orkestra har for lengst skrevet seg inn I norsk rockhistorie, men det var altså I dag for nøyaktig 25 år siden at skiva som skulle snu livene deres på hodet kom ut. Vi gratulerer og feirer med låta Resistansen.

Herlige resistansen fra albumet Ompa til du dør, som altså fyller 25 år I dag. Og fra Kaisers Orkestra og Ompa Musikk skal vi ta den I et par hakk her I kveldsåpent. Emma Stenbakken, hun slapp en ny låt på fredag. Verdens beste mann heter den. Hvem Emma mener litt usikkert, men etter å ha hørt låta, så den ikke akkurat så veldig positiv. Her I kveldsåpent tar vi med oss en låt hun ga ut tidligere I år. Du får for alltid type ting.

0: Nights.
1: Det var Jason Derulo med What You Say her I kveld, så på nett minutt på 7:30 hvor vi tar en tur ut på veien. Og først skal vi til Oslofjordtunnelen på Europa 134, som stengt en kort periode I retning mot Drammen for å fjerne en gjenstand I veibanen. Så til fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik, som stengt cirka 5 kilometer nord for Kvelde. Der var det en alvorlig ulykke rundt 6:15 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Og Statens vegvesen anbefaler derfor omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås på grunn av sikring av en del steinblokker. Veien vil være stengt fram til klokka 1 I natt ifølge statens veivesen. Så skal du kjøre mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. En kamp I toppserien I fotball for kvinner nettopp ferdig. LSK kvinner tok imot bunnlaget Bodø-Glimt på Romerike, og det endte 1-1 på Strømmen stadion. Nå skal du få musikk av Sondre Justad.

0: styrke og kjempe mot hverandre. I tospann.
1: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
2: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
3: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.
4: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1. Du har hørt.

0: fra Lære, like sør for Trondheim. Du fikk Ingrid Vårvik og hennes Bare en mann. Vi skal holde oss til en mann, men ikke hvilken som helst mann, for Metteson kom ut med en ny låt før helga. Det den siste singelen han slapp før det nye albumet kommer I oktober. Plata Gifts from Heaven en spirituell plate som Metteson begynte å jobbe med etter at han var I begravelsen til bestefaren sin.
1: Gifts from Heaven som kommer I oktober, det en plate som handler litt om å utforske på et vis hva som kan man si, spirituelt kanskje, for meg. Jeg startet den tankegangen etter jeg hadde vært I begravelsen til farfaren min, hvor jeg også sang, og det var veldig vakkert, og det var en utrolig fin seremoni I kirken I Ulsteinvik.
0: Ja, men selv om seremonien var fin, var det likevel noe som skurret litt for Metteson.
1: Men så kjente jeg likevel... Jeg satt liksom og grublet på at farfaren min ikke var uttalt religiøs. Jeg synes noe å prate om Gud og at han skulle til himmelen på et vis, selv om det ikke var en... Ja, det bare fikk meg til å reflektere litt rundt hvor jeg vil at farfaren min skal være, og hvordan jeg tenker på døden, og ja, alle magiske og smått spirituelle opplevelser man har I livet, da, som litt... overnaturlige som sorg eller kjærlighet og sånne ting da.
0: Ja, både kjærlighet og sorg kan kanskje kjennes litt overnaturlig ut iblant. Hva vel en bedre måte å beskrive det på enn gjennom musikken?
1: Jeg hadde liksom lyst til å lage mine egne, holdt på å si, gospel-låter og mine egne salmer på et vis. Og det er jo ikke noe religiøst album, men det har noen konnotasjoner til hva jeg synes overnaturlig, ja. Vakkert og magisk.
0: Og noe av det han synes både overnaturlig og magisk nettopp kjærligheten. Den nye låta None the Wiser handler om nettopp det. Og den skal vi så klart høre her I kveldsåpent nå. Du får Metteson.

Frame, mest kjent fra filmen Beverly Hills Cop med Eddie Murphy I hovedrollen. Og Glenn Frey, han var så heldig at han fikk se filmen på en tidlig visning, og et par måneder senere så fikk han tilsendt en demo og spørsmål om han ville synge låta. Han takket ja, spilte inn vokalen på en dag og kom tilbake dagen etter for gitar og kor. Jobben, den ga han $15,000 og en av 80-tallets store filmhits på kjøpet. Så vi kan vel trygt slå fast at det var rimelig grei arbeidshelg. Nå skal vi til musikk fra Frida Ånevik. Her alt hun trenger I kveldsoppen.

Billis og deres mikrobølgeliv, og jeg tipper Brands kvinnelag I fotball følte seg litt som å være I en mikrobølgeovn på 800 watt I Wien I kveld. For Brandamene har vært I aksjon I Champions League-kvalifisering I kveld, og Bergenstrand ledet 2-1 etter første kamp hjemme, men I den østerrikske hovedstaden så fikk de skikkelig deng av hjemmelaget. Det endte 4-0 til Austria Wien, og dermed 5-2 sammenlagt, noe som betyr at det ikke blir Champions League for Brann denne gangen. Inn mot nyhetene får du følge av Madonna og hennes Frozen.

0: NRK Nyheter klokka 20. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Også mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald. Det er flere grunner til det, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte, som jeg tror mange unge har satt pris på. Så tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Islands president og Tysklands forbundspresident har varslet sin ankomst. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, melder tyske medier. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier at det russiske angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket. Russland vil besvare alle antirussiske handlinger, heter det i en melding formidlet av Interfax. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshm i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge overkommandoen CENTCOM angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Ta med at en i Nepal er en britisk statsborger funnet i live etter å ha vært savnet i nesten en uke etter flomkatastrofen, det opplyser den nepalske hæren ifølge BBC. Briten ble reddet sammen med 118 nepalske statsborgere. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

Litt deilig EDM på en tirsdagskveld er aldri feil. Selv i september du fikk Wake Me Up med Avicii og L.O. Black. Og det spesielle med denne låta at den faktisk startet ganske langt unna dansegulvet. Avicii og Mike Einziger fra Incubus satt med akkordene og melodien, men manglet både tekst og en vokalist, så L.O. Black ble ringt opp, skrev teksten på et par timer, og samme kveld så spilte de inn låta som en akustisk versjon. Og da først etterpå at Avicii gjorde den om til den elektroniske kjempehiten vi kjenner i dag. Du hører på Kveldsåpen med meg, William, denne første dagen i september. Og offisielt så vi jo nå inne I høsten, og det jo laget mange sanger om måneden vi nettopp har gått inn I. Om noen minutter får du høre en smakebit av de mest stemningsfulle låtene om nettopp.

Fever Dream fra Norges venn Alex Warren som ga ut rykende fersk musikk på fredag. Da ga den amerikanske artisten ut låta Emerald Eyes. Hvis du ikke har fått det med deg, så det 1. september I dag, og det laget flest med låter knyttet til årets måneder. Sannsynligvis det laget flest sanger om desember og jula, men september, altså brytningsmån mellom sommer og høst, har også I seg mange låter. Kollega Ove Gundersen har sans for september, og har satt sammen et knippe låter som handler nettopp om det.

Dette er den mest romantiske låten som jeg vet om, om september. Det er Neil Diamonds September Morning. Jeg kjenner den spesielle septemberstemningen langt inn i sjel. Dette derimot er den heftigste septembersangen som i hvert fall jeg vet om. Den passer fint for alle som vil danse seg inn i høsten.

Denne septemberlåten fra Earth, Wind & Fire har en fin liten historie. For det synges, husker du 21. september om kvelden, om natten? For det var den kvelden kona til Maurice White i Earth, Wind & Fire hadde termin. De ventet en liten septemberdatter. Denne som på gang her, det den septembersangen som kanskje har mest sommer i seg.

Sommer i september, en herlig låt fra Geir Lystrup som forlenger sommeren med denne fine låten. For meg så september en helt egen stemning. Dette David Sullivan.

Denne låten veldig kort, den på drøye ett minutt, men mer enn nok til å kjenne på en sånn frysning. David Sullivan var en gang frontmann i bandet Japan. Senere ble han soloartist. Men her skal du få den mest regntunge septemberlåten som hvertfall jeg vet om.

0: Dinah Washington, September in the Rain. En våt, ja, skal vi kalle det trøstesang for en bergenser som drømmer om masse sol før høsten setter inn.
1: Sommeren er i ferd med å ta kveld, men vi kan rake resten her i lag. I en september sommerdag.
0: September sommerdag. Det er Ola Bremnes som synger så stemningsfullt om å rake løv, samle opp restene av sommeren. Jeff Lynne, derimot, i Electric Light Orchestra, han minner oss om at det er nok så lang tid mellom mai og desember. Men når vi først kommer til september, da blir dagene kortere. Og vips, så er det desember og jul. Men hold an da, så fort går det jo ikke.

Mye stemningsfylt og fint her på 1. september. Og vi tåler å høre en av låtene I sin helhet I kveldsåpent. Du får Earth, Wind and Fire med den legendariske September.

En morsom kuriositet fra musikkvideoen til Nelly og Kelly Rowlands dilemma fra 2002 jo at Kelly forsøker å sende en SMS til Nelly ved å skrive den inn I Microsoft Excel på sin Nokia-telefon. Hun blir deretter ganske så frustrert over at han ikke svarer, men det kanskje ikke så rart, og denne scenen har I ettertid blitt et humoristisk høydepunkt fra tidlig 2000-tals musikkvideo. Kelly Rowland har senere uttalt at hun ikke visste hva Excel var, og at ingen på settet stilte spørsmål ved bruken av det som tekstverktøy. Nelly har på sin side forklart at det her var det nye på den tiden, selv om det I dag fremstår som utdatert. Og til tross for den teknologiske forvirringen, så ble Dilemma en enorm suksess, og musikkvideoen har over 1 milliard visninger på

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Det høres så tydelig i låta Hold, det også der hele låta startet. Øystein Grenny skrev nemlig riffet på et Steinway-piano fra 1920, kjøpt for 500 kroner på Finn. Ganske god avkastning på en 500-lapp med andre ord. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og som har tytet om en del I kveld, så det altså 1. september I dag, og det betyr første dag av høsten. Og statsmeteorolog Bente Wahl, det noe høstvær I vente, eller?
1: Ja, det jo ikke helt uvanlig at september byr på både høstvær og sommervær, og det gjør det vel egentlig litt for morgendagen også, for det et litt hissig lavtrykk som på vei inn mot Nordvestlandet, så det vil gi økende vind og nedbør der, særlig fra ja, Vestland fylke nordover til Trondheimsfjorden. Får vi nok vest og sørvest liten og stiv kuling på kysten, og det blir økende nedbør. Rogaland slipper litt lettere unna, mens Sør-Østlandet vi blir liggende I le. Vi merker nok vestavinden øker litt på I morgen. Det har vært en del tåkeskyer I dag. Jeg tror det blir mindre I morgen, for de blåser litt bort, så det blir forhåpentligvis ikke liggende så lenge I hvert fall. Og så kan det gå noen byger nord på Østlandet, men ellers så ser det veldig bra ut for Sør- og Østlandet sin del. Mens da kommer vi videre nordover I Trøndelag, så det regnbyger. Kan også være torden, det gjelder også Møre og Romsdal, men der det litt mer variabel, sånn at det kan være litt sol innimellom, kanskje sånn tett opp mot 20-tallet på gradestokken sør I Trøndelag. Kommer vi lenger nord til Nordland, så starter I hvert fall dagen ganske bra, bortsett fra lengst nord, sånn Lofoten-Vesterålen, ligger det nok en del skyer tidlig på dagen. Så der det mulighet til å nå tett opp mot 20-tallet, men det kommer inn regn på Helgeland litt utover ettermiddagen. Troms og Finnmark, de berører seg et lavtrykk som ligger nå nord I Sverige. Der det stort sett skyet vær I morgen, periodvis regn og regnbyger, og aller mest nedbør blir lengst øst I Finnmark, mens Troms får det litt lettere utover dagen. Det går nok mot stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen skyet og spredt regn.
0: Opp mot 20 grader I Nordland, det bare nordlendingene fornøyd med.
1: Ja da, absolutt. Jeg tror ikke det så veldig mange som når det, men det I hvert fall mulig kanskje ett eller to steder sånn midt i Nordland, for det litt mer sky lengst nord, og så kommer det litt mer skyer sør, men I midten ser det ikke så verst ut.
0: Det høres riktig så bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: Like måte.

Ømme og såre Should Have Known Better fra Jim Diamond, som fikk en monsterhit med den her tidlig på 80-tallet. Men da låta lå han til å toppe listene før jul, så gjorde han noe ganske uvanlig. Han ba faktisk folk om å la vær å kjøpe singelands, og heller støtte Band-Aids veldedighetslåt Do They Know It's Christmas. Det kostet han førsteplassen, men ga samtidig et av pophistoriens mest sympatiske øyeblikk. Nå skal vi til Gunn Kvåle. Og hennes sommeren før det.

Sommeren før deg, signert Gunn Kvåle her I Kveldsåpent, hvor vi skal til en countrystjerne ved navn Ella Langley, som har hatt et usedvanlig godt år borte I Amerika, mye takket være sin låt Chosen Texas. Låta den kom egentlig ut før jul I fjor, men I februar så entret den førsteplassen på den amerikanske hitlista Billboard Hot 100 for første gang. Og siden den gang så har låta hatt førsteplassen I til sammen 18 uker, og den her uka, ja, den jammer meg opp på toppen igjen. Det blir altså 19 uker på toppen av lista, noe som den det nest høyeste antall uker på toppen noensinne, kun slått av Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Det forhører ingenting som tyder på at låten skal avta I popularitet med det første. I tillegg har den også toppet alt av lista for countrymusikk. Den har også gått til topps I både Kanada, Irland, Australia og på New Zealand. Og her hjemme så har den ligget på topplista I til sammen 33 uker. Så vi får bare bøye oss I støvet nok en gang og rett og slett hive oss på bølgen. Her har du Ella Langley og hennes Chosen Texas.

Blærer Tusen Texas fra amerikanske Ella Langley her I kveldsåpent 4 minutter på 9. Det betyr at det blir nyheter her I NRK P1 straks inn mot helslaget. Får du følge av ingen ringere enn Robbie Williams og hans Go Gentle.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. På Stortinget i dag avla kong Haakon den 8. sin ed om å følge Norges grunnlov. Han ble ikke ledsaget av dronning Mette Marit, som trenger medisinsk oppfølging etter lungetransplantasjon i sommer. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror ikke dronning Mette Marit kommer til å kunne delta like mye ved kong Haakons side, slik dronning Sonja støttet og deltok i kong Haralds gjerning.
1: I dag så var jo dronningen, altså dronning Mette Marit, fraværende, og det viser jo at det er jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd. Han ble konge i samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette er jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så er det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det er bokstavlig talt han som sitter på tronen.
0: Trond Norén Isaksen. I Kyiv i Ukraina ble 12 mennesker drept i nye rakettangrep i natt, på den sjette dagen med kontinuerlige angrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv er vitne til de store ødeleggelsene. Han sier at russerne nå forsøker å ramme den ukrainske økonomien med hyppige og massive angrep.
2: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Sa Fredrik Tomra, som er korrespondent i Kyiv og var vitne til de store ødeleggelsene som blant annet rammet store boligblokker i løpet av natten. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren der på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstandene om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Nyheterne tilbake om en liten time her i NRK P1. Men her trenger ingen videre introduksjon. Det bare å nyte. Det bare

Det er ganske nøyaktig ett år siden Åge og sambandet avsluttet sin seiersgang på hjemmebane I Trondheim, men Åge selv var tydeligvis ikke helt ferdig med konsertlivet. Nå har han funnet seg en ny og litt yngre gjeng I Svarttrosten, som består av folk fra Violet Road og The Impossible Green. Forløpig så det kun satt opp en konsert I Trondheim I august neste år, så får vi se om Åge klarer å holde seg til den ene, eller om det blir flere utover høsten og vinteren og neste år. Nå skal vi til soloprosjektet til Cardigans-vokalist Nina Persson her I Kveldsåpent. Det her A-Camp med I Can Buy You.

0: skuespiller og artist Ella Lockhart var det med «Hva om det finnes noe mer?» Og vi skal holde oss I sjangeren multitalenta for skuespiller og danser Zendaya fyller 30 år I dag. Men visste du at superstjerna som I disse dager aktuell med to blockbuster-filmer på kino, også har en lang bakgrunn som artist. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har tatt et dypdykk I Zendaya Coleman sin musikalske karriere I anledning hennes 30-årsdag.
1: Skal vi ta en titt på musikkarrieren til Zendaya, så det liten tvil om hvor vi starter. Det var I Disney Channel-serien Shake It Up at den da 15 år gamle jenta fra Oakland, California først ble kjent. I serien som gikk fra 2010 til 2013 spiller Zendaya en danseglad jente I Chicago sammen med jevnaldrende Bella Thorne.
2: Disney Channel presents a new series about two teens with big dreams.
3: Check this out.
4: Shake It Up Chicago, auditions on the 10th, looking for teen background dancers. It's only like our favorite TV dance show in the world.
1: Og selv om det den daværende Disney-kollegaen Selena Gomez som synger kjenningsmelodien, så har Zendaya flere låter I Shake It Up, blant annet Watch Me, sammen med Bella Thorne I 2011. Også tidlig I Zendaya sin Disney-periode, så startet stjerna å gi ut musikk på egen hånd. Zendaya har en lang fortid med å rocke stilen swag, og har du helt glemt uttrykket som levde I beste velgående tidlig 2010-tall, så swag en kul og avslappet stil som kommer fra uttrykket swagger, Og Zendaya sin swag kom godt frem I 2011-låta Swag It Out. Året etter signerer den daværende 16-åringen med Hollywood Records, og I 2013 kommer hennes første og hittil eneste album, Zendaya.

Albumet på 11 låter gjør det ikke sånn veldig bra kommersielt, med unntak av en låt. Den R&B og dubstep-inspirerte låta Replay sniker seg inn på Billboard Hot 100 i USA, men også på topplistene i Australia, Canada og New Zealand. Ved siden av Disney Channel fortsetter Zendaya å gi ut låter. Og etter 2015 er Disney ikke involvert i musikken i det hele tatt. Etter dette velger Zendaya å satse mer på skuespillet enn på musikken. Men hvem sier at disse to ikke kan gå hånd i hånd? Zendaya gjør nok en entré på topplistene i flere land med duetten Rewrite the Stars sammen med Zac Efron i filmen The Greatest Showman. Og etter 2019 både synger og skriver Zendaya flere låter i HBO-serien Euphoria. Og vi får blant annet høre henne sammen med Labyrinth i kjenningsmelodien All Up.

Labyrinth sammen med dagens jubilant Zendaya som altså fyller 30 år I dag. Du fikk All for Us her I kveldsåpent. Og Zendaya, hun jo aktuell med to blockbusterer på kino I disse dager. Både Christopher Nolan sin Odyssey og den nyeste Spider-Man-filmen Brand New Day hun med. Og jammer meg, så kan du synge

Kvasa. Jesper Jenseth og Tomine Harket var det med enkelt her I Kveldsåpent. Og fra en duo skal vi til en annen for Oslo-duoen 2AM DM slapp før helga låta Nothing's Gonna Change. Og der har de fått med seg dansk hjelp I form av Mathias Kolstrup som grunnla det danske elektrorockbandet Dune. Den ble sammenlignet med både Iggy Pop og Mick Jagger, så det ingen hvem som helst, og for deg som ikke 100% kjent med 2AM DM, så det Axel Krystad og Robin Howard. Låta Nothing's Gonna Change havner I kategorien ble skrevet på bare noen timer, som mye annen musikk, og selv sier de at det sjelden de kommer I mål så raskt med en låt, og det tok dem som et godt tegn. De diskuterte om det fantes noe instrument som overhovedet ikke lot seg bruke I låtene deres, og dansken, altså Mathias, mente at det måtte være sekkepipe. Arbeidstitelen på låta var faktisk også Bagpipe Blues, så her det bare å lytte nøye etter. 2AM DM spiller på John Dee om halvannen uke, altså 10. september. Da tar de helt sikkert med seg den her Nothing's Gonna Change.

0: Hvor ble du av Joshua Caddison etter suksessen med Jesse I 1993? Jo, han fortsatte jo å lage noe musikk uten den helt store suksessen. Oppfølgeralbumet Delilah Blue floppa totalt, og senere utgivelser som Vanishing America og Return of the Dragonfly fikk knapt et skuldertrekk. Så I 1998 prøvde han seg med boka 17 Ways to Eat a Mango. Han turnerte litt I Tyskland og bestemte seg for å droppe gamle hits og heller lære seg bansuri en indisk fløyte. Men uansett hva han har gjort etter suksessen med Jesse, så vil den uansett stå igjen som en udødelig one-hit wonder som fremdeles får folk til å nynne med. I dagens kveldstanker så spørsmålet «Hva gir man en konge?» Dette spørsmålet har nok mange grunner på rundt om I Norge opp gjennom årene, for hva gir man en som har alt? I Surnadal på Nordmøre lærte de at det med konger som med små barn. Noen gaver må bare pakkes opp med det samme.
1: Høsten 1994, altså 1994, skulle jeg debutere som forfatter med boka «Bondelandet», en såkalt praktbok om norsk historie. Forlagssjefen I samlaget mente det var viktig å få en kjendis til å skrive forordet. Diverse forslag kom på bordet, men jeg sa at det finnes bare én person I landet som selv ungene I barnehagen kjenner. Kong Harald. Nei, det kom aldri til å gå, mente forlagsfolket. Men jeg fikk noe lov til å kontakte kongehuset. Etter kort tid ble forlagssjef Audun Hersestad og jeg innkallet til en konferanse på slottet med kabinettsekretæren ved det kongelige hoff, Magne Hagen. Etter møtet kom meldingen kjapt. Kongen sa ja. Det ble et fint og fremtidsrettet forord. Det blir stadig tydeligere for oss at dyrka jord en av de viktigste ressursene verden har. Å ta vare på denne ressursen og bruke den på økologisk forsvarlig vis et svært viktig arbeid for kommende generasjoner, skrev kong Harald. 20 år senere kom kongen og dronninga til heimkommunen min, Surndalen. Jeg fikk oppdrag å holde en tale til kongen, og dessuten finne ut hva kommunen skulle gi inn I gåve. Kongen var passionert laksefisker, som meg selv. Dessuten skulle han avduke en stor statue til en laksefisker, laget av skulptøren Ole Mauseth. Det sa seg selv hva gåve måtte bli. En eksklusiv lakseflue, bundet av Bjarne Thomsen, en av verdens fremste I faget. En stor folkemengde var samlet på torget ved Surnadal Kulturhus. Jeg begynte talen med ordet «laks», og dermed var kongen kroka. Nokre uker før han oppsummert fiskefeberen sin I en eneste setning. Når jeg står der med stanga I handa og ser elva flyte forbi, glemmer jeg at jeg konge. Vi snakket altså om ekte fiskefeber. Fluebinder Bjarne var så inspirert av oppdraget at han laget en hel stim eksklusive laksefluo. Mot slutten av talen åpnet jeg treskrinet og viste frem de flotte kreasjonene. Kongen satt helt frem på stolkanten da jeg fortalte om det nye fluemønstret Surna Blue, utviklet av Bjarne Thomsen her ved Surnas bredder. Jeg avsluttet talen med at ordfører Mons Otnes ville få ære av å overrekke kongens skrine med laksefløren under kveldens middag på kongeskipet. Så var det hele over, og folkemengden gikk I oppløsning. Da kom det en stram offiser I en utrolig flott uniform borte med. Det var kongens adjutant. Han helsa høflig, bødde seg fram og sa fortrulig, «Unnskyld, men hans majestet lurer på om han kan få de fluene nå!» Jeg heter Svein Sæter. Det var kjølekjekt at du hører på.

0: Har du barn i rett alder, og da kanskje helst jentebarn, så har du garantert hørt Demi Lovato og Let It Go et par ganger for mye. Hvordan er det med deg, Paul Thoresen? Du slapper litt unna den her du heller, vil jeg tro.
1: Nei, jeg har hørt den før. Jeg har det, altså. Det er ikke så sant. Ja, det er noen låter som man bare blir matet inn med, så man må bare høre det. Så, men det er en fin låt, da.
0: Ja,
1: jeg har veldig sansen for Demi Lovato, ja, så jeg har det.
0: Absolutt, absolutt.
1: Hun dukker ikke opp i Popquiz kveld VM, så...
0: Gjør det?
1: Nei, gjør ikke det, men det er mye bra musikk som gjør det, men det er klart en liten sending som bærer, kanskje... Skal jeg si det på den måten, liksom Popquiz kveld med et diskret sorgeslør?
0: Ja.
1: Vi kommer ikke unna at nasjonen selvfølgelig er i sorgemodus, og skal det legge det litt opp deretter. Men kanskje man også trenger litt avbrekk også, og kan få noen av de faste, fine spaltene sine, som de forhåpentligvis har blitt veldig glad i. En av dem er jo trekspill i heimen. Jeg vet ikke om du har fått med deg del 1 nå.
0: Nei.
1: Det er min bedre halvdel, som har finnet ut at hun vil begynne å spille trekspill.
0: Ah.
1: Og så har jeg bestilt trekspill fra min onkel i Trondheim,
0: Hei.
1: Som har sendt et ekstra trekspill på vei ned. Jeg er veldig skeptisk til dette her, altså. Så jeg ga han feil adresse i håp om at den endte opp på en trekspillklubb nede ved Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Men den siste oppdatering, den kommer også i Popquiz kveld. Og så skal vi også ha en kveldskviz selvfølgelig, som skal handle om Kong Haralds favorittsport, nemlig seiling.
0: Helt riktig.
1: Så vi skal ha skrudd sammen tre låter da, vet du, som har med seiling å gjøre.
0: Det blir meget bra popkvissel med Paul Thoresen, 3:50 her i NRK P1. Nå skal vi til Simen Wikan, og rett sted, rett tid.

Amanda Delara og hennes Nå det oss her I NRK P1 3 minutter på 10 Kveldsåpent I ferd med å lukke døra for denne gangen William, Fred og Sande takker for følge Altid en glede å holde deg med selskap her I P1 Avslutningsvis fra meg får du Frida Amundsen som gir deg hjem igjen så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Kongeparet har dratt fra Rikshospitalet. Kong Haakon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida i kveld, melder VG. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i juni. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lover troskap til grunnloven og norske lover. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i farens fravær, og i morgen, dronning Mette Marits fravær, vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
1: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
2: Tidligere på dagen avla kong Haakon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og reporter var Lisbeth Schei. Tyskland har stengt den russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Med dem anslagsforsuch in Leipzig har die russiske Führung sich viel mehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Tysklands utenriksminister Johan Wadepol sa her at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn i meklingen hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet hvis det kommer til en streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Ja, we could be heroes just for one day. David Bowie innledes popquiz kveld. Denne tirsdagen her, eller den litt rare tirsdagen, eller den litt rare tiden vi lever I, dere. I og med at nasjonen jo I sorgmodus. Og mange har reagert på at popquiz gikk ut på lørdag. Vi pleier, vi har jo som motto aldri en lørdag uten, men når det skjer store ting, så må også popquiz bite I gresset. Det hadde vel vært noe umusikalsk om vi skulle kjørt et sånn oppadgående underholdningsprogram som popquiz på lørdag som var. Men dere, popquiz tilbake en førstkommende lørdag. Da begynner ting å komme litt på skinnene igjen. Det litt rart da at Kong Harald ikke lenger blant oss. Han har liksom alltid vært der. Og det en varm og inkluderende fyr det som gikk bort. Så skal man også huske på at han ble hele 89 år. Og det vel ikke alle forunt å bli såpass gammel heller. Så jeg får bare si det sånn at jeg har popquiz kveld med, ja, et diskret sørgeslør, men jeg tror også det kan være lurt at man også kan få tenke på noe annet også I denne mørketid, og at man kan ta med et snev av underholdning de kommende to timene her I popquiz kveld. Fordype seg litt I musikkens verden, som jo dette programmet gjør, og da kommer mange av de faste spaltene. Så forhåpentligvis da, så kommer det kanskje et sjefsmil hos mange av dere. De kommende to timene, har jeg oppnådd det, så jo jeg fornøyd. Det skal også bli en medley som står der og venter på oss, og den kan man jo si kongelig. Så jeg håper at vi har også anledning til å være med på den. Så vel, vi får bare fortsette, livet går videre dere, sånn det bare. Det stopper altså ikke opp, selv om på mange måter det har gjort det den siste uken. Ja, snart den siste uken. Så vi får bare prøve å trekke pusten, og så får vi bare prøve å levere så godt vi kan til dere, lytter av at det har dere virkelig fortjent. Og folkvis kveld håper jeg altså skal falle I smak denne kvelden her. Så får vi rusle vei og gjøre det klare til kveldens medley altså, som jo ganske royalistisk, med tanke på yndlingssporten til Harald. Aller først her da, så kommer Robin Linnea.

Eller Lena er vel hun egentlig heter, det mellomnavnet hennes, hun har Washington til etternavn, men har beholdt Lena, det etternavnet sitt, eller mellomnavnet sitt i artistnavnet da. Ja, ja, men sånn dere, det tid for en kveldskviss som blir i det royale hjørnet, og en ting Kong Harald var glad i, så var det nettopp seiling. Og jeg var jo så heldig å møte han en gang, det begynner å bli en del år siden nå, da var jeg konferansier på et sånt der seilarrangement som jeg skulle liksom binde ting sammen og alt sånt, ikke sant? Og da var også Kong Harald i stedet, og han kom opp på scenen og så skulle han da dele ut medaljer da, det var sånn premieutdeling der da, vet du, så kom han opp på scenen og så sier han at ja, dette her klarer du bra, sa han. Jeg vet ikke, jeg har ikke greie på seiling, jeg. Og så sa han, ja, ikke si det noe, men det har ikke jeg heller, typisk Kong Harald å si sånn. Ja, humor i behold, den fyren her altså. Er det noe han har greit på, så er det nettopp seiling. Og medleyen i kveld, dere, ja, det tre låter det som handler nettopp om seiling, som jo var kongens favorittsport. Og da gjelder å finne ut da hvem som står bak disse tre låtene som alle handler om seiling. Jeg tror ikke det skal være så veldig vanskelig. Det ikke noe høy list dette her altså. Jeg tror ikke det. Men få ned navn da, hvilke tre som står bak disse tre låtene som handler om seiling, å være på sjøen, og så bruker du NRK radio-appen, og så søker du opp oppkutt som vanlig, det ikke verre enn det, så tar du og legger igjen svarene dine der. Hvem står bak disse tre låtene her, altså?

om det kong Harald likte aller best, nemlig å seile. Hvilke tre er det som står bak da, disse tre låtene her? Skulle vel ikke være så veldig høy list, tror jeg. Bruk NRK radioappen da og søk opp Hockvis, og så legger du igjen svaret ditt der. Og så blir det en trekning av en t-skjorte i neste time, og den blir for anledningen svart, så vet du det. Men Hockvis-emblemet, det kommer klart og tydelig frem, og kanskje det blir din t-skjorte denne gang i Hockvis-kveld. Så, det er bare å sette i gang og begynne å legge inn svar.

Ja da, denne følgetongen vår med trekspill i heimen, den bare fortsetter den. Fordi uinnvidde, som ikke fikk med seg forrige tirsdag, så det jo da min bedre halvdel som har bestemt seg for å begynne å lære trekspill. Gode råd var dyre, og jeg visste ikke hva jeg skulle svare på det, eller gjøre noe med det. Jeg gjorde ingenting, men hun gjorde mye selv. Blant annet ta kontakt med min onkel i Trondheim for å med han sende ned et trekspill han hadde til overs. Jeg prøvde å legge meg i særlig her nå for å liksom være positiv, men tenkte at nei, dette her må jeg prøve å få stoppet. Jeg kan ikke ha trekspill i heimen, sånn det bare. Jeg sendte en litt feil adresse til min onkel i håp om at trekspillet kanskje ville havne på ville veier og kanskje til en trekspillklubb nedover Gudbrandsdalen. Jeg har vært inne og sjekket nå denne pakken, pakkehistorikken, og fra posten så kunne jeg da lese forventet levering. Vi har dessverre ingen forventet leveringsdato, men vi gjør det vi kan for at den skal komme til deg så raskt som mulig. Ja, ingen hast, skrev jeg tilbake. Ta den tid dere trenger. Den var altså sendt fra Trondheim nå for halvannen uke siden og har fremdeles ikke kommet frem. Så min lille taktikk ser ut til å virke. Men jeg bruker dette sporingsnummeret da, for å finne ut om hvor i løypa omtrent dette trekspillet er. Kikki Danielsson skal ha uttalt, man blir ikke trist av trekspill. Det er sikkert flere meninger om det, men jeg så etter om jeg går an å finne en trist trekspill-låt, dere. Fordi at trekspill er ofte dur, og valser, og måkeskjær, og allsang, men jeg fant en som var veldig trist. Det skulle jo passe disse dager her da, når man tross alt, når nasjonen er i sørgemodus. Og jeg måtte jo til Russland selvfølgelig. Der har de mye triste sanger. Hør på denne her. Åh. Den er veldig trist. Som seg hører bør nå kanskje i disse tider hvor vi sørger. Fortsettelse følger. Vi får se hvordan det går med denne pakken. Jeg har forhåpentligvis noen nyheter å komme neste uke også.

Swirl med Anna of the North, skrevet og spilt inn og gitt ut av levende mennesker, og slik setter vi pris på, fordi det ikke noe selvfølge lenger. I Australia, dere, så ønsker de nå å forby AI-skapt musikk. Alle låter som prøver seg på de australske hitlistene må være, jeg siterer, i all vesentlighet menneskeskapt for å bli kvalifisert. Beslutningen ble tatt etter en kontrovers om en coverversjon av Madonnas 1989-hit Like a Prayer, som den australske

kjent for å fornye seg, men denne gangen rakk hun ikke engang å gjøre det selv. Josh Favas har skapt en versjon der trommene og vokalene ble generert på, ja, sekunder, dere. Du kan jo vinkle det dit hen at det er som at roboter har blitt den ultimate fanklubben. Ja, de spytter ut 42 millioner strømninger på Spotify uten at Madonna en gang behøvde å forlate sengen eller pusse de berømte gulltennene sine. Og det morsomste her er at australsk radio, ja, de spilte altså denne låten til det absurde, havnet som nummer 1 på radiolistene, før noen i det hele tatt innså at sangen ikke eksisterte. Ja, musikkpolitiet rykket umiddelbart ut for å sjekke om trommeslageren faktisk har en puls, eller om han bare er en algoritme. Josh Favas, ja, han forsvarte seg med årets selvmotsigelse. Jeg bruker AI som verktøy. Alt jeg bryr meg om er å gi lytterne mine god musikk. God musikk. Ja, men altså, dette her er vel det motsatte. Men, det er klart, noe må jo gjøres. Lytterne fortjener å vite om de hører på maskiner eller mennesker. AI-låter må merkes, eller sett de på egne lister, som kanskje er bedre enn å banne det fullstendig. La folk velge selv hva de vil høre på, maskin eller menneske. Førstnevnte kategori skremmer i alle fall vettet av meg. I en verden full av Josh Favaser, ja, så vær en Dolly Parton. Selv testet jeg AI-briller her om dagen med ansiktsgjenkjenning. Ja, jeg så meg i speilet og kjente ikke igjen meg selv en gang.

0: Tar du på deg mer klær om vinteren enn du gjør om sommeren?
1: Ja, jeg gjør jo det. Ja.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

across the sea. Ja, tre låter skrudd sammen altså. Man får jo vind I seilen når man hører dette her. Gjør man ikke det da? Og jeg vil tro, det ikke så veldig, det ikke så veldig ja, veldig høy list, det sikkert ikke. Men jeg synes det hyggelig, ja, på en kveld som dette å få med flest mulig av dere. Jeg har sikkert hørt den låten her mange ganger før. Hvilke tre står altså bak de låtene der? Ja, men da gjør vi bare som vanligvis, som vi pleier å gjøre I dag, ikke sant? Det bare å finne fram NRK radioappen, og så henter du opp Popquiz, og så legger du inn svaret ditt der. Det blir altså trekning I neste time, jeg lover det. Og det hyggelig å lese disse meldingene som dere sender inn, fordi at det ikke alle som fra Norge engang. Det fra Spania også, nemlig. Og koser oss foran bassenget I varme Spania med herlig Popquiz-kveld. Og det Sissel som skriver dette her. Snakk om noen som har det. Hva? Ja, det vet Ok. Ja, gni de inn. Ja, ja. Vi ikke så ille her nå da, I hvert fall ikke på de kantene av landet hvor jeg befinner meg. Så det fremdeles en snev av sommer igjen. Jeg håper det brer seg utover det ganske land. Så det noen som skriver I t-skjortstørrelsen sin her, som jeg har mange ekser foran, men det skal ikke jeg nevne. Så det vel, vel. Så det også, skriver Bjørnar her, at jeg akkurat som en seiler snur seilet etter vind, må jeg også gjøre en dreining her. Hører nå at det ikke bla bla bla, men ja, han har svart. Det noen som kommer med dementi, og også, det lov det, å rette seg selv. Ja, men sånn, selv om det en litt annerledes folkens kveldsending, så har vi noen faste spalte på lur. Og selvfølgelig har vi det. Vi jo bøy og tøy med luftgitar, dere. Og det jo kanskje mange som har stått forberedt over grillen sin I sommer og lagt på seg

noe rundt bringen. Ja, det godt å ha bøy og tøy med luftgitar da. Så den dukker opp her, og så mot slutten av den timen så skal vi da feire en 80-åring. Ingen hvem som helst 80-åring heller. Så få med dere mora da ut denne timen og inn i neste.

0: Is This What Love Is? Ja, det var Sunbird som lurte på det. Så det klart da dere, for ukens bøtøy med luftgitar. Ta rydd munnen av møblene, nå det på tide å få strekke ut litt grann igjen.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.

Ja, det står vel frem som sommerens sterkeste konsertminne. For meg i hvert fall må jo være da bandet Beat spilte på Sentrum Scene I Oslo. Beat består av tidligere King Crimson-medlemmene Adrian Belew, Tony Levin og Steve Vai. Med seg på turnéen så har de også med seg Tool, trommisen Danny Carey. De forvalter King Crimson-arven på et respektfullt og ærbødig vis. En fantastisk konsert så lenge de holdt seg innenfor de mest forståelige King Crimson-rammene. Crimson kunne jo som kjent gli ut I det litt vel eksperimentelle, men for noen musikere som blendet et smekkfullt sentrumscene. Steve Vai, som ligner mer og mer på en narkolanger I ført dress, bredbremmet hatt og skjeve knær, travet krokbøyd over scenen og veivet fra tid til annen med høyrearmen som den rutinerte kapellmesteren han . Og leverte altså gitarsoloer det går år mellom hver gang du hører på en norsk scene. Når du innleder karrieren din med å spille med Frank Zappa, for så å gå over til King Crimson. Spilt sammen med de største navnene hvor lista for lang til å nevnes, og ved siden av rukket å gi ut 11 soloalbum, ja, så snakker vi om øverste hylle blant nålevende gitarrister. Jeg tenkte vi kunne hygge oss her med en låt ifra The Ultrasound, skiva hans, som kom I 1999. Her har han med seg den japanske duoen BZ, Koshi Inaba på vokal og Tak Matsumoto på gitar, sammen med Vai på låten Asian Sky. Ja, det lukter kuler og krutt og sojasaus lang vei, og har du ikke spilt luftgitar før, ja, så det på tide å begynne nå. Her kommer ukas snadder-gitarrist, Steve Vai.

ukens BOTM I luftgitarret, dette her altså, Steve Vai! Med Asian Sky. Får du ikke lyst på tikka masala nå, så får du det aldri. Vel, vel dere, vi nærmer oss altså nyhetene klokken 23.00, men vi skal da avslutte time 1 med en lekker bisken, før vi går over I mange lekker biskner I time 2. På slutten av 70-tallet så spredte det seg en antidiskobølge over verden. Omført av radiostasjoner som nektet å spille diskolåter, og som oppfordret til å brenne vinylskivene sine på et felles bål. Ta fyr på diskoen og la røyken ligge over verden. Ja, folk tok oppfordringen, punk og new wave hadde tatt over, og publikum tok avstand fra dekadensen og den lettlivede diskomusikken. Og mye av skylda, for dette her fikk også Bee Gees, som I 1977 kom med soundtracken til Saturday Night Fever, som gjorde dem megastore. Platene deres ble brukt som opptenningsved og ble stående som et symbol på hele den sjangeren som folk nå tok avstand fra. Bee Gees forsvarte seg med å si at «Men vi jo ikke noe discoband!» Men de hjalp lite, og skadet gruppa betydelig, noe som førte til at de tok en pause på 6 år etter Living Eyes-skiva som kom I 1981. Ja, det noe å se tilbake på det, for den eneste gjenlevende I Bee Gees, Barry Gibb, når han I dag runder 80 år. Gruppas ubestridte leder, som viste en generøsitet over sine yngre brødre, Morris og Robin, som mangler sidestykke. På deres beste album, etter manges mening, også min, Spirits Having Flown, fra 1979, som var det siste de ga ut før helvete brøt løs, og var også slutten på en æra, så var det et album hvor Robin bidro litt her og der og kom med noe feedback, mens Morris stort sett gikk på fylla og ble kjørt I studio for å legge på koring og noe bass, når det trengtes. På tross av dette så krediterte Barry alle låtene med Bee Gees. Snakk om brødre kjærlighet. På titelsporet briljerer Barry med hinsides arrangement og koring, og viser altså en låtskriveteft som befester hans posisjon som en av de største I min generasjon, og aldri har han vel sunget bedre. Ja, kanskje hverken før eller siden. Gratulerer med de 80, Barry, nytt pensjonisttilværelsen I Miami. Det har du jaggu fortjent. Og titelsporet, Spirits Having Flown, tar oss frem mot nyhetene. Så jeg plutselig tilbake.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste i kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit i dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere i sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Håkon i dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit er alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset tett.
2: Hvis det hadde vært alvorlig, så er det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak uten offisielle oppdateringer om henne og helse, men så er hun blitt dronning nå og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
1: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret i et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst i Iran. Det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet i et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål i Hormuz-stredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og i meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer kan bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Don't get me wrong, altså, med The Pretenders. Og da det full fyr i teltet I Pretenders-leiren om dagen. Trommisen Martin Chambers under 75 år på fredag, og selveste Chrissy Hynde gjør det samme neste mandag I neste uke, altså. Så der det full 75-års fest. Og Chrissy Hynde, ja, det damas I det. Og hun lærte altså Sid Vicious å spille gitar. Jeg litt usikker på om hun lyktes med det, men Chrissy, jeg opprinnelig fra USA, men flyttet til London I 1973, og da begynte hun å jobbe som journalist I New Musical Express, før hun kastet seg over musikken da, vet du. Og det gjorde hun på sin glimrende måte, kan man trygt si. Vel, vel, rep, hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld. I time to har det blitt nå, og vi skal da runde av konkurransen I kveld. Tre låter altså skrudd sammen I Kong Haralds ånd, må vi jo få lov til å si. Det handler nemlig om seiling. Og det har vært mange riktige svar, og mange vil kanskje si at dette var en plankehev av en medley. Ja, ja, dem om det. Men jeg tenkte I den tiden vi lever I nå med så mye trist og leit så skal vi ha noe som ikke skal irritere I hvert fall så her kommer altså kveldens medley og det skulle altså gi svar på hvem som sto bak disse tre låtene her

Ja, de som svært opptatt av quiz, de vil kanskje si at dette, Thoresen, dette her var kanskje litt vel lett. Vel, mulig det. Men jeg synes det var greit ja, å senke listen på en kveld som dette. Sist ut, selvfølgelig Rod Stewart med Sailing fra 1975. Altså, skrevet av Sutherland Brothers. Og så var det Erik Bye da, fra 1972 med Hindringstimen. Og aller først da, Sailing to Philadelphia med Mark Knopfler. Og helt riktig, som en del påpekte, og det varmet mitt hjerte, James Taylor var også med på den innspillingen der som vi kunne høre i bakgrunnen. Og ikke overraskende så det mange som hadde svart helt riktig på kveldens quiz da. Og det ble ikke lett å trekke ut en vinner, men det må man altså gjøre. Det slik det en gang og dermed så ble det altså vinner levert av Oddgeir her som har lagt en lapp på bordet. Jeg nattvakta I radioresepsjonen, og på den så står det altså, ja da, gratulerer til Sigrun og bror Sten, som holder til I Lødingen. Takk til alle som har sendt inn forslag. Flere kommer neste tirsdag.

En sam I lag med Daniel Kvammen og Eva Weil Skram. Og nå vi klart for portreist på dagen igjen. Æres de som æres bør, og det noen tunge navn som innmeldt. Og da skal vi jo aller først starte med selveste allsangen vår, nemlig dag.

Ah, er Stewart. En av mine tenåringsfavoritter. Ga ut så glimrende skive på 70-tallet. Al Stewart, altså, fra Skottland. Og han blir altså 81 år på lørdag. Er mest kjent for Year of the Cat. Og av gjenkjennelsegrunn så er det den som også går I bakgrunnen her. Men sjekk ut skivene til Al Stewart, dere. Jeg kan nærmest garantere en kosestund med Al Stewart, som altså runder 81 år på lørdag. Jeg tar også med, det jo ikke vanlig å gjøre det, men jeg tar også med at Freddie Mercury ville ha blitt 80 år på lørdag. Følg med utover denne timen her, så skal det bli noe Queensnadder, jeg lover det, I anledning at Freddie ville ha blitt 80 år på lørdag, altså. På samme dagen så har vi Sondre Lerche, som blir 44. Jeg surrer seg bort med mye musicals og tull og tøys nå, Sondre. Jeg synes han best, jeg, på scenen og I et platestudio, hvor han kan skrive låter og fremføre dem og gi dem ut. Det gjør han på en alldeles glimrende måte. Og på samme dagen, ja, det var det voldsomt felt på lørdag. Ja, så har vi henne.

Ja, Sigrid som runder 30 år altså på lørdag og jo en veteran I bransjen allerede, Sigrid på tross av sin kun 30 år altså forbløffende nok for et talent da som Sigrid eller Sigrid Råbe fra Ålesund bruker bare Sigrid som artistnavn I likhet med de fleste andre kvinnelige artister her på Berget har fått konkurranse etter hvert Sigrid fra andre dyktige norske kvinner som puster henne I nakken og innenfor elektropop-sjangeren men all respekt for Sigrid altså hopper vi over til søndag så finner vi Brion-peisen Roger Waters han blir 83 år altså på søndag det sikkert mange som ikke sender han av bursdagkort han har jo kranglet på oss veldig mange har kommet med en del sånne kontroversielle uttalelser også og bruker mesteparten av tiden sin til å demontere det han har sagt Gud fra i hvert fall ikke David Gilmour gratulerer med dagen, de ikke på talefot samme dagen altså på søndag ja, så har vi denne karen

ja, Paul Vaktor, eller Paul Vaktor Savoy, som han har føyt til navnet sitt med årene etter at han gifta seg, blir 65 år altså på søndag, så han den nest eldste i AHA. Og jeg må jo si at Paul Vaktor Savoy har et låtskrivetalent som går utenpå det meste her på Berget. Veldig glad i mål, og veldig glad i store lydbilder, Vaktor Savoy. Og AHA, ja, det vel kroken på døra der nå, etter Morten Harket sin Parkinson-diagnose, vil jeg da tro. Jeg tar også med at Scott Travis, den trommisen i Judas Priest, blir i likhet med Vaktor Savoy, 65 år på søndag. Og dermed skulle det være alle innmeldte. Da gjenstår bare å si grek, grek, grek, grek.

0: Du som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

sitter på en bob, Jocke og Valentinerne, og så var det en band and break med Keen. Så det klart for ukas classic album at 50, det vil altså si album som fyller 50 år i år, og denne gang

Frank Zappa, han ga ut et livealbum i 1986, hvor han stilte spørsmålet «Does humor belong in music?» Ja, det noe å reflektere over, da mange av bandene og artistene i progrock-tida på 70-tallet kunne ta seg vel høytidlig, og begynte å spille mer innover enn utover. Men mange år før Zappa stilte dette spørsmålet, hadde 10cc bevist at, jo da, humor kan lett kombineres med avanserte låter, lekende arrangement og et gapskrattende innhold. De startet opp i 1972 av Graham Goldman og Eric Stewart, Kevin Godley og Lowell Cream, med en sjanger som krevde mye studiotid. Så hadde de da også sitt eget studio nær Manchester, som ble lekeplassen deres. Ut av Strawberry Studio så kom det ene albumet etter det andre med stadig tydeligere sjangerblandinger. 10cc putta alt opp i gryta og serverte arrangement og låter som kunne få fram latteren. Ingen lignet på 10cc på 70-tallet. De skapte sin egen mix av pop, rock, jazz og klassiske låter. I'm Not In Love er jo et eksempel, og kanskje det mest kjente eksempelet på det. På 50-års jubileumsplata How Dare You, som kom ut i januar 1976, så viste de igjen en boblende kreativitet. Goldman kalte plata for en rar mix av låter. Her handlet det om skilsmisse, schizofreni, om diktatorer, om å tjene penger på et uærlig vis. Er nok å gripe fattig her altså. How Dare You skulle bli det siste albumet med bandet som en kvartett. Kevin Godley og Lowell Cream startet sine egne prosjekter, og Goldman og Stewart, ja, de fortsatte med 10cc som duo, med et glimrende resultat, men det er en annen banan. De gikk ut som kvartett på topp. Her er de i praktslag. Stiften lander på Lazy Ways, og så kommer Amandy Fly Me før vi snur skiva og avslutter med Art for Art's Sake. Så hører humor hjemme i musikk? Ja, ja visst. How Dare You-albumet er definitivt et bevis på det. Hey.

album som fyller 50 år. Tennessee med How Dare You. Og vi fikk tre låter derifra. Art for Art's Sake, I'm Andy Fly Me og Lazy Ways. Ja, det blir ikke lazy her nå. Nå har jeg satt meg ombord i en bil, og da koser jeg meg som aller mest, vet du. Ja, altså dere, på min bucketlist så vel en kjøretur ned The Golden Coast. Og gjerne starte i Cairns, helt nord, og enda opp i Sydney. Og har jeg vel aldri vært i Australia, men det så langt. Men jeg har et kart, og det jo en begynnelse. Bare å kjenne friheten uten fotobokser og latterlige fartsgrenser, hvor det eneste du må passe deg for hoppende kengurer i veibanen. Gjerne i selskap med Midnight Oil, som et av banda som fikk ødelagt karrieren med en overskyggende låt, som stjal plassen for alt det andre. Beds Are Burning kom i 1987, og den har jo skylda for det. Men skraper man bare litt på overflaten, så det mye annet bra ifra Midnight Oil også. Gun Barrel Highway en isolert ørkenvei i Northern Territory. Motorveien rett som et geværløp, og der navnet, og en vei som Midnight Oil har reist på flere ganger, og som endte opp som en låt på albumet Diesel and Dust fra 1987. Så hva vel bedre enn en motorvei som rett som et geværløp? Kobler inn cruisekontrollen på 120 og se landskapet fare forbi Down Under. Ja, du betaler din fartsbot med glede!

0: Am I Wrong med Envy. Den tiden de kalte seg for Envy, nå heter de Nico & Vince, og Nico & Vince kom jo også med en norsk versjon, Am I Wrong, da het den Tar jeg feil, og Nico & Vince de rører altså på seg igjen etter mange års stillhet, hvor familien har stått I sentrum. Nå gutta vært I studio, og det kommer altså ny musikk fra den kanten. Men da det jo klart da, for en avslutning med en sonate igjen som vanlig, og denne gangen her, så ja, det kan vel ikke bli et større navn.
1: Soveromssonaten.
0: Min generasjon mister jo stadig vekk de vi hørte på når vi vokste opp. Den musikalske oppvåkningen skjer for de fleste av oss I tenårene. Så det bare å akseptere da at de går ut av tiden, men noen gikk jo alt for tidlig. Så man sitter igjen og lurer på hva de hadde syslet med I dag om de fremdeles var til stede. På lørdag denne uken så ville altså Freddie Mercury blitt 80 år, om ikke en AIDS-relatert sykdom hadde tatt han I 1991. Han hadde sikkert drevet på med musikk på en eller annen måte, enten med Queen eller på egen hånd, eller kanskje vært regissør på operan I London. Ja, det sikkert mye Freddie Mercury hadde holdt på med om han ikke hadde blitt drevet bort så alt for tidlig. En ting sikkert, at det som står igjen etter han sannsynligvis rockens største front og vokalist. Det går jo generasjoner mellom hver gang vi opplever noe lignende. Da Freddie Mercury hørte bandet Smile, hvor Brian May og Roger Taylor spilte I før Queen, da vi på begynnelsen av 70-tallet, så sa han etter konserten, «Ja, nei, men dette her låter jo bra. Dere mangler bare én ting.» Nei, der hadde du selvtilliten til Freddie. Han visste utmerket godt hva han skulle vie livet sitt til. Too much ain't enough for godeste Freddie. Og han fant jo også navnet Queen, og dro de ut av klubbene og inn på arenaer, og skrev deres største hits med en vokalprestasjon som gjorde at ingen klart å tolke låtene hans etterpå. Hvordan den stemmen hadde låtet som en 80-åring, ja, det kan vi jo bare spekulere I. Men kjenner vi han rett, så hadde han ikke prøvd en gang om alderen hadde satt en sperre for det. På A Day at the Races-albumet fra 1976 så finner vi den vare og inderlige You Take My Breath Away. Så får den være en påminnelse om hva vi mistet, men også en glede over det vi sitter igjen med. Takk for alle meldinger og alle bidrag inn på NRK Radio-appen, og der finner du altså Popquiz, så kan du komme med meldinger når du vil, den åpen 24/7. På lørdag så det hovedsending igjen, få med dere den altså, og så sier jeg takk for nå, og på gjenhør med Queen og You Take My Breath Away.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig dersom konduktører og lokomotivførere ikke blir enige med arbeidsgiverne hos Riksmekleren. Fristen er nå ved midnatt. Dersom det blir streik, er det ventet at togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig rammet. Reporter Kalle Turkerud har snakket med Riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesser, litt enkelt sagt. Så det er det vi skal prøve å forene.
2: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva er muligheten for det?
1: Normalt så er det her en mekling som ofte går på overtid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så er det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her frem til midnatt.
0: Dronning Mette Marit var i dag på Rikshospitalet, men reiste hjemme med kong Haakon for noen timer siden. Dronning Mette Marit kunne ikke være til stede under eidsavleggingen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i sommer. Det er ikke uvanlig med komplikasjoner etter lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
3: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det er mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det er typiske symptomer man følger med på.
0: Iranske medium melder at Iran har satt i gang en operasjon mot amerikanske mål i Midtøsten. Angrepet kommer som svar på det amerikanske angrepet de siste døgnene. I den iranske byen Sirik skal minst 4 mennesker være drepne og over 30 alvorlig såret. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM er USAs angrep et svar på Irans offensiv mot kommersiell skipsfart i Hormuzsundet og mot amerikanske soldater. Mer utenriks. Den tropiske stormen Edward har nådd land i Louisiana i USA. Stormen har en vindstyrke på 95 km i timen, og er ventet å øke til orkan i løpet av de neste timene. Det nasjonale orkansenteret varsler store nedbørsmengder og fare for flaum, særlig i nabolagsdelstaten Texas. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

Better Now. Post Malone var det. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss. Og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal. Som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I Jul I Blåfjellet på Christiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom til ære for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Liss.

av Elton Johns første store slagere, dette Your Song. Og før det Maria Haukås midtet gjennom sorga går en sang, sang hun. Ja, det var en gang da verdens største popstjerner sto opp for menneskerettighetene og dro på turné sammen verden rundt. Og den turnéen startet akkurat på dagens dato den 2. september i 1988. Det var Sting, det var Bruce Springsteen, det var Peter Gabriel, det var Tracy Chapman og Jussi Ondor. Litt av en gjeng som spilte 20 konserter på 5 av verdens kontinenter. Og fikk jo naturligvis stor oppmerksomhet både for musikken, men kanskje mest for budskapet da om alle menneskes rettigheter. Ja, kanskje på tide at nåtidas popstjerner gjør det samme. Og på denne turnéen så ble det jo et slags gjennombrudd for Tracy Chapman, så da får hun representere denne stjernegjengen med denne

0: Ja, det umulig å så helt stille når denne kommer Footloose, Kenny Loggins store slager. Men nå skal vi litt etter, for nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk. Norsk på norsk.

0: korset. Nå, hvem mer skal det bli?
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Nedefortelling, det sang Bjørn Eidsvåg til slutt I den norske trippelen denne gang. Før han var det Sassinia, sammen med Arktisk Filharmoni, som sang «Mere skal det bli», og «Bli her». Det låta til Even som åpna trippelen.

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang I Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappa gjennom massemedienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
3: Vi føler at det for lite tullringing I samfunnet.
4: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva er det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
5: Ok. Hører du?
6: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.
7: Se på deg, du danser videre I livet.

Ok, mammokasir, og det som sang danser videre I livet. Og før det hørte vi Clapton her I nattradion. Og nå det selveste Tina Turner som avrunder for oss. Let's stay together, sing hun, og Nils Hågen Åstad takke for laget. Let me say the sins, baby.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Meklinga mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held frem på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, går over 130 konduktører og lokførerer ut i streik fra klokka 6 i morgen tidlig. Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder I landet etter at avgiften som ble kuttet I mars I går ble gjennomført. Da avgiften ble gjeninnført, gav det en prisøke på snaue 5 kroner. NRK møtte Arild Mosan ved pumpa.
1: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort.
2: Nei.
1: Kan ikke, men det hisser priser, ja. Ja, det.
2: Hva kan du håpe på da?
1: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder jeg.
3: I de internasjonale markedene dieselprisen opp 50% på to måneder, blant annet fordi russiske raffinerier rammet I krigen med Ukraina.
4: Så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
0: Sa til slutt Torbjørn Schus I Aker BP. Reporter Tore Tollersrud. USAs militære har gjennomført angrep mot flere mål I Iran, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Ifølge USA angrepet et svar på at Iran nylig har prøvd å angripe skip I Hormuzsundet, I tillegg til amerikanske soldater I området. Ukraina har blitt rammet av rakettangrep 6 dager på rad, og tal fra FN viser at landet opplever den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv vitne til de store ødeleggingene. Han sier at Russland prøver å lamme den ukrainske økonomien.
5: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker I både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn I vintersesongen.
0: Sport nå og fotball. Manchester